0: italienske regjeringen har nå innført passkontroll for italienere. Tiltaket kommer som svar på lignende tiltak fra italienske myndigheter etter forrige ukes migrantstrøm til Ceuta.
1: Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at 10.000-vis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Det til tross for at Ceuta ikke er med i Schengen-samarbeidet og er adskilt fra fastlandseuropa av Gibraltarstredet. Da Italia nektet å reversere sine tiltak, slo Spania tilbake med egne grensekontroller. Italias innenriksminister forsvarer suspensjonen av reisefriheten. Ifølge spanske medier skal en nettkampanje ha oppfordret migranter til å krysse grensen til Ceuta igjen nettopp den 15. august. I mellomtiden må reisende mellom Spania og Italia belage seg på ekstra ventetid på flyplassene.
0: Det sa reporter Ole Christian Alsaker. Artisten Sigrid har hatt en helt spesiell sommerjobb de siste månedene. Denne helgen spiller hun sin siste konsert på stadionturnéen i USA med Ed Sheeran.
2: På turné med en av verdens største liveartister, men Sigrid har ikke vært nervøs.
3: Det er så stas å få spille noen av de største stadionene i verden. Dette er jo samme stadioner som mange av VM-kampene gikk på, så det er stort. Det er jo det største jeg har gjort i karrieren.
2: Det er superstjerna Ed Sheeran hun har varmet opp for i USA.
3: Ed selv er superkoselig.
0: Det sa til slutt Sigrid til reporter Astrid Johanne Sørnes. I Nigeria har rundt 1500 par giftet seg i et massebryllup i Kano. Delstatsmyndighetene arrangerte den to dager lange seremonien for å hjelpe folk som ikke har råd til å gifte seg selv. Hver brud fikk en medgift på ca. 1400 kroner, i tillegg til støtte til å etablere egen bedrift. Parene fikk også gaver som senger, madrasser og pledd. Og dette er andre gang guvernør Abba Kabir Yusuf arrangerer dette. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK P1 Plus.
5: Hei, dette er Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren er å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
6: Hei, dette er Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det er selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det er verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du er glad i en riktig god sommer.
7: NRK P1+.

Her er NRK Nyheter klokken 3. Det har vært en eksplosjon med en bilbombe sørvest i Colombia dagen etter at landets nye president ble tatt i ed. Eksplosjonen skjedde ved en bomstasjon ved tettstedet Mandiva langs en viktig veistrekning gjennom Colombia, skriver nyhetsbyrået AP. Fredag ble Abelardo de la Espreja, som har fått full støtte fra Donald Trump, innsatt som ny president i Colombia. Vannivået i Europas nest lengste elv, Donau, er historisk lavt. I Romania

0: strømproduksjon. De har også sprengt vekk deler av elveleia. Også i Ungarn har kjernekraftverket Pax, som står for halvparten av landets kraftproduksjon, vært rammet av lite vann i Donau. Hovedstaden Budapest ble denne uka delvis mørklagt for å spare strøm. Det samme skjedde i Romanias hovedstad. I Romania fortsetter strømsparingen mens man venter på regnet.
1: Reporter Vilde Skorpen Wikan. Korninnhøstingen nærmer seg for fullt her i Norge, men en tredel av kornet vi forbruker importeres. Samtidig sliter krigsherjede Ukraina, et av Europas viktigste kornkamre, med å få eksportert kornet sitt på grunn av krigen. Det forteller korrespondent i Kyiv, Fredrik Tombra.
2: Det havner jo disse som har transportert opp mot 90% av landbrukseksporten eller korneksporten tidligere, de er ute av drift. Det kommer ikke skip inn som følge av at de blir angrepet. Havneinfrastrukturen er blitt angrepet i lengre tid. Lagringsplasser er borte, og reservehavnene, om man skal kalle det det, ved Donau, de er også under angrep, eller så er vannstanden så lavt at det er ikke mulig å få inn skip der. Så akkurat nå er det masse korn i Ukraina, men de har ingen vei ut.
1: Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk fredag en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, sier Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan. Forsvarsavtalen slår fast at et angrep på ett av landene skal betraktes som et angrep på alle tre. Egypt kan også potensielt bli medlem når enkelte spørsmål er avklart, ifølge Fidan. NRK Nyheter, Haldor Asfald.
3: Sommer på NRK PN+.

var som om turen ifra senga til badet var 10 mil lang. Stod foran speilet, tok jeg barberkniven fra. Skar bort alle furer, alle nederlag. Sa til meg selv,

perler når du glister seg hjem. Lavt over åsen kommer sola.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. Det amerikanske innvandringspolitiet ICE vil utstyre alle sine agenter med kroppskamera innen slutten av august, det opplyser fungerende ICE-direktør David Venturella. Videoklipp kan bli offentliggjort ved alvorlige hendelser eller dødsfall, men byrået kan holde dem tilbake av hensyn til etterforskning og personvern, sier han. Kameraene blir innført etter at ICE-agenter skjøt og drepte to amerikanske statsborgere i Minnesota i januar, noe som skapte sterke reaksjoner. Krigen i Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere i år. Dette fører til at kornproduksjon og maten også blir dyrere. I tillegg får man ikke fraktet ut mye av kornet som produsert i Ukraina på grunn av krigen med Russland. Dette er igjen svært alvorlig for både matsikkerhet og annen sikkerhet på det afrikanske kontinentet, sier korrespondent Vegard Kjørom i Kenyas hovedstad Nairobi.
1: Ja, det får veldig direkte konsekvenser. I afrikanske økonomier så er det en lågere kjøpekraft hos de som skal handle mat, og

0: konflikt og øker konfliktnivå. Så dårligere matsikkerhet, det kan bety generelt dårligere sikkerhet for enkelte land I Afrika.
1: Vi må få ned levekostnadene for folk, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen og ber statsminister Jonas Gahr Støre gjøre mer. Martinussen villig til å støtte flere krisepakker om det blir nødvendig, men Støre har ikke troen på flere krisepakker nå.
2: Det ikke krisepakker på vei som kommer til å løse dette. Det viktigste at det en økonomisk politikk som sørger for at vi får prisene ned, og at vi får mulighet til å håndtere de kostnadene som på mange områder blitt for.
1: Tyrkia, Pakistan og Saudi-Arabia inngikk fredag en forsvarsavtale som får store likheter til NATO, sier Tyrkias utenriksminister Hakan Fidan. Forsvarsavtalen slår fast at et angrep på et av landene skal betraktes som et angrep på alle tre. Iran ikke målet for forsvarspakten. Ingen et mål så lenge de ikke angreper medlemsland, sier Fidan. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Hei, jeg heter Hege Holm og takker for at du nå hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine. NRK P1 Plus.

Liberty. Ta på seiren til høye gebyr i et selvdiktet eventyr. Det er aldri lettvint å være seg selv. Koster skjorta hvert eneste sprell. Fly mot sola, men gå på en smell. Stå på beina likevel.

0: Her NRK Nyheter klokken 5. En brann brøt ut ved et saudiarabisk oljeraffineri nær grensen til Jemen i natt, det opplyser det saudiarabiske energidepartementet ifølge Reuters. Brannen oppstod på et anlegg som tilhører det statlige oljeselskapet Aramco i Jizan. Den ble slukket etter kort tid, og det ikke meldt om personskader. Årsaken til brannen foreløpig ukjent. Korninnhøstningen nærmer seg for fullt her i Norge, men en tredel av kornet vi bruker importeres. Samtidig sliter krigsherjede Ukraina, et av Europas viktigste kornkamre, med å få eksportert kornet sitt på grunn av angrepene fra Russland. Det forteller korrespondent i Kyiv, Fredrik Tomra.
1: Havnen i Odessa, som har transportert opp mot 90% av landbrukseksporten eller korneksporten tidligere, de ute av drift. Det kommer ikke skip inn som følge av at de ble angrepet. Havneinfrastrukturen blitt angrepet i lengre tid. Lagringsplasser borte, og reservehavnen, om man skal kalle det det, ved Donau, de også under angrep, eller så vannstanden så lavt at det ikke mulig å få inn skip der. Så akkurat nå det masse korn i Ukraina, men de har ingen vei ut.
0: Og vannnivået i Europas nest lengste elv Donau historisk lavt. I Romania fører dette problemer for kjølingen av reaktorene ved landets kjernekraftverk. Myndighetene tar nå noen unike grep for å sikre driften og strømforsyningen.
2: En uvanlig last. Lekteren ble først fullestet med stein. Så, utover kvelden, også med vann. Lekterne blir senket

0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I Kanada minst 20 000 personer evakuert som følge av en skogbrann i British Columbia vest I landet. I går kveld ble det erklært unntakstilstand for hele provinsen. Brannen dekker nå et område på over 95 kvadratkilometer ifølge brannvesenet. Kanada har vært hardt rammet av en rekke skogbranner I sommer. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du nå Anton Nyrumstad.
1: NRK PN+.

Kommunen, det er et meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene. Men først noen observasjoner tatt i dag klokka 5. Strømtangen, sørvest frisk bris, 10 meter per sekund, 17 grader. Færder, sørvest frisk bris, 9 meter per sekund, 16 grader. Svenner, sørvest frisk bris, 10 meter per sekund, 16 grader. Jomfruland, sørvest laber bris, 6 meter per sekund, 15 grader. Lyngør, svak vind, 14 grader. Torungen, sørvest laber bris, 7 meter per sekund, 16 grader. Oksøy, vestlig lett bris, 4 meter per sekund, 16 grader. Lindesnes, sørlig frisk bris, 8 meter per sekund, 16 grader. Lista, sørlig laber bris, 8 meter per sekund, 16 grader. Eigerøya, sør-øst laber bris, 7 meter per sekund, 16 grader. Obrestad, sør-øst frisk bris, 9 meter per sekund, 16 grader. Ekofisk, sørlig frisk bris, 10 meter per sekund, 17 grader. Kvitsøy, sørlig frisk bris, 10 meter per sekund og 16 grader. Utsira, sørlig frisk bris, 10 meter per sekund, 15 grader. Slåtterøy, sør-øst frisk bris, 9 meter per sekund, 15 grader. Feie, sørlig stiv kuling, 14 meter per sekund, 14 grader. Ytterøyene, sørlig liten kuling, 12 meter per sekund, 14 grader. Kråkenes, sørlig sterk kuling, 20 meter per sekund og 14 grader. Gullfaks C, sørvest frisk bris, 8 meter per sekund, 13 grader. Svinøy, sørvest sterk kuling, 18 meter per sekund, 13 grader. Ona, sørvest frisk bris, 9 meter per sekund, 14 grader. Veiholmen, svak vind, 14 grader. Sula, svak vind, 13 grader. Heidrun, sørvest frisk bris, 9 meter per sekund, 12 grader. Buholmråsa, sør-øst laber bris, 6 meter per sekund, 14 grader. Rørvik, sørlig lett bris, 5 meter per sekund, 13 grader. Nordøyan, sørlig frisk bris,

9 meter per sekund, 13 grader. Sklinna, sørvest liten kuling, 13 meter per sekund, 12 grader. Vega, sørvest laber bris, 8 meter per sekund, 13 grader. Solvær, sørlig lett bris, 5 meter per sekund, 12 grader. Røst, sørvest lett bris, 5 meter per sekund, 12 grader. Helligvær, svak vind, 10 grader. Skrova, sørlig frisk bris, 8 meter per sekund, 12 grader. Rotvær, svak vind, 12 grader. Bø i Vesterålen, sørlig laber bris, 7 meter per sekund, 12 grader. Andøya, sørlig lett bris, 4 meter per sekund, 10 grader. Hekkingen, sør-øst lett bris, 5 meter per sekund, 11 grader. Måsvik, svak vind, 12 grader. Torsvåg, svak vind, 11 grader. Rognsundet, sør-øst laber bris, 6 meter per sekund, 11 grader. Fruholmen, sør-vest lett bris, 5 meter per sekund, 12 grader. Slettnes, flau vind, 10 grader. Berlevåg, sørlig laber bris, 7 meter per sekund, 12 grader. Markaur, sørlig frisk bris, 8 meter per sekund, 12 grader. Vardø, svak vind, 11 grader. Og så har vi fra Kristiansand, svak vind, 14 grader. Oslo, svak vind, 14 grader. Bergen, sør-øst lett bris, 4 meter per sekund, 14 grader. Trondheim, østlig, svak vind og 13 grader. Tromsø, svak vind og 10 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig bris, på kysten sørvest frisk bris. I ettermiddag liten kuling i ytre Oslofjord. Tilskyende, litt regn, nord i innland fylke, ellers stort sett oppholdsvær. I kveld, regn, først i vest. Agder, sørvest bris, periodevis frisk bris på kysten. Tilskyende, stort sett oppholdsvær. Og fra i kveld, regn, først i vest. Fjellet i Sør-Norge, sørvestlig bris, liten kuling, utsatte steder. Litt regn, vesentlig i vest. I kveld, økende nedbør. Rogaland, sørlig bris, frisk bris, utsatte steder. Først på dagen, liten kuling på kysten i nord. Skyer og stort sett oppholdsvær. I morgentimene regn og regnbyger. Og i kveld vestlig bris og regnbyger. Hordaland, sørlig bris, liten kuling utsatte steder. Stiv kuling på kysten i nord. I ettermiddag dreien til sørvest, frisk bris utsatte steder. Og forbigående stiv kuling i noen fjellstrøk. Regn og regnbyger og lokalt mye nedbør. I kveld økende nedbøraktivitet. Sogn og Fjordane, minking til liten kuling utsatte steder, stiv kuling ved Stad. Og fra i formiddag sørvest frisk bris utsatte steder og liten kuling ved Stad. Regn og regnbyger, lokalt mye nedbør. I kveld sørvest liten kuling på kysten og sterk kuling ved Stad. Spredte regnbyger. Møre og Romsdal, sørlig liten kuling, utsatte fjellstrøk. Frisk bris på kysten. I morgentimene sørvest stiv kuling på kysten av minking til sørvest stiv kuling på kysten av Sunnmøre. Og fra i ettermiddag sørvest bris. Frisk bris på kysten og periodvis liten kuling på kysten av Sunnmøre. Regn og regnbyger. Og i kveld skiftende skydekke og spredte regnbyger. Trøndelag, sørvest frisk bris utsatte steder, opp i stiv kuling på kysten. I formiddag dreying til sørlig frisk bris utsatte steder, og i kveld enda minkende. Regn og regnbyger. Nordland, sørvest frisk bris, økende til liten kuling på kysten. Først i sør, periodevis stiv kuling sør for Bodø. I kveld dreining til nordvest frisk bris i Lofoten og i Vesterålen. Regn og regnbyger. Troms, sørlig frisk bris utsatte steder. I kveld sørvest liten kuling i fjellet. Skyer og perioder med regn, men lite nedbør øst for Lyngsalpan. Finnmark, sørlig bris fra i formiddag opp i liten kuling utsatte steder. Skyer eller delvis skyer oppholdsvær. Etter hvert regn og regnbyger, vesentlig på vidda og i øst Finnmark. Spitsbergen, nord og nordvest frisk bris utsatte steder.
Litt regn eller sludd først på dagen, ellers for det meste skyet oppholdsvær. Fra I ettermiddag liten til stiv kuling utsatte steder fra vest og nord. Regn og etter hvert går det over til sludd og snø I nord. Værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Indre Skagerrak, sørlig frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak og Fisker, sørlig frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Flaten, sørvest frisk bris, svak eller moderat sjø, regn og moderat sikt. Utsira sør, skiftende frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Utsira nord, sørvest frisk bris, moderat, periodevis røff sjø, regn og moderat sikt. Østtampen, Viking, Austampen og Storegga. Sørvest liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Frøyabanken, sørvest frisk bris, røff sjø, regn og moderat sikt. Haltenbanken, sørvest bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegge Haltenbanken til nullmeridianen, skiftende liten kuling, røff sjø, regn og moderat sikt. Sklinnabanken, sørvest liten kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken, sørvest frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Røstbanken, skiftende frisk bris, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden, sørvest frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Vesterålsbankene, skiftende frisk bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms, skiftende frisk bris, periodevis nordlig stiv kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflake, skiftende liten kuling, økende til nordlig stiv kuling, moderat eller røff sjø, regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken, nordøst, frisk bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Nordkappbanken, skiftende bris, svak sjø, regn og moderat sikt. Nordbanken og Kildinbanken, sørlig frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Dette var værmeldingen.

0: Her NRK Nyheter klokken 6. Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt til avisen Bild am Sonntag. Han sier målet til utenlandske makter å skape frykt og skade landet gjennom spionasje, sabotasje og nettangrep. Advarselen kommer etter at det nylig ble funnet en drone med sprengstoff på flyplassen Leipzig-Halle. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Lufthavnen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både det tyske militære og NATO, skriver NTB. På Østlandet gjør kornbøndene seg klare til årets innhøsting. I år er det ekstra viktig å treffe med tidspunktet og få gode avlinger. For krigen i Midtøsten har gjort både drivstoff og gjødsel dyrere i år, det sier konsernsjef i Yara International, Svein Tore Holsæter.
1: Nå har vi jo sett som et resultat av konflikten i Midtøsten, effektene på transport av gass gjennom Hormuzstredet, hvordan det har en regional konflikt, har global konsekvens for prisnivået, som da går utover produksjonskostnadene globalt også.
2: Derfor er det ekstra viktig at avlingene blir størst mulig i år. Innhøstingen må skje når det er akkurat passelig med stivelse i kornet.
3: Hvis det hadde kommet et heftig regnvær, så vil stivelsen bli borte. Og da vil det ikke være matkornkvalitet.
0: Til slutt hørte vi kornbonde Ingrid Wold, og reporter var Håkon Haugsbø. Artisten Sigrid har hatt en helt spesiell sommerjobb de siste månedene. Denne helgen spiller hun siste konsert på stadionturnéen i USA med Ed Sheeran.
4: På turné med en av verdens største liveartister, men Sigrid har ikke vært nervøs.
5: Det er så stas å få spille noen av de største stadionene i verden. Dette er jo samme stadioner som mange av VM-kampene gikk på. Så det er stort. Det er jo det største jeg har gjort i karrieren.
4: Det er superstjerna Ed Sheeran hun har varmet opp for i USA.
5: Ed selv er superkoselig.
0: Og reporter her var Astrid Johanne Sørnes.

0: Hei! Dette er Ingen Helga Skindlo. Det beste jeg vet, det er å sitte ute i lyse sommernatta så lenge jeg vil. Ja, kanskje helt til fuglene begynner å synge igjen. God sommer til deg!
1: Dette er NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken 7. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går ut med krass kritikk av sine kritikere. Det blir stadig mer tydelig at det foregår en felles og pågående innsats fra enkelte for å undergrave FIFA og dets president, skriver FIFA i en uttalelse på meldingstjenesten X. FIFA kritiserer også mediedekningen. Organisasjonen og presidenten har vært under hardt press den siste tiden, etter at det ble kjent at de hadde planer om å selge deler av fotball-VM til private investorer. Senere har de sagt at de har droppet planene. Grensekrangelen mellom Spania og Italia fortsetter, for den spanske regjeringen har nå innført passkontroll for italienere. Den trådte i kraft ved midnatt. Tiltaket kommer som et svar på lignende tiltak fra italienske myndigheter etter forrige ukes migrantstrøm til Ceuta.
1: Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at 10.000-vis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Det til tross for at Ceuta ikke er med i Schengen-samarbeidet og er adskilt fra fastlandseuropa av Gibraltarstredet. Da Italia nektet å reversere sine tiltak, slo Spania tilbake med egne grensekontroller. Italias innenriksminister forsvarer suspensjonen av reisefriheten. Ifølge spanske medier skal en nettkampanje ha oppfordret migranter til å krysse grensen til Ceuta igjen nettopp den 15. august. I mellomtiden må reisende mellom Spania og Italia belage seg på ekstra ventetid på flyplassene.
0: Reporter Ole Christian Altsaker. Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt til avisen Bild am Sonntag. Han sier målet til utenlandske makter er å skape frykt og skade landet gjennom spionasje, sabotasje og nettangrep. Advarselen kommer etter at det nylig ble funnet en drone med sprengstoff på flyplassen Leipzig-Halle. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Lufthavnen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både det tyske militæret og NATO, skriver NTB. Det amerikanske innvandringspolitiet ICE vil utstyre alle sine agenter med kroppskamera innen slutten av august, det opplyser fungerende ICE-direktør David Venturella. Videoklipp kan bli offentliggjort ved alvorlige hendelser etter dødsfall, men byrået kan holde dette tilbake av hensyn til etterforskning og personvern, sier Venturella. Kameraene ble innført etter at ICE-agenter skjøt og drepte to amerikanske statsborgere i Minnesota i januar, noe som skapte sterke reaksjoner. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører NRK P1+.

Når de ønsker kommer i den store bunker som vi trekker fra. Over noen er heldige i dag, blant dem også Olav Sørå, skrapeklevet inn på Herøya. Han ville gjerne høre turistens klagen eller barna på Karl Johan, som den også blir kalt. Og da selvsagt med han som skrev melodi og tekst Cornelis Vresvik. Dersom en har en dårlig dag og går med dårlig humør, så spill bare denne platen, og det er garantert at du kommer i godt humør når du hører den glade barnelatteren, skriver vår lytter på Herøya. Og dermed kan vi altså åpne for det gode humør.

0: Ja, kunne man ikke bli godt om å høre på morgenkvisten av å høre på akkurat dette smittende glad barnelatter. Så kommer en melodi som vi har spilt noen ganger før i de her kassen, nemlig den hvor teksten handler om barna på Flatholmen fyr. En sann beretning gjendiktet av Elias Kremmer. Det er Jarle Sandvik i Hovdebygda som skriver om denne gamle visa. Jarle Sandvik er pensjonert skipper med lang erfaring fra blant annet også norske kysten i både godvær og dårlig vær. Som navigatør vet jeg så inderlig godt hvor viktig det er at lysene på vår fyr og på våre fyrlykter er slik de skal være, skriver vår lytter i Hovdebygda. Og beretningen om det som skjedde ute på Flatholmen fyr kommer nå Magnus Samuelsen med.
1: Denne sang er tilegnet de to tapre småpiker på Flatholmen fyr, som etter en heltemodig kamp for å redde sin far og sine to brødre, hun fikk reddet den ene bror, mens faren, fyrvokteren, og den andre bror druknet.

Det var Magnus Samuelsen det med den gamle sangen om hva som hendte ute på Flatholmen fyr for lenge siden. Den neste melodien som vi skal spille er også en gammel kjenning, og den hører vel egentlig hjemme i et program som sendes på vårparten, for det dreier seg nemlig om Herman Hermanis En liten blåveis. Men selvsagt kan melodien spilles året rundt, det mener også Bjørg og Jonny Hansen, som bor i Mildeveien i Bergen. Og de vil ha den versjonen som Henrik Dahl og Arnt Haugens orkester har spilt inn. Og her benytter vi også anledningen til å sende en hilsen til Karsten Seterbø, som holder til på internat i Sørnadal, og som i dag, søndag 21. juli, blir 42 år. Han hører med blant våre meget, meget trofaste lyttere.

og datter trinn for trinn. Hånd i hånd de fyller stien, moren hun er blind. Og hun leies av den lille, som forteller alt hun ser. Plutselig

det var en av de veldig store slagene på slutten av 30-tallet. Det er en liten blåvis her med Henrik Dahl og Arnt Haugens orkester. Det er slik i liv at det er mange ting som man kanskje helst vil forsøke å glemme. Men så er det til gjengjeld ting som man helst aldri glemmer. Minner som man oppbevarer i tanke og sinn og som man stadig vender tilbake til. Vi skal spille en vise som en lytter i Skien har ønsket å høre. En som heter Du glemmer aldri. Melodi og tekst Ivar Simastuen er også sunget av han. Jeg skulle nok tro at det som han synger om, det har sin gyldighet for svært mange.

Ivar Simmerstuen, du glemmer aldri. Nå skal vi til Solbergelva med det neste melodiønsket til Anneline Borgersen, som bor i Elveveien der på stedet. Hun skriver om en slagermelodi fra 30 år som heter Det suser i mi lange skoger. Denne melodien kan du finne på en av de lierkassettene eller lierkassediene som har kommet ut, som vi har opplyst før. Da gjør det seg om fire slike, og en femte skal nå snart under planlegging hva selve innholdet angår. Men her til De mi lange skoger, det er Åge Borgersen som synger om dem.

Det suser midlange skoger her med Åge Brårud. Nå sitter forhåpentlig Sigvald Hammer og lytter på Lierkassen. Her kommer nemlig hans melodienske tatuerervalsen av Ivar Taube, sunget av Harry Brandelius. Vår lytter som bor i Tårfjellet i Ulset i Hordaland, ikke langt fra Bergen sentrum, er en gammel sjømann som selv ble tatuert i sin tid. Det var jo svært på moten for mange sjøfolk for år tilbake. Her kommer altså tatuerervalsen.

god gammel Evertorp-melodi, dette tatuerer valsen med Harry Bandelius. Nå kommer en gammel tango, den er nok så nøyaktig 60 år gammel og hører med blant de som man kaller eviggrønne. I Lierkassen har den vært spilt mange ganger gjennom de snart 11 år som dette programmet har gått i radio. Tangoen er Lev så vel, lille du, ønsket av Berthe Norheim, Vardeheia på Bryne. Om jeg ikke husker feil, så har hun vært heldig i lottrekningen før, i hvert fall, her spiller vi den gamle plata med Steinar Jørenstad.

Steinar Jørenstad lev så vel lille du med eget populært tango for 60 år siden. Lea Kassen får mange brev også fra lyttere utenfor landets grenser. I Sverige har vi mange trofast lyttere, det samme gjelder i Danmark. Det er Kvitsøysenderen på Mellombølge som bringer Lea Kassen videre utover landegrensene. I dag sender vi en hilsen til Færøyene, til Jens mor som bor i Torsland.

navn. Han forteller i sitt brev at da han var ung gutt, så var det ingen kringkasting på Færøyene, og man lyttet i stedet til det man kalte for nordmannen, altså NRK. I dag er det fortsatt mange som hører på norsk radio der borte, står det i brevet. Og Lia Kassen hilser til dere alle sammen. Og samtidig tar vi med her en hilsen fra Martha Torkelsen, Christian Bjellands gatt i Stavanger, som hilser til sine venninne Brynhild på Færøyene, som også hører på NRK og på Lia Kassen. Når det gjelder Jens mor, så har ikke han bedt om noen spesiell ønskemelodi, men kanskje du kan være med oss i det ønske som Solfrid Rommelhoff, Havreveien i Oslo, har, nemlig den svenske melodien med titel «De siste ljuva åren», her med en tekst som gir litt ettertanke for oss alle sammen. Vi skal lytte til Lasse Stefans og Kristina Lindberg.

Det skal bli tango igjen i Lierkassen. Tango blir stadig ønsket. Nå gjelder denne den som heter Kom Juanita, skrevet av Kolbjørn Svendsen og sunget av Reidar Andresen på plate som blitt godt over 50 år gammel. Det Sigrid Elise i Stavanger som skriver om denne tangoen som, står der i brevet, «Jeg danset så mange gang på ulovlig sammenkomst under krigen». Det var jo forbudt å danse den gangen, offentlig i hvert fall. Og denne dansen skjedde med han som ble hennes mann. Da spilte man Kom Juanita, og det gjør vi også.

For sikkerhets skyld så var det litt 50 år gammel knitting på akkurat denne plata kom Juanita med Reidar Andresen. Nå har Knut Vik i Trondheim igjen hatt hele med seg lottrekningen. Det går nemlig greit an å vinne flere ganger hos oss. Melodien som han skriver om er den svenske løytnantshjerta fra en film med samme titel. Den kom i 1941. Min søster var 16-17 år den gangen, hadde forlånt grammofon av en venn, og hun spilte denne platen sent og tidlig, skriver Knut Vik. Dette blir altså gjennom med selve originalopptaget fra filmen med Gaby Stenberg og Gösta Källars i Løytnantshjerta.

og vi skal fra løytnanstjerte over til vår konkurranse. For i gang oppgav vi ordet gjennomskjeggete graner. Og det skulle være siste ord i et av vers på en meget kjent sang fra skolens sangbok. Løsningen her var det mange som fant frem til, veldig mange. Løsningen var nemlig det lysende i skogen. Så skal vi ha en ny oppgave for alle dere som liker å sysle med slike ting. I en kjent norsk vise nevnes det en mann som satt og spilte kort med høy innsats. Og så viser han ikke bare om det da, men det nevnes blant annet i denne visen at han satt og spilte kort med høy innsats. Og i denne visen nevnes navnet på en norsk by. Hvilken by var det? Altså jeg gjentar at det var en kjent norsk vise, meget kjent. Det nevnes blant annet i et vers der at en mann satt og spilte kort med høy innsats. Og i denne visen nevnes navnet flere ganger på en norsk by. Hvilken by var det? Mange lyttere ønsker et gjenhør med Kjersti Sparboe og hennes versjon Hjem. Dette er egentlig en meget gammel amerikansk melodi fra forrige århundre, men her med norsk tekst av Arne Bendiksen.

Det var Kjersti Sparbo der med Hjem. Vi skal ha tango igjen, den kjente Ole Guapa av Malando. Den er ønsket av Ruth Bruvik i Dalekvem. Dette er for henne tangoen over alle tangoer når hun tenker tilbake på sin ungdomstid, forteller hun i brevet sitt. Og du skal få denne tangoen her med Horst Wendes Orkester.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot kritikerne sine nok en gang. FIFA mener det går føre seg en felles og pågående innsats om å undergrave FIFA og presidenten Gianni Infantino. Det skriver forbundet på meldingstjenesta X. Mediedekningen blir også kritisert. FIFA og Infantino har vært under hardt press den siste tida, etter at det ble kjent at de hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Etter massiv kritikk droppet FIFA og Infantino planene. Så skal vi høre at Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag. Det sier landets innenriksminister nå i et intervju. Han mener Tyskland blir angripet i det skjulte. Og dette skjer bare dager etter at en drone med eksplosiver ble funnet på en tysk flyplass. Det forteller reporter Tonje Grimstad.
1: Spionasje, sabotasje og dataangrep er blitt en del av hverdagen i Tyskland, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt i et intervju med avisen Bild am Sonntag. Ministeren mener fremmede makter forsøker å skape frykt og tvinge landet i kne, selv om man ikke navngir spesifikke land. Uttalelsen kommer etter at en drone med eksplosiver ble funnet på flyplassen Leipzig-Halle tirsdag. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Flyplassen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både NATO og det tyske forsvaret, i tillegg til å være base for ukrainske fraktfly. Den russiske ambassaden i Berlin avviser alle anklager.
0: Heimat nå. En mann fraktet til sykehus etter en valgsending i Elverum sentrum i Innlandet i natt. Det opplyser politiet. Man skal ha blitt sparket og slått, men det ikke kjent hvor skadd han Politiet skal nå finne ut hva som har skjedd. De har mistanke om hvem som står bak, men ønsker tips fra publikum om noen har sett noe. Den norske artisten Sigrid har hatt en helt spesiell sommerjobb de siste månedene. Denne helgen spiller hun sin siste konsert på stadionturnéen i USA med Ed Sheeran.
2: På turné med en av verdens største liveartister, men Sigrid har ikke vært nervøs.
3: Det er så stas å få spille noen av de største stadionene i verden. Dette er jo samme stadioner som mange av VM-kampene gikk på, så det er stort. Det er jo det største jeg har gjort i karrieren.
2: Det er superstjerna Ed Sheeran hun har varmet opp for i USA.
3: Ed selv er superkoselig.
0: Sa artisten Sigrid. Reporter her var Astrid Johanne Sørnes. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Dette NRK PN+.
5: Her i NRK PN+, det igjen tid for sangtimen. Denne gangen et gjenhør fra 1995.

våre egne sanger. Her er til å begynne med et lite sitat jeg tror mange vil være enige i. Musikken av i dag er skjeiet ut til å bli kunsten å lage all slags vanskelig tingeltangel, og det som ikke er annet enn vanskelig blir en lei av i lengden. Dette sa opplysningstidens fremste talsmann Voltaire en gang på begynnelsen av 1700-tallet, og er vel også aktuelt i dag. Vi skal begynne med kjente toner og ord i sangen «Brøyte seg rydning», eller «Norge», som sørlandsdikteren Wilhelm Krag har kalt diktet. Ifølge Wilhelm Krag-eksperten Jostein Andreasen i Søgne ble deler av diktet første gang offentliggjort i det danske tidsskriftet Juleroser i 1893, da Krag var 22 år gammel. Nest etter Bjørnson er Wilhelm Krag den av våre diktere som har fått tonesatt flest av sine dikt. Og Carl Svendsen har skrevet melodien til «Brøyte seg rydning». Han er også mannen bak melodien til Anders Hovden-diktet «Hand i hans far min». Men nå synger sangtimekoret «Brøyte seg rydning».

Vanligvis er vi på fornavn med det aller meste, og i dag skal vi bli på fornavn med en del av våre barnesanger. Her betyr det egentlig bare at vi tar for oss noen sanger som knytter seg til guttenavn. Og jeg er sikker på at dere allerede kan flere sanger som smykker seg med guttenavn, som for eksempel Amandus, for ikke å snakke om Ole. Men hva med Tore, Petter eller Olle, som også lyder navnet Bolle?

0: Ja, det var barna våre, som i dag var på fornavn med 7 sanger. Vi har kommet frem til vårt faste salmeinnslag, som i dag står på nummer 105 i salmeboken. Men først har jeg bedt om en kommentar fra vår faste spaltist, Arve Brunvoll.
1: Salmen «Når meg min synd vil krenke» er en tysk salme som har Justus Gesenius som forfatter. Og denne salmen er fra året 1646. Justus Gesenius var hoffpredikant. Han var katekismeutgiver og salmebokutgiver. Salmen vår er tvillaust perla mellom salmene til Gesenius. Det er en inderlig og evangelisk pasjonssalme. Blikket på Jesu kross og på den nåden som syner seg der, er det som kan ta bort utenfor domen, og som kan gi krafta til å vinne over synda, og til å tåle de prøvingar som trua fører med seg. Så takker jeg av hjertet deg, frelser, sterk og bli, for all din soningssmerte, ha takk hver stund og tid, for bønnen du i angst har bedt, for din uskyldige pine, for all din kjærlighet. Til denne salmen har vi en nydelig tysk visemelodi som fanns alt i Thommessøns salmebok fra 1569.

Når meg min synd vil krenke var en tysk vismelodi med tekst av Gesenius, oversatt av Fredrik Rosgaard. Gjesten i sangkivet vårt i dag er Andreas Hompland. Mange av dere kjenner sikkert Andreas Hompland fra utallige kåserier i NRK. Dessuten er meningene hans ofte å lese i Dagbladets spalter. Selv om alle hans sangvalg ikke passer med sommerens vær og føreforhold, gjør det vel ingen verdens ting om man synger vintersanger på sommerstid eller omvendt, som for eksempel denne.

Jeg håper at denne sangen passer med vær- og føreforhold mange plasser i landet i dag. Og det er faktisk Margrethe Munthe som har skrevet teksten. Hun skrev ikke bare strenge og formanende sanger. Eller kanskje teksten er litt formanende likevel? Hun formaner oss på en måte til det sunne sportslivet. Og det er jo noe spesielt med vintersøndager, når sola har begynt å få litt tak. Da skal alle, ifra resere til de minste i pulk, alle som vil være skikkelig norske, skal ut på tur. Med skismøring og appelsin og nistepakke i anorakklommer. Det er en slags test på å være norsk, dette. Andre folkeslag kan sitte inne og hygge seg, eller gå en tur i byen, på kafé eller museum. Men vi må ut i naturen for å riste av oss støvet og kjenne oss fri. Og helst skal vi slide og svette litt. Det gode slidet som gir oss fortjent til belønning etterpå. Det er mest som en slags alternativ norsk høgmesse. Den som sitter inne en vakker vinterdag er en fråfallen. Så la oss ta en sang til i samme ånd. Vi sang den ofte på vakre vinterdager da jeg gikk på folkeskolen. Og jeg minnes at selv om det handler om gutta i teksten, så understreker læreren at det også gjaldt jentene. Vi skulle alle føle suget ifra skibakkene. Og det var jo det suget som på et forunderlig vis ble fornyet i fjor vinter, da vi lot oss rive med i en slags nasjonal ekstase av TV-bilder ifra OL på Lillehammer. Da landet gjennomførte den største dugnaden på mange tiår, så var det skisporene som drog oss med, og både Vømmøl og Telemark fikk sin renessanse. Det ble liksom ok å være norsk i norsk natur.

Den norske vinteren er ikke kald og død. Han skal være full av liv og lyst. Og under snøen ligger spirene på lur. Vinteren er liksom ikke deres fiende, men deres venn og beskytter. Snøkåper verner spirene slik at de kan hvile trygt til deres tid er inne. Da lokker sola og våren de fram. Det er ingen dårlig prestasjon å få både hvit og kald vinter og grønn og varm vår til å være to sider av samme sak, og bygge begge deler inn i en hyllest av kontrastene i norsk natur. Selv om den neste sangen opprinnelig er svensk. Det er denne vekslingen mellom årstiden som gjør noe med oss. Det er som en del av livets egen rytme for oss nordboere. Derfor er det sånn at når en har vært i varmere land over lengre tid, så oppdager en, ja, en kjenner langt inni seg, at en sakner vekslingene. Samme hvor mye vi kan deppe over vintermørket og forbanne snøslapset, så sakner vi overgangene. Og det er det intense høstfargene, og det kan være den grønne eksplosjonen når vinteren slipper taket og livet tyter fram overalt.

Sov du, lille spire, en nydelig liten tekst, som jeg har med meg fra min skoletid. Nå blir den vel helst brukt i barnehagen. Og det var fra barnehagen at den kom tilbake til meg, da sonen min lærte sine første sanger der. Det var en uventet og voldsom glede for far, for vi fikk en tekst å synge ihop. Ellers er jo barnehagen på mange måter en fremmed verden for foreldre. Selv om vi aldri så mye stiller opp og prøver å være med i det som foregår i barnehagen, så er det en slags skjult verden. Derfor var gleden ved sangen så stor. Og jeg fikk stadig nye overraskelser når jeg oppdaget alt jeg trodde jeg hadde glemt, men som viste seg å ligge lagret der en plass, en bortgjømt plass,

på harddisken inn i hovedet. Ubrukt i mange år, men åpenbart ikke slettet. Det ble nærmest en slags svir for meg å lede fram nye biter for det halvglemte. Først dukket det kanskje bare opp et ord, eller en setning, men så kom melodien etter hvert og lokket fram nye ord. Og med deg kom også følelser som fant sine ord.

Jakta på de halvglemte tekstene gikk bare videre og videre, liksom av sin egen tyngde. Inni meg fant jeg stadig fram til nye biter av det som med et litt høytidlig uttrykk heter den norske sangskatten. Og med min skrøbelige sangstemme sang jeg de for gutten min når jeg la han og vi hadde vår stille kosestund om kvelden. Om jeg kan bruke så stort et ord, så ble det en slags repetisjon av mitt eget danningsprosjekt. Tekstene handler om det livet handler om. Gå til Tyttebæret og bli vis.

Ettersom det mest var kveldssanger det dreide seg om, så var det jo ikke til å komme forbi fager kveldssolsmiler. For meg var det selve avslutningssangen på hver skoledag. Ja, vi sang den sikkert ikke hver dag, men i minnet er det slik. Det var sånn skoledagen slutta. Og det ble, og er blitt, min godnattsang til sønnen min. En del av kveldsritualet. Når det er vanskelig å falle til ro, så kan den synges om igjen og om igjen. Med stadig lågere og mer dyssende stemme, både for far og sønn. Det gikk så vidt at når jeg spurte om jeg skulle synge en sang for han, så sa han, ja, men ikke fager kveldssol. Jeg frykta mest at jeg hadde ødelagt sangen for han ved å synge den for mye. Tenk hvor glad jeg da ble, da han selv tok den fram og sang den da det var hans tur til å synge kveldssang for bestemor.

Disse gamle sangene ble en slags bru mellom generasjonene. Jeg hentet de fram ifra minnet. Gutten lærte de, og besta kunne de fra før. Den første sang av Per Sivle sang vi kveld etter kveld. Og den ble også vår siste sang til besta, til bestemor. Og vi sang den i begravelsen henne også. Og når vi nå synger den, så vet vi at dette hadde vi sammen med mor og med bestemor. Nå spiller gutten den faktisk i skolekorps, og nå er det han som gleder meg med å ha lært den første sang som en av sine første på kornettet.

Jeg kan jo ikke la dette bare bli kvelds- og avskjedssanger sånn tidlig en morgen. Og ikke bare norske sanger heller, kanskje. Det finnes også nye sanger som på en forunderlig måte kobler seg på den gamle sangskatten. Som liksom vever seg inn i den samme respekten, den gleda og nærheten til naturen som vi begynte dette programmet med, og de samme generasjonsvekslingene. Og som ikke bare er en del av vinteren, og ikke bare av det norske.

Markene er ikke bare livgivende fordi de er vakre. Insekten summer ikke bare for å skape lyden av sommer. Det er selve livsmysteriet.

som utfolder seg, både i naturen og mellom menneskene. Det nye spiret der det gamle døy. La meg slutte der, for der det begynner igjen, på nytt og på nytt. Kjærligheten til naturen, kjærligheten i naturen, kjærligheten mellom mennesker, og det den fører med seg.

Honninghumler av og med Geir Lystrup og Det Norske Kammerkor. Etter ønske fra gjesten i vårt sangarkiv i dag, Andreas Hompland. Til slutt i dag skal vi legge vår musikalske vandring østover og ta med en finsk og en svensk sang. Den finske heter Dold mellan furorna ligger min koja og har vært sunget av nordmenn i generasjoner. Den er skrevet av Sakari Yrjö Koskinen, som opprinnelig het Georg Sakarias Forsman. Han var den fremste forkjemper for finsk som landets offisielle språk.

og har skrevet Finlands historie, som var viktig for den nasjonale finske oppfatning. Innimellom fikk han også tid til å skrive sanger, og Dold mellan furuna tilhører vel noe av det han er best kjent for. Det er en finsk folkmelodi som her synges av Inke Magnusson med Aud Skarstein ved klaveret.

Tolt mellan furorna var en finsk folketone med tekst av Yrjö Koskinen, Inke Magnusson sang, og Ødskarsten spilte piano. Som en kontrast til denne lyriske sangen skal vi avslutte med en svensk sangmarsj, skrevet av Sten Frykberg. Båhus bataljon heter sangen som Frykberg skrev i 1941. Med denne vant han første premie i en konkurranse om marsjviser. Og det var den gang 16-årige Sissel Kirkebø som absolutt sang og plystret med et glimt i øyet, godt hjulpet av Christian Werner.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 9. Styresmaktene i Kina evakuerer nær 100 000 mennesker øst i landet i førkant av en tyfon. Det melder nyhetsbyrået AFP. Tyfonen er ventet å treffe østkysten med full styrke, og styresmaktene har sendt ut det høyeste farevarslet. Over 1000 flygninger er kansellert i storbyene Shanghai og Hangzhou, og flere tog- og ferjeavganger er innstilte. En mann er fraktet til sykehus etter en valgsending i Elverum sentrum i Innlandet i natt. Mannen skal ha blitt sparket og slått, forteller operasjonsleder i politiet Bård Einar Hoft.
1: Det fremstår ikke som alvorlig skade per nå. Vi har fått identiteten på mulige mistenkte personer. De har vi ikke lykkes å komme i kontakt med enda, så det arbeidet fortsetter utover dagen, sammen med annen taktisk etterforskning.
0: Grensekrangelen mellom Spania og Italia held fram. For den spanske regjeringen har nå innført passkontroll for italienere, og den trådde i kraft i natt. Tiltaket kommer som et svar på liknende tiltak fra italienske styresmakter etter førre vekes migrantstrøm til Ceuta.
2: Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania etter at 10.000-vis av migranter tok seg inn i den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko. Det til tross for at Ceuta ikke er med i Schengen-samarbeidet og er adskilt fra fastlands-Europa av Gibraltarstredet. Da Italia nektet å reversere sine tiltak, slo Spania tilbake med egne grensekontroller. Italias innenriksminister forsvarer suspensjonen av reisefriheten. Ifølge spanske medier skal en nettkampanje ha oppfordret migranter til å krysse grensen til Ceuta igjen nettopp den 15. august. I mellomtiden må reisende mellom Spania og Italia belage seg på ekstra ventetid på flyplassene.
0: Reporter Ole Christian Alsaker. Så til USA. Det amerikanske innvandringspolitiet ICE vil utstyre alle agentene sine med kroppskamera innan slutten av denne måneden. Det opplyser direktøren for ICE. Kamera skal dokumentere alvorlige hendinger eller dødsfall, og videoklipper kan bli offentlig i jordet. Samtidig sier direktøren av at et omsyn til etterforsking kan de også velge å holde tilbake klipper. Kamera blir innført etter at ICE-agenter skjøt og drepte to amerikanske statsborgere i Minnesota i januar, noe som skapte sterke reaksjoner. Sport nå. Tennisspiller Casper Ruud røyk ut av dobbeltturneringen i ATP-touren i Kanada i natt. Sammen med svenske André Göransson tappte han mot en finsk-britisk duo med settsiffra 4-6 og 6-7. Dermed ble det stopp før kvartfinalen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: NRK PN+.

blem for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent. Ri på vindens brede rigg, dit øl og ravner bor.

drøm. Kanskje en yr ustyrlig drøm. Helt fra den gang du var liten, og ingen drøm for stor. Gi den vinger, ikke vent. Tis nok kan det bli for sent.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

med. På herretoalettet får matrosen silverveig, og trappene til storsalen går greit.

0: klokka 10. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot kritikerne sine nok en gang. FIFA mener det går for seg en felles og pågående innsats om å undergrave forbundet og president Gianni Infantino. FIFA og Infantino har vært under hardt press den siste tida, etter at det ble kjent at de hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Det all grunn til å være skeptisk til de nye metabrillene, det mener teknologiekspert og byråleier i Coxit, Magnus Brøyn. Brillene ser helt vanlige ut, men glaset skjuler det ekspertene kaller et personvernmareritt. De har innebygd kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens.
1: Det er jo det som er litt urovekkende med dette, det er at ikke bare kan vi filme andre og fange andres, hva skal vi si, vandre inn i deres hverdag og utfordre personvernet deres, men i tillegg så ender vi opp med å dele veldig mye egne data som vi antagelig ikke ønsker å dele med store aktører som Meta. Og det det nok ikke alle som klar over når de løper i en norsk brilleforretning og kjøper et litt annet par med briller fra Meta og setter de på nestippen. For da utfordrer det både andres personvern, men faktisk også ditt eget.
0: Det sa Magnus Brøyn. Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag, det sier landets innenriksminister i et intervju. Han mener Tyskland blir angripet i det skjulte. Og dette skjer bare dager etter at en drone med eksplosiver ble funnet på en tysk flyplass, forteller reporter Tonje Grimstad.
2: Spionasje, sabotasje og dataangrep er blitt en del av hverdagen i Tyskland, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt i et intervju med avisen Bild am Sonntag. Ministeren mener fremmede makter forsøker å skape frykt og tvinge landet i kne, selv om man ikke navngir spesifikke land. Uttalelsen kommer etter at en drone med eksplosiver ble funnet på flyplassen Leipzig-Halle tirsdag. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Flyplassen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både NATO og det tyske forsvaret, i tillegg til å være base for ukrainske fraktfly. Den russiske ambassaden i Berlin avviser alle anklager.
0: To personer pågrepet etter at de skal ha forsøkt å bryte seg inn i en hytte i Lillesand i Agder. Ifølge politiet skal de også true en person med våpen. Ingen skal være skadd. De to hoppet i sjøen og forsøkte å svømme vekk fra staden da politiet skulle pågripe deg. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK P1+.

Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også. NRK P1+.

Snart har høsten så vidt festa grepet. Sola henger bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens aviser. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk.

naboen rett over gangene oppe. Det klirra i koppa og susa i rør. Og han som bor under har plystra ned trappa. Og ut i tut og kjør humør hei og

elva og strømmen som førte til deg. Her, her slipper jeg fryse, for en varmen og lyse som

0: hører på NRK PN+.
1: Et gjenhør fra 2019. Vi sender nå gudstjeneste fra Kraftverket menighet i Oslo. Møteleder Iselin Årtun, og pastor Kjetil Gilberg holder prekenen. Prekenteksten hentet fra Johannes evangeliet, kapittel 15, vers 9-12. Astrid Singh Vik tekstleser. For øvrig medvirker Elise Kaspartu og sangere og musikere fra menigheten. Salmene de står i Norsk Salmebok, nummer 703, og fordjup i Jesu kjærleik,

Velkommen til gudstjeneste i Kraftverket. Velkommen inn til en time der vi kan dele tid sammen med hverandre og sammen med Gud. Det veldig fint å se så mange kjente fjes, og så det veldig hyggelig å se mange nye. Det det nesten

Her du velkommen, og du deltar på det som du ønsker. På siden her borte så står det nytraktet kaffe og sjokolade, så da det bare å forsyne seg gjennom hele gudstjenesten. Vi ber en bønn sammen før vi synger videre sammen. Kjære far, takk for en ny søndag, og takk for at vi kan samles til gudstjeneste. Nå kommer vi til deg med alt det som livet vårt fylt av. Takk for at du her sammen med oss. Fyll rommet og hjertene våre med din kjærlighet, kraft og ånd. Vi ber i ditt navn. Amen.

I kirker over hele verden så leses trosbekjennelsen, og den oppsummerer det som vi tror på. Da kan vi lese den sammen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Her i kraftverket så er det mange barn, og nå ser jeg at dere gleder dere til søndagsskolen. Nede i kjelleren så er det fine aktiviteter, både for de aller minste og for de litt større. Så mens vi synger neste sang, så kan alle barna gå ut og ned trappa, så står det noen voksne i døra og tar dere imot der.

Vi skal lese fra evangeliet etter Johannes, kapittel 15, vers 9-12. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.

I Halden fengsel, der sitter altså noen av Norges tyngste kriminelle. Og en av fangene I Halden fengsel heter Gjøran. Det en gutt I 20-årene, han fengslet for drap. Gjøran har ikke bare gjort fæle ting, men han har også blitt utsatt for fæle ting. Barndommen hans, den alt annet enn god. Og nå trenger Gjøran desperat en ny kurs I livet. Vekk fra det vonde, vekk fra det destruktive. Og så skjer det. 8 av fangene, de får muligheten til å gå I kloster. Det altså sånn at en liten avdeling inne I fengselet, det skal bli gjort om til et kloster. Her skal 8 frivillige fanger bo sammen med fengselspresten, med noen kristne veiledere, og masse fanger. Nei, ikke masse fanger, men masse vakter, selvfølgelig. Og Gjøran, han heldig å bli valgt ut til dette her. Prosjektet det skal vare I 3 uker, og fangene de skal leve veldig tett sammen, I taushet. De skal lese Bibelen, de skal meditere over det de leser, så skal de få veiledning. De altså med på et over 500 år gammelt retreat-opplegg. Og Gjøran, han har tenkt at dette, det min store mulighet til å få en ny retning I livet, til å få livet forandret. Men etter 7 dager, så ga han opp. Stillheten og roen, ja, den var så krevende, at, og den tvang han til å gå inn I de verste delene I livet og I fortiden. Så nå var Gjøran så full av angst, og så full av selvforakt, at nå orket han ikke mer. Nå ville han bare ut av klostret og leve et vanlig fengselsliv. Fengselspresten, han heter Kjell Nyhus. Han har skrevet bok om dette som skjedde. Hvis jeg har en sjel, heter boka, og her forteller han at Gjøran, han lå I senga si og hadde det helt forferdelig. Og da det at 2 av de andre fangene som med på opplegget får lov til å komme inn I cella. Så setter de seg på sengekanten, og så sier de, vi vet hvordan du har det nå. For vi kjenner det mørke som du befinner I. Vi har vært der. Men vi glad I det. Og vi har trua på det. Og sammen så skal vi klare dette her. Fengselspresten står I døra og ser på de 3. Han betrakter altså 2 unge menn, dømt for brutal vold. Men her viste de altså ømhet for en livredd og sønderknust bror. Og det det som skal til. Etter dette så snur det for Gjøran. Han bestemmer seg for at han skal prøve å være med videre likevel. Og så spør han om han får lov til å ha med en gitar inne I cella. Fordi å spille gitar, det mer rolig, sier han. Det alldeles forbudt å ha gitarer I Halden fengsel, for gitarstrenger, det ikke noe man gir til noen som I psykisk ubalanse der inne. Men Gjøran, han får tillit, og vakten gir han en gitar. Neste morgen, så går fengselspresten inn I cella, og så finner han Gjøran. Og han helt forandret. Den natta så hadde han ikke bare spilt gitar, men han har fått seg en ordentlig Guds opplevelse. Et møte med Guds kjærlighet. Og akkurat hva han har opplevd, ja det det bare Gjøran som vet. Og Gud da. Men forandringa, ja den kunne alle se. Angsten, den var byttet ut med fred. Fortvilelsen, den var byttet med tru. Og Kjell Nyhus han skriver at denne natta så må Gjøran ha blitt tatt av lyset, og lyset med stor L, det hadde ført Gjøran til et sted han aldri hadde vært før. Den kvelden så var det gudstjeneste I klostret, og Gjøran han fikk være med og dele ut nattverden. Og Nyhus han skriver I boka si, det første gang jeg har mottatt Guds nåde fra en drapsmann. På slutten av gudstjenesten så det en fra Hells Angels som rekker opp handa. Han vil så gjerne lyse velsignelsen over de andre, sier han. Og så skjer det altså. De alle sammen reiser seg opp. Og en av helvetes engler lyser velsignelsen over vennene sine. Og så tegner han korsets tegn. Og så skriver Kjell Nyhus så fint I boka si, det hen dager kommer med noen ting I fanget som du ikke hadde tenkt kunne skje. Og dette, det var en sånn dag. Jeg vet ikke, jeg elsker denne historien her. Den sann. Det det verste alt. Og den sier noen ting om at uansett hvor mørkt livet kan være,
så kan det forandre alt hvis man får et møte med Guds kjærlighet. Det kan gi livet ny mening, og det kan gi den sønderknuste håp og nytt mot og ny kraft. Og nå det masse folk her, jeg vet jo ikke hvordan alle dere har det, men jeg tror vi skulle ønske at vi kunne si at livet godt, alle sammen, og at gledene mange. Men hvis at vi har en ting til felles, så tror jeg at det må være at livet også består av utfordringer. Sykdom, savn, usikkerhet, ensomhet. Vi vet hva de tingene der for noen ting. Og jeg tenker at mye av det som mørkt i livet vårt, det jo ting som utenfor våres kontroll. Altså livet kommer og tar oss av og til, det rammer oss alle. Men så har det også slått med hvor mottakelig vi for de negative tingene, og hvor stor plass vi gir negative ting. Altså, tenk bare hvis noen kritiserer oss, eller snakker stygt om oss. Tenk hvordan det former selvbildet vårt, og hvordan det preger handlingene våre. Mens de gode ordene, skryt og anerkjennelse og sånn, det går ikke så lett inn for de fleste av oss. Det må vi høre mange ganger før vi tror på det. Jeg tenker at ofte så suger vi til oss det negative, og så lar vi det prege livet vårt, mens det skal litt mer til for at det positive skal feste seg. Og så har vi nettopp hørt en bibeltekst som forteller oss at alt det mørke i livet, det får mye mindre plass hvis vi tar imot Guds kjærlighet. Husker dere teksten som Astrid leste så fint? Det altså Jesus som snakker til disiplene sine. Han holder sin avskedstale. Dette altså samme kveld som han skal bli tatt til fange. Dagen etter så skal han bli korsfestet og drept. Og hva det Jesus ønsker skal sette freskest i minnet hos disiplene nå når han blir borte? Jo, dette. Husk at jeg elsker dere. Det det han sier. Og min kjærlighet, det ikke en menneskelig kjærlighet som stiller betingelser eller som svikter når livet kommer og tar oss. Nei, min kjærlighet til dere, den guddommelig. Som far har elsket meg, har jeg elsket dere, sier han. Min kjærlighet ikke av denne verden. I ettertid så vet vi at livet til disiplene, det skulle bli ganske vanskelig. De neste dagene, de var jo ordentlig dramatiske, altså de ble fylt av usikkerhet og masse fortvilelse, men så skjer det altså at Jesus står opp fra de døde og viser for disiplene sine flere ganger. Men da de via livet sitt til å fortelle andre om dette her, ja, da ble de både fengslet og torturert, og de aller fleste, ja, de ble til slutt drept for trua si. Og Jesus, han hadde forberedt dem i lang tid på at det kommer til å bli tøft. Og nå vil han gi dem en nøkkel til hvordan de skal komme seg gjennom alle disse vanskeligheter. Husker dere hva han sa? Han sa, bli i min kjærlighet, sa han. Ikke gå noe sted. Ikke tro at dere finner en sånn kjærlighet andre plasser. Men jeg har noe jeg vil gi dere. Jeg vil gi dere min glede. Og hvis jeg gir dere min glede, ja, da blir rammen deres glede fullkommen, sier Jesus. Det vanskelige i livet, det blir jo ikke borte. Men min glede større enn alt som mørkt i deres liv. Og så avslutter Jesus denne lille sekvensen med å gi dem et ideal og et oppdrag. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Det skal være kjennetegnet på at dere mine disipler. La kjærligheten til hverandre få stor plass. Hva kan dere tenke om det her? Ja, men det blir det litt svulstig med alt dette kjærlighetspreiket, eller blir det bare en sånn platt klisjé, alt dette kjærlighetsgreia? Altså, det ganske enkelt å stå her og snakke om kjærlighet. Men å få det til i praksis, ja, det en ganske annen sak, altså. Dette strever vi jo med, alle sammen, ikke sant? Både å elske hverandre,

andre, og til og med elske oss selv, kan jo være vanskelig. Det å gi kjærlighet og det å ta imot kjærlighet, det er ikke så enkelt. Det at det finnes så mange kompliserte kjærlighetsforhold, og så mange brutte kjærlighetsforhold, det sier noen ting om hvor vanskelig dette er. Men nettopp derfor så tenker jeg at dagens tekst, det er en skikkelig karamell, altså. Det er en ordentlig oppmuntring. For her sier Jesus at det vi ikke klarer, det klarer altså han. Han kan dekke våres behov for å bli elsket. Og ikke at det er noe galt i å lete etter kjærlighet andre steder. Tvert imot, Jesus ba oss jo om å elske hverandre. Men våres kjærlighet, den er ikke fullkommen. Vi skuffer hverandre. Vi svikter hverandre. Men Guds kjærlighet, den gjør ikke det. Den er sterkere enn vår. Den svikter ikke, og den stiller ikke betingelser. Guds kjærlighet er en kjærlighet som kan fylle selv det mørkeste i livet vårt med lys. Helt til slutt, hvordan skal vi slippe til dette i vårt liv? Hvordan kan vi ta imot Guds kjærlighet? Ja, jeg tror at det er 1000 måter å ta imot dette på. Det ene er jo at vi leser i Bibelen og blir møtt av Guds kjærlighet der, eller tar del i nattverden eller andre kristne praksiser. Bruk naturen, eller kunst, eller sånne ting. Og er du et følelsesmenneske, ja, så ta følelsene i bruk. Er du først og fremst rasjonell, ja, så tenk fornuftig da. Det å slippe Gud til i våres liv, det er en individuell og veldig personlig øvelse. Men Jesus, han evner å møte oss der vi er, sånn som vi er. Og så tror jeg det, at alle disse måtene som vi kan søke Gud på, de handler om, de har én ting felles, og det er at vi er nødt til å sette av tid til å søke Gud. Vi er nødt til å sette av tid til å feste blikket der som vi tror Gud er å finne. Akkurat sånn som de gjorde i fengselet, i Halden fengselet, Gjøran og de andre fangene, de gjorde jo akkurat det. De satte seg av tid til å vende blikket og tanken mot Jesus. Og det gjorde jo noen ting med dem. Selv tunge kriminelle begynte å vise kjærlighet til hverandre. Og vanskelige liv fikk nytt liv, innhold, der lyset tok plassen som mørket hadde hatt. Det skjedde. Og jeg tror at det kan også skje med oss. Hvis vi setter av tid, sånn som de gjorde. Det er jo ikke sånn at alle våre bekymringer og alt vårt slit blir borte, men kjærligheten fra Gud og kjærligheten til hverandre kan bære oss gjennom alt dette, fordi den er større enn alt vi sliter med. Bob Dylan, han må ha satt av litt tid for å søke Gud. For han har altså skrevet en av de flotteste sangene som finnes om Guds kjærlighet. Det er mange som tenker at denne sangen den handler om romantisk kjærlighet. Og det er greit. Romantisk kjærlighet og guddommelig kjærlighet er ikke så lett å skille bestandig. Og begge deler sier noen ting om hvordan vi skal leve og hvordan vi skal være mot hverandre. Men saken er altså at Bob Dylan han er ute i 50-årene. Og han er nyskilt for tredje gang. Livet må ha vært ganske komplisert. Og så skriver han denne sangen om kjærlighet helt uten reservasjon, helt uten forbehold. En kjærlighet som er så sterk at den kan oppfylle alle drømmer og lyse opp selv det mørkeste i livet. Og i disse dager så tenker jeg at det er fint å bruke Anne-Grete Preuss sin oversettelse av sangen. Så nå skal Erlend og Mathias og gjengen spille Fylt av min kjærlighet, som sangen heter på norsk. Og mens de spiller den, så kan jo dere som ønsker det, vend blikket, eller i hvert fall vend tanken mot Jesus, og si, Jesus, la meg få se hvor høyt du elsker meg. Og kanskje dette er dagen som kommer noen ting i fanget som du ikke hadde tenkt kunne skje.

Bibelen den forteller at vi er elsket av Gud, og vi er forskjellige mennesker, så vi tar imot dette budskapet på litt ulike måter. Noen tar det inn gjennom musikk, eller gjennom ord som blir sagt, eller gjennom bønnene vi ber, eller bare å være en del av dette fellesskapet, og noen opplever kanskje ikke noen ting som helst, og det er helt greit. Men nå så skal vi ha nattvær, og helt uavhengig av oss, så skal vi få tro at Jesus er til stede i brød og i vin. Og dette er jo en del av det store mysteriet som vi tror på her i kraftverket, og samtidig så er det helt enkelt og praktisk og veldig konkret. Snart så skal dere få lov til å reise dere opp og komme fram hit og ta imot brød og vin, og på den måten gå til Jesus og la han bli en del av vårt liv. Og så er det ikke bare sånn at vi tar imot Jesus i nattverden, men Jesus tar imot oss, uansett hvem vi er, uansett hva vi har i bagasjen, uansett hva slags gleder og sorger vi bærer på, så tar Jesus imot alle som kommer til ham. Og skal vi lese innstiftelsesordene. Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød. Han takket og brøt det. Så ga han disiplene og sa, ta dette og spis det. Dette er min kropp som gis for dere, og gjør det til minne om meg. Likeså tok han vin etter måltidet. Han takket og ga dem og sa, drikk alle av den. Dette er den nye pakt. Det er mitt blod som utøses for dere til syndenes forlatelse, og gjør det så ofte som dere drikker det til minne om meg. Vi skal be. Jesus, takk for at vi skal få tro at du er her nå, og at vi skal få komme til det på denne måten. Takk at du alltid tar imot alle som søker det og som kommer til det. Og nå ber vi om at du skal komme inn i våres liv med ditt lys, og at vi skal få erfare din kjærlighet og din omsorg. Vi ber, Helligånd, fyll brød og vin med ditt nærvær, med din kraft, og la oss få gå ut i hverdag og i fest sammen med deg, Jesus. Vi ber i ditt navn. Amen. Da er alt klart. Vær så god, alt er klart for dere som ønsker å ta imot nattverden.

0: Den korsfesta og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod. Og med det så har han sonet alle våre synder. Må han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. Amen.
1: La oss fortsette i bønn. Himmelske Far, takk for at du er større enn alt. At du tåler alt og rommer alt. Takk for at vi kan komme til deg med alt vi er og alt vi bærer på i livene våre. Himmelske Far, takk for din storhet. Hjelp oss å se den i de enkle små tingene i hverdagen. Takk for din nåde. Hjelp oss å ta imot den på tross av at vi er stolt og egenrådig. Takk for din fred. Hjelp oss å erfare din hvile i vår rastløshet. Himmelske Far, må din nåde hjelpe alle som går foran og tar ansvar. I kirka vår, i byen vår, i Norge og i verden. Må din storhet gi dem ydmykhet i sine oppdrag. Må din fred lede dem til gode valg for hele ditt skaperverk. La oss be vår Far sammen. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorda sånn som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet.

Vi nærmer oss nå slutten av denne gudstjenesten, men bli gjerne igjen etterpå, drikk litt kaffe og slå av en prat. Denne søndagen den er avslutningen på en uke, og så er den begynnelsen på en ny. Så du er velkommen nå til å reise deg og ta imot Herrens velsignelse ut i den nye uka. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Vi har sendt gudstjeneste fra Kraftverket Menighet I Oslo. Møteleder var Iselin Årtun, og pastor Kjetil Gilberg holdt prekenen. Tekstleser var Astrid Singvik, og for øvrig medvirket Elise Kaspartout og sangere og musikere fra menigheten.
1: Du hører på NRK P1+.
2: Et gjenhør fra 2019.

Her NRK Nyheter klokka 12. Russland fører en krig mot verdens matsikkerhet. Det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky nå etter et angrep mot hamna i Odessa i natt. Hamna blir omtalt som hovedpulsåret for Ukrainas landbrukseksport. Ukraina verdens største eksportør av korn, og langvarige forstyrrelser av denne eksporten kan utgjøre en stor risiko for importavhengige land i Afrika og Asia, det skriver NTB. Over 20 000 mennesker evakuerte fra området rammet av skogbrann i Kanada, det melder nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklært unntakstilstand i provinsen British Columbia. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg raskt. Et område på over 100 kvadratkilometer svidd av, ifølge brannvesenet. Så skal vi hjem igjen. I morgen det studiestart, og tusenvis av unge får sitt første møte med høyere utdanning. Men det har vært vanskeligere for nyutdannede å få seg jobb etter studiene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Nikolai Østerby, leder i Unge Høyre,

0: vil at politikerne skal styre studietilbudet etter behovet i arbeidslivet.
1: Nå er arbeidsledigheten blant nyutdannede masterstudenter den høyeste på 25 år. Og det er jo samtidig som arbeidslivet egentlig skriker etter folk, både i offentlig og privat sektor. Så det er jo åpenbart en mismatch da, mellom hva vi faktisk utdanner, og hva arbeidslivet etterspør.
0: Leder i Sosialistisk Ungdom, Sara Ude Hasle, tror det er en dårlig idé. Hun mener de må tenke annerledes i arbeidsmarknaden for å få flere i arbeid.
2: Jeg mener at den kompetansen som man utdanner seg til er også mulig å få brukt i andre deler av arbeidslivet, men da må man også kanskje se på å ikke ha et så akademisert arbeidsliv da, som man har i dag, hvor man må ha en master eller en bachelor eller en doktorgrad for å få seg jobb i det hele tatt. Jeg mener det er andre ting man kan gjøre med arbeidslivet for å få flere folk ut i jobb.
0: To personer er pågripne etter at de skal ha forsøkt å bryte seg inn i en hytte i Lillesand i Agder. Ifølge politiet skal de også trua en person med våpen. Ingen skal være skadd. De to hoppet i sjøen og forsøkte å svømme vekk fra staden da politiet skulle pågripe deg. Det internasjonale fotballforbundet FIFA går hardt ut mot kritikerne sine nok en gang. FIFA mener det går føre seg en felles og pågående innsats om å undergrave forbundet og president Gianni Infantino. FIFA og Infantino har vært under hardt press den siste tida, etter at det ble kjent at det hadde planer om å selge deler av VM til private investorer. Etter massiv kritikk droppet FIFA og Infantino-planene. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: NRK P1+. Høye hele rouge og

som var hennes store gjennombrudd som soloartist, en liten pike i lave sko fra 1955. Karrieren til Nora Brogstedt startet lenge før det. Den startet under 2. verdenskrig i 1942 i en duo som hun hadde sammen med Oddvar Sørensen. Senere skiftet han navn til Oddvar Sanne. Da var Nora Berg, som hun het, 19 år gammel, og Harmony Duo rakk å spille inn en plate og turnerte flittig rundt i Skandinavia. Etter krigen så ble både Oddvar Sanne og Nora Brogstedt, som hun da het, medlemmer av The Monkees, og de skal få et eget program her i Gammelnorsk senere, for i dag skal jeg konsentrere meg om solokarrieren til Nora. Og den startet med singelen Du, du, du i 1953.

Tulipane. Vanskelig å uttale den titelen, og sikkert mye verre å synge den også. Nora Brogstedt og Oddvar Sanne. Vi skal til slutten av 1955 og høre en flott norsk versjon av en fransk slager. Den heter Høstgule blader.

Høstgule blader, flott norsk versjon av en fransk sang. Nora Brogstedt med Egil Monivassens orkester, innspilt i november 1955. Vi går videre til 1956, og da skal vi høre to flotte innspillinger fra mars og april det året. Igjen med Egil Monivassens orkester, C'est magnifique, og deretter får du høre tre ord fra deg.

tre ord fra deg, og før den så hørte du Se Magnifique. Det er etter hvert den ene slageren etter den andre fra Nora Brogstedt, og nå kommer vi til en av de aller, aller største. Den ble spilt inn i oktober 1956, og var opprinnelig en amerikansk slager, fremført av Doris Day. Den het Whatever Will Be, eller Que Sera Sera, om du vil. Og den sangen var første gang med i en spillefilm, en krimklassiker med Alfred Hitchcock som regissør. Du har sikkert sett den, Man som visste for mye, eller The Man Who Knew Too Much. Doris Day har sin versjon, men her i Norge så er vi faktisk mer kjent og mer glad i Nora Brogstedt sin norske versjon, og den heter selvfølgelig Det som skjer, det skjer.

Det som skjer, det skjer, en av de absolutt mest kjente innspillingene til Nora Brogstedt. Samme måned som denne ble spilt inn, altså oktober 1956, så var Nora også i studio sammen med Tore Erlings orkester i Sverige, og der spilte hun inn en sang om å være i Italien.

til turistens ideal igjen, til Italien. Ditt hjerte banker, dine tanker går til Roma med Sankt Peters katedral igjen. I Italien, der vil du vandre mellom rosen ved å høre sangen fra en nattergal igjen. I Italien, du går og drømmer om alt det du skal få oppleve og se når du har kommet.

i all sin fargeprakt i Florens. Du er så snart tilbake her, hva gjør det da om noen der ditt hjerte stjal igjen i Italien? Vår vinter er så kald og lang, du vil ha sol og fuglesang når du skal reise.

Kar, du har sett deg om, og du har nesten klart å ødelegge din moral igjen i Italien. Og når de venner du har møtt har reist din vei, og du har ingen kapital igjen i Italien, da drar du bort fra alle palmer og fontener til de hjemlige kvartalien fra Italien. Når så

Italien med Nora Brockstedt, innspilt med det svenske orkesteret Tore Erlings Orkester. Og når det gjelder Sverige, så var jo Nora Brockstedt minst like populær over there som hun var her hjemme i Norge. Hun spilte inn de fleste av sangene i både norsk og svensk språkdrakt og gjorde stor karriere. Og nå kommer vi til den mest solgte norske singelplaten gjennom tidene, i hvert fall ifølge de som har greie på det, gamle platesamlere og slikt. Det fantes ikke noen hitliste i Norge i 1957, så vi er ikke 100% sikre på det. Men det vi vet, det er at singelen Tango for to solgte ufattelige 1 million eksemplarer i Skandinavia på 50-tallet. Det er sånne tall som det egentlig er vanskelig å begripe i vår tid, fordi at nå er det jo bare å klikke på knapper og laste ned musikken og høre så mye man vil. Den gang, i 1957, så var det luksus å ha platespiller i huset sitt, og det fortelles at mange av de som var og kjøpte Tango for to på plate, kjøpte platespiller samtidig, for de hadde ikke platespiller. Dette er en fantastisk innspilling som ble gjort av Nora Brockstedt og Egil Mohn Iversens orkester i februar 1957. Like etter at denne kom på markedet, så kom det også andre versjoner av den samme sangen med Alf Prøysen i duett med Toril Lindahl og Kari Diesen. Men vi skal selvfølgelig høre Nora Brockstedts originale versjon.

Helt ufattelig flott innspilling, selv etter så mange år. Det er nesten 60 år siden Nora Brokstedt var i studio og sang inn Tango for to med Egil Monn-Iversens orkester. Og dette var starten på et langvarig samarbeid med Alf Prøysen. Hun hadde jo ikke den dialekten inne som Alf Prøysen hadde, men han stolte på henne, og han ville at hun skulle synge naturlig. Men etter hvert som årene gikk, fikk Nora stadig mer dreisen på dialekten. Hvis vi nå snur den gamle steinkaken Tango for to, så finner vi nok en klassiker på B-siden. Helt utrolig å tenke på at denne ble lagt på baksiden av Tango for to, og ikke gitt ut som en egen singelplate. Jeg kaller det valuta for pengene når du finner Sønnavindvalsen på baksiden.

Sønnavind-valsen var baksiden på singelen Tango for to fra 1957. Nå kom det en periode der Nora sang inn stadig flere viser av Alf Prøysen. De fleste hadde melodier komponert av Bjarne Amdal i denne perioden, men når det gjaldt Klara på Dal, så var det en tradisjonell melodi som Alf Prøysen satte tekst til.

Klara på Dal fra 1957. Det samme året var Nora Brogstedt i studio sammen med Jens Bukk Jensen og gjorde en rekke duettinnspillinger. Jeg skal spille en av de nå. Den heter Rundt, rundt, rundt. Og nok en gang så snakker vi om en amerikansk slager med norsk tekst. Den amerikanske sangen heter opprinnelig Round and Round. Naturlig nok.

Rundt, rundt, rundt en duett med Jens Bukk Jensen fra 1957. Senere samme år så gjorde Nora Brokstedt en norsk versjon av en Pat Boone-klassiker. Du kjenner Love Letters in the Sand. Vi hører Nora som synger om kjærlighetsbrev i sand.

Kjærlighetsbrev i sand er et godt eksempel på Nora Brokstedt som popsanger. Nå skal vi over til jazz, for det var det som lå hjertet hennes nærmest. Det tok mange, mange år før Nora Brokstedt ga ut en hel plate med bare jazztolkninger. Men på 50-tallet, nærmere bestemt i september 1957, så gikk Nora i studio og spilte inn en del sanger som var mer kjent i repertoaret til Ella Fitzgerald. Og en av de tolkningene var den fabelaktige Basin Street Blues.

0: Basin Street Blues, fabelaktig tolket av Nora Brockstedt. Da skal vi til en musical som hadde titlen The Pajama Game, og der var det opp til flere sanger som ble store slagere i Amerika. En av de hadde titlen Hernando's Hideaway, og var ganske sånn oppjaget i den amerikanske hitversjonen. Men når Nora synger den på norsk, så blir den tatt litt ned, og da får den plutselig en helt annen musikalsk kulør. Hernando's Cabaret.
1: Jeg vet et mørkt og mystisk sted, hvor du og jeg kan være i fred, hvor vin og kyss de hører med. Det er Hernando's Cabaret. Olé! Fjert diskret en silhuett, et tramp, en klang av kastanjett, og glemt er tid og klokkeslett. Det er Hernando's Cabaret. Olé!

Venner og familie strømmer til. Men går du med meg ned til et sted som jeg kun vet, så vil du se at det kan skje. Selv du blir helt et slag på døren og et igjen. Visk så at vi blir sendt av venn, og døren går opp for deg som venn. Det er Hernandos Cabaret.

0: et slag på døren, og et igjen. Visk så at vi ble sendt av venn, og døren går opp for deg som venn. Det er Hernandos Cabaret. Olé!
1: Olé, Hernandos Cabaret med Nora Brogstedt. Jeg har plass til en sang til, og den er også hentet fra musicalen The Pajama Game. Nok en gang en sang som ble en stor slager i USA med flere forskjellige artister. Den heter Hey There i sin originale amerikanske versjon, men Nora Brogstedt synger den på norsk, og da heter den Hey Der. Og det blir den siste platen jeg får plass til i dette første hyllestprogrammet til Nora Brogstedt. Ja, for jeg må lage flere programmer. Nora Brogstedt er kan hende den største norske plateartisten gjennom tidene, og da fortjener hun at jeg lager flere hyllestprogrammer som da skal ta for seg 60-70-tallet og så videre. Mitt navn er Bård Ose, jeg er tilbake om en uke til samme tid på samme kanal med en ny time gammel norsk. Vi høres!

0: Her NRK Nyheter klokka 13. Over 20 000 mennesker evakuerte fra området rammet av skogbrann i Kanada, det melder nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklært unntakstilstand i provinsen British Columbia. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg raskt. Et område på over 100 kvadratkilometer svidd av, ifølge brannvesenet. Derfor ble det ikke kjent hva som årsaken til at det begynte å brenne, men politiet sier de undersøker saken. Det all grunn til å være skeptisk til de nye Meta-brillene, det mener teknologiekspert og byråleier i Coxit, Magnus Brøyn. Meta har lansert briller som ser helt vanlige ut, men glasa skjuler det ekspertene kaller et personvernmareritt. De har innebygd kamera, mikrofon, høgtalere og kunstig intelligens.
1: Det er jo det som litt urovekkende med dette, det at ikke bare kan vi filme andre og fange andres, hva skal vi si, vandre inn i deres hverdag og utfordre personvernet deres, men i tillegg så ender vi opp med å dele veldig mye egne data som vi antagelig ikke ønsker å dele med store aktører som Meta. Og det det nok ikke alle som klar over når de løper i en norsk brilleforretning og kjøper et litt annet par med briller fra Meta og setter de på nestippen. For da utfordrer det både andres personvern, men faktisk også ditt eget.
0: Det sa Magnus Brøyn. Russland fører en krig mot verdens matsikkerhet, det sier Ukrainas president Volodymyr Zelensky nå etter et angrep mot hamna i Odessa i natt. Hamna blir omtalt som hovedpulsåret for Ukrainas landbrukseksport. Ukraina verdens største eksport.

0: eksportør av korn og langvarige forstyrrelser av denne eksporten kan utgjøre en stor risiko for importavhengige land i Afrika og Asia, det skriver NTB. Samtidig kan det se ut som russisk økonomi skranter. Penger som før var lett tilgjengelige, til dømes fond og sal av olje og gass, vanskeligere for Russland å få tak i. Dermed gir russiske styresmakter drastiske valg.
1: Nå selger man altså de statlige eiendelene i flyplasser, de beslaglegger private virksomheter for å få mer penger, og de øker skatter og avgifter. Ikke minst altså prisstigning, inflasjonen stor. Alle russere ser at økonomien, at alt blir dyrere her, og lønninger og pensjoner stiger ikke tilsvarende. Sånn at, at det skjer noe, ja, men hvor alvorlig det er, hvor langt unna man er et eventuelt sammen, det er uhyre vanskelig å si.
0: Det fortalte korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Dette var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
2: Arkivgull, det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.
3: I Arkivgull i dag får vi et nytt gjenhør med program fra serien «Har du lyst, har du lov», som gikk her i radio i 1973. Det var Tore Ryen som var programleder for disse showene i Store Studio, og Dag Frøland var også med og skrev tekster. Programmet vi sender i dag, i litt nedkortet form, var det tredje programmet i serien, sendt første gang 31. mars 1973.

Hjertelig velkommen til det tredje programmet i serien Har du lyst, har du lov? Programmet for folk som har lyst, men aldri får lov andre steder enn her. Vi har en rekke medvirkende kveld som dere skal få lov å hilse på etter hvert. Og disse medvirkende, de er rendyrkede amatører. De har aldri opptrådt tidligere noe sted. Og det er jo derfor vi har dette programmet, for vi lever i et såkalt prestasjonssamfunn, hvor det er så fortjenstfullt å være flink og dyktig til enhver tid. Og man ikke får slippe til noe sted, unntatt i den gyllene pil, kanskje. Og har inntrykk at noen og enhver får slippe til. Men de da som ikke vil være med i den gyllene pil av enkelte årsaker, de kommer da hit til oss i stedet for å få litt heder og ære. Og fordi de er mennesker som liker å spre glede til andre, dere som sitter her og til lytterne hjemme i sine mange stuer. Den første som skal i ilden i dag, det er en meget ung, søt dame. Langt hår. Den 20-årige unge piken heter Sølvi Lund. Velkommen. Velkommen.

0: Gift?
1: Å nei.
0: Å nei?
1: Å nei.
0: Du er ikke gift, nei.
1: Å nei.
0: Bosatt i Oslo?
1: Ja.
0: På hybel?
1: På hybel, ja.
0: Yrke, har du, eller er du skoleelev?
1: Du, jeg jobber.
0: Du jobber?
1: Ja.
0: Som hva da?
1: Jeg er kokk.
0: Har du med litt flaks lyst til å bli popsangerinne? Legge gryteklutene bort og begynne å synge?
1: Ja, for en stund skulle det vært veldig gøy. Ja. Absolutt, hvis man har sjans, og det var det da.
0: Ja, har du noen forbilder?
1: Nei.
0: Nei, men det er fint, for da får vi en original norsk artist, og det trengs. Vi skal prøve å få deg inn på Norsktoppen her i kveld, vi.
1: Å, ja.
0: Ja, jeg kjenner han Helseth, jeg vet du. Så det skal gå så bra, så.
1: Ja.
0: Man kan få klokka, vi. Nei, den er brukt før det.
1: Ja.

0: Ja. Våkner du i morgen og er like berømt som Einar Rose? Jeg lurte på at når du blir litt større og har tjent mye penger på sangen din, og har fått Oscar og alt dette her, og tatt med den hjem til Norge, så får vi en Oscar i Norge også. Så har du så mye penger, vet du. Du har så mye penger, så du verden. Da kjøper du deg en liten restaurant, gjør du ikke det?
1: Jo, det gjør jeg.
0: Det er drømmen, det.
1: Det er liksom drømmen, altså.
0: Ja. Vi tenkte vi skulle gi deg noen tips om dette her. Derfor har vi ringt og fått tak i en kar som driver en liten restaurant i all beskjedenhet, nemlig Ben Josef.

0: Velkommen, Ben Josef.
1: Ja, takk skal du ha, Tore. Det blir liksom brått alt sammen. Jeg blir dyttet noen manuskript her. Ja.
0: Jeg sa du drev en restaurant i all beskjedenhet, ja. Det er jo regnspik av løgn, det.
1: Ja, ikke akkurat en restaurant, men en liten beskjeden og dyr rotisseri.
0: Og dyr rotisseri. Beskjeden. Hvor lenge har du holdt i gang med ditt lille rotisseri?
1: I mai blir det 10 år jubileum.
0: 10 år, ja.
1: Ja, dessverre tiden har løpt fra oss alle sammen.
0: Ja, men ikke gjestene.
1: Nei, jeg tror ikke.
0: De er still going.
1: They're still going strong, buddy.
0: Du har vært mye på kjendistoppen, du.
1: Ja, dessverre. Det har vært godt.
0: Ja, dessverre. Du gjør jo alt for en liten PR-strek, du.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja.
1: I alle beskjedenhet.
0: I alle beskjedenhet, så gjør du det. Ja, det er fint. Vi tenkte jeg sa at du skulle gi henne noen tips, ja. Hun har lyst til å begynne egen restaurant. Hun heter Sølvi.
1: God dag, Sølvi. Jeg heter Ben Josef.

0: Det må da være stas å skvelpe sammen litt bernes til kjendiser som Heralstveit og Vik og Hestenes.
1: Nei, hver gang Hestenes kommer blir jeg rene nervevrakk, for han skal undersøke biffen både for og bak. Det er så bra.
0: Men du mottar kongeligheter i ditt flotte kuisinn.
1: Jeg når Wenche Myhre kommer med han gebbiskongen sin.
0: Ut på natta har jeg hørt at stemningen skal være god.
1: Ja, når Norrhus kommer innom Susi Lull og Susi Lull. Å, du store!
0: Og under ligger hele sjømannskoret.
1: Det er gøy å drive restaurant, bang, bang!
0: Og ja, det flommer flust med sjantis nede hos han Nils.
1: Og ekte russisk kaviar på tube ifra Mils.
0: Og 100 kroners gåselever i en skjønn aspikk.
1: Ja, det er bare Stabur Nilsens gamle hermetikk. Ja, jeg driver både brasseri, rotisseri og kro. Men det jeg driver med selv, Susi Lull og Susi Lo. For når du kommer ifra Tunis og du kaller deg for Nils, kan du ta 1000 beising for en halv liter med pek.

0: og snegler.
1: Og det sa han, Bjørn Josef gjør alt for et lite PR-triks, han. Det er gutten i buret, han burde vært i hvert fall. Fordi fem av dere som hørte oss sist, så hadde vi en liten pike på besøk. Søt liten pike på 11 år, som het Frøken. Skulle være unødvendig å si, 11 år. Gerd Lotte Kvinlaug. Både hun og hennes pappa opptrådde her i programmet da. Og hun ble hele Radio Norges egen lille yndling. Vi har fått utallige brev og oppfordringer om å få lille Gerd Lotte tilbake. Derfor så er hun her i kveld også. Kom opp, da.

0: Nå skal du ikke gå ned og sette deg riktig enda. For nå kommer det inn en mann du sikkert ikke kjenner. Men han heter Rolf Syversen. Rolf Syversen, han ingen hvem som helst i denne sammenheng, nemlig. Nå skal du høre godt etter. Han noe som heter innspillingssjef i et av våre største gramofonselskaper. Og han har med seg en liten konvolutt, Syversen.
1: Ja, riktig.
0: Hva har du med? Fortell det til Geirlotte nå.
1: Ja, det må jeg fortelle, Geirlotte. Jeg hørte deg sist på den sendingen du hadde her i studio, og jeg fikk faktisk lyst til å høre litt mer på det. Så derfor har jeg tatt med et lite papir her som gir deg anledning til å få prøve litt mer med tanke på å gi ut en gramofonplate, til å begynne med.

skal jeg overlate. Da skal jeg overlate podiet til de to unge bankende hjerter, nemlig Garlotte Kvinlev til høyre og Eivind Rattiti Løberg, som kom inn. Dette er da... Dette skal nå bli Nelson Eddy og Jeanette MacDonald i lommeformat.

Sånn ser altså en hjerteknuser ut. Vi har flere av den typen her i dag. Det er såpass mange som har fått lyst etter hvert som våren har skridt frem. Så vi har funnet det riktig å ta, gjøre det litt kollektivt her. Så kom igjen, en hel benkerad på en gang, vær så god. Se her!

Disse unge nymfer. De kommer fra Drøbak.

0: luft da.
1: Nå føler jeg bestemt på meg at disse her må jeg snakke litt nærmere med. Så jeg har tatt to representanter igjen. For Drøbaks Rolling Stones hit nå. Dere ser så glad ut.
0: Ja da. Vi er glad vi kommer hjem den første sangen.
1: Sånn skal det være. Hva heter dere for noe? Jeg begynner med...
0: Asle Kristiansen.
1: Ja, jeg... Dere virker så jovial, det sier hei, Arsle, til deg. Ja. Og du heter?
2: Rutt Grot.
1: Rutt Grot.
2: Ja.
1: Fra Drøbak, alle ni.
2: Ja.
1: Ja.
2: Og... Frogn.
1: Frogn, ja.
2: Frogn også.
1: Ja, det er hun...
0: Dessverre.
1: Dere... Dere drar rundt i Drøbak og omegn og sprer glede og halloi.
0: Ja, vi prøver.
1: Ja, men det ser ut som det går bra.
0: Ja, får håpe det.
1: Ja. Når begynte, og hvordan begynte hele dette her?
2: Vi begynte i oktober.
1: 72?
2: Ja.
1: Aha.
2: Vi tilhører jo Drøbak Arbeiderkvinnelag, og på et styremøte ble det da bestemt at...
1: Dere tilhører jo, jeg visste ikke det, dere tilhører det.
2: Ja, vi tilhører det
1: her. Drøbak Arbeiderkvinnelag.
2: Ja. Og på et styremøte der ble det diskutert, for vi trengte jo... Nå underholdning på forskjellige tilstelninger. Så hadde de diskutert dette her da på et styremøte, og så ble det spurt på medlemsmøtet da om det var noen som kunne tenke seg...
1: Å melde seg frivillig.
2: Ja. Og det gjorde vi ni, og dermed så var vi i gang da.
1: Og øver ganske ofte.
2: Ja, hver tirsdag.
1: Hver tirsdag?
2: Ja.
1: Hjemme hos deg?
2: Ja.
1: Har ikke naboer da, altså?
0: Jeg har et eget lite hus i hvert fall. Så.
1: Eget lite hus?
0: Ja.
1: Ja. Hvor stort repertoar har dere da? Du har flere enn den der.
2: Åja.
1: Oh, ja, dere tok en tostemt også.
2: Ja, skulle vi ikke det da? Jo, det gjør seg jo mer med...
1: Jeg sitter ikke her og klarer det.
2: Med to stemmer, vet du.
1: Ja. Ja.
2: Men det,
1: det
2: greier vi selv, det lærer vi oss selv.
1: Gjør dere det?
2: Ja.
1: Det er ingen som kan notere dere.

0: Hjerteligst på vegne av Blair. Ikke gå ned og sett dere enda. Nå vil jeg ha et par i beredskap, nemlig dere som jeg snakket med i stad, står klar nå. Og følg med alle ni. Trekkspill er nå. Vi har nemlig gjort en liten ting i dette programmet som har blitt tradisjon. Vi deler ut nemlig en liten ærespris i dette programmet hver gang. Som en liten påskjønnelse til folk som har gjort seg særlig fortjent til det ved sitt gode humør og bramfrie fremferd. Det er en statuett som heter Hagbart. Ja, det er ikke noe bedre enn Oscar. Oscar er biff, det. Filet Oscar. En liten statuett som heter Hagbart. Forrige gang så gikk den til to stykker. Det var Lillegeir Lotte som var fremme her i stad og fikk platekontrakt i dag. Og hennes far, de har nå delt Hagbart på langs. Sånn at hun har halve Hagbart på rommet sitt, og kvinnelig har halve Hagbart inne hos seg og sin fru. Vi pleier da å ha enkelte prominente personer til å dele ut denne statuetten hver gang. Og det har vi fått i dag også. Vært meget heldige der. Vi har slitt og strevet. En opptatt mann er det som kommer inn om et øyeblikk nå. Han har sagt seg villig. Da sier vi vær så god, herr utdeler. Se på han. Hjertenieren i stram givakt. Og inn kom vår alles helge Seip, nemlig. Så da overlater jeg den store høytidelighet til dem, og fru Groth og min spesielle venninne Arslaus får komme inn.
1: Ja, kjære vel... jeg mener mine damer og herrer. Det er ikke hver dag at en politiker får lov til å være med på å gjøre noe som man er sikker på at alle liker. Derfor... så er det en særlig glede å få lov å komme hit i kveld og overrekke Hagbart-statuetten. Denne statuetten, den henger høyt. Litt sur er den også hvis du ser på den. Men det er nå den høyeste utmerkelsen vi har her i landet. Neste etter Sankt Olav, kanskje. Og denne gangen så skal Hagbart-statuetten tilfalle vår Norges og Drøbaks charmerende showtrupp, nemlig Hjerter 9. Dette måtte delen på langs, det ville jo ikke gå når det er 9. Så jeg lurte nesten på om ikke dere ville sette en glassmonter midt på Drøbaks torg. Og så... kunne dere ha den å se på sammen med alle turistene om sommeren. Liv Ullmann, hun fikk jo ikke sin Oscar. Men hva gjør det når Hjerten igjen får sin Hagbart?

Ja, hjertelig takk til Helge Seip for utdelingen, og hjertelig takk til hjertene her. Nå kan dere gå og sette dere nå. Jeg sa innledningsvis, så vidt jeg husker, at i dette programmet så får folk stå frem og være seg selv. Det gjelder da våre amatører, og det gjelder også enkle folk som er profesjonelle kjendiser, får jeg vel nesten kalle dem. Vi skal få inn en mann her nå som har lyst til å komme hit og være seg selv. Vær så god! Se på han!

0: vi skal raske på.
1: Nemlig fjernsynets ukronede despot skal bli kronet her i aften. Stå frem og være seg selv som den han alltid har lyst til å være, og innerst inne mener at han er, nemlig Napoleon. Her får du en Napoleon-satt. Vær så god.
2: Takk.
1: Og sin høyre hånd stakk han av ren rutine inn i jakka. Sånn skal det være. Så skal du få en liten sangtekst, så kan Napoleon, Cæsar, Kjell Arne Ljotvik få synge om seg selv. Vær så god.
2: Takk.
3: Applaus, applaus, applaus, applaus, applaus, applaus, applaus, applaus. Her kommer hele Norges berømte kjellegutt, så bare sett i gang med en kongelig salutt. Jeg er den store stjerne som lyser fra det fjerne, en konge, ja, en keiser, en ordentlig majestut. Honnør, honnør, honnør, honnør, honnør, honnør, honnør. Ja, jeg er kjent og elsket fordi jeg er så pen. I 45 år har jeg vært suveren. Min sagnomsuste charme og eruptive varme har gjort meg til den store charmepølse nummer en. Bra kontakter det vær for meg som er så populær. Napoleon og Cæsar er tyttebær mot meg. Nei, aldri har vel verden sett en slik despot som meg. Selv Ludvig nummer 14 er hermed satt på porten, for han er bare lorten mot meg og titten teg. Hurra, hurra, hurra, hurra for meg som er så bra for naturlig. Det begynte som de husker i åpen post så smått, da Herans Tveit og jeg satt og lekte knall og tått. Vi skrek og slo i bordet, og jeg forlangte ordet, og kalte Gunnar Garbo for en venstre hottentott. Jeg sparket og jeg bet og slo statsminister ned, og jeg ba Kåre Willoch å kysse meg et sted. Den gang var mitt motto å ringe opp til Otto og be om å få holde på et par tre timer til. Salut, salut, salut, salut for hele verdens kjellegutt, og dette gjør man frivillig. Nå står jeg frem alene i ensom majestet. Per Øyvind ble for mager, og Saksvik ble for fet. Ja, ikke for å skryte, men jeg er blitt en myte. Kommer jeg som Salomo i all sin herlighet. Hallo, hallo, hallo, hallo, for meg og for Kong Salomo. Riktig rekkefølge. Det er jo blitt på fornavn med folk i syd og nord. Til Bergfjell Fjose sier jeg alltid bestemor. Harald sier jeg krompen, til eldste sier jeg fjompen, og riser ham på stumpen hver dag på hans kontor. Ja, hurra, hurra for Kjellefar, som er så snill og søt og rar, ja. Da åpen post ble fjernet, så la jeg om min stil. Jeg kjøpte nye tenner og prøvde med et smil. Jeg skrudde på kanalen og dåret hele salen. Nå er jeg like elsket som Palle med sin pil. Nå sitter hele Norge med kaffe og med kjeks, og nyter kjellegutten som er så full av sex. Alle står på mente hva jeg har i mente. Jeg lover stor skandale i neste Kanal X.

Ja. Så hvis det er noen som ikke hører meg i radioen etter dette programmet her, så vet dere hvorfor, altså. Da sitter jeg hjemme hos Nesdal og litt rilt. Det er jo gutt, sånn. Så sier vi takk for i kveld, og på gjenhør om 4 uker omtrent. Takk for i dag.

0: Dette programmet i serien Har du lyst, tar du lov, med Tore Ryen som programleder, ble sendt første gang 31. mars 1973.
1: Arkivgull. Det beste, rareste og morsomste fra NRKs historie.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. Nødetatene har rykket ut til flere jordras i Bergensområdet i ettermiddag. I området Øfstun og Midtun har det gått to ras. På Totlandsveien har et ras gått helt inn til en bostad, og flere hus blir evakuerte for sikkerhetsskyld, opplyser brannvesenet. I et annet bostadområde på Midtun skal et ras ha gått mellom to hus, der fire bostader evakuerte. Også på Mjølkeråen har et mindre jordras gått. De som bor i et hus der har selv valgt å evakuere i samråd med politiet. Det er så langt ikke meldt om at noen skadde etter rasa. Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviser USAs nye plan for Gaza som kom i slutten av juli. Det melder AFP. Netanyahu sier de ikke vil trekke tilbake soldater fra Gazastripa før Hamas helt avvæpnet. Ifølge 15-punktsplanen skal blant annet Hamas og andre væpnede grupper i Gaza levere inn alle våpen, og israelske soldater skal trekke seg delvis ut. Hamas har godtatt avtalen. Israels regjeringsminister Itamar Ben-Gvir har tidligere avvist avtalen, og nå sier også Netanyahu at det er uaktuelt å gå med på en tilbaketrekking før Hamas fullstendig avvæpnet. Tyskland blir utsatt for hybridkrigsangrep hver dag, det sier landets innenriksminister i et intervju. Han mener Tyskland blir angripne i det skjulte. Og dette skjer bare dager etter at en drone med eksplosiver ble funnet på en tysk flyplass, det forteller reporter Tony Grimstad.
1: Spionasje, sabotasje og dataangrep er blitt en del av hverdagen i Tyskland, det sier innenriksminister Alexander Dobrindt i et intervju med avisen Bild am Sonntag. Ministeren mener fremmede makter forsøker å skape frykt og tvinge landet i kne, selv om man ikke navngir spesifikke land. Uttalelsen kommer etter at en drone med eksplosiver ble funnet på flyplassen Leipzig-Halle tirsdag. Flere tyske politikere mistenker at Russland står bak. Flyplassen spiller en nøkkelrolle i frakt av militært materiell for både NATO og det tyske forsvaret, i tillegg til å være base for ukrainske fraktfly. Den russiske ambassaden i Berlin avviser alle anklager.

0: Over 20 000 mennesker evakuerte fra området rammet av skogbrann i Kanada, det melder nyhetsbyrået AFP. Styresmaktene har erklært unntakstilstand i provinsen British Columbia. Kraftig vind gjør at brannen sprer seg raskt. Et område på over 100 kvadratkilometer svidd av, ifølge brannvesenet der. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene nå fikk du av Julie Brende Helle.
1: Du hører NRK P1+.
2: Kristiania, vinteren 1889. Skrittene knirker i den kramme snøen, og frostrøyken står ut av munnen på den unge mannen som skynder seg borte ved gaten. Han stopper ved ett av husene og ser seg forsiktig rundt for å forsikre seg om at han alene, før han med hurtige bevegelser setter seg ned på huk, lirker opp et lite kjellervindu og smyger seg inn. Inne i den mørkne kjelleren det fuktig og mørkt, og rotter som piler over plankegolvet for å gjemme seg. Men mannen lar seg ikke stoppe. Han går videre inn til det lille rommet. Der står det en koffert midt på gulvet, og ved siden av den bøtta med vatten med kvitt mudder i. Det ikke annet enn tegninger i kofferten, for alt annet har han solgt, til og med den siste boka han hadde igjen. Men pappinnbindingen fikk de ikke kjøpe, for den har han lagt til bløyt i bøtta med vatten, og nå venter han på at innbindingen skal smuldre helt opp, slik at han kan ete den. Han har ikke etet siden i forgårs, og magen rumler. Mannen tenner et lite vokslys, og mens han rører rundt i det som skal bli dagens middag, det nok vanskelig for han å se for seg at hele Norges befolkning en dag skal kunne navnet hans. Gustav Vigeland.
3: Dette historien om Gustav Vigeland. Kunstneren med en ustoppelig kreativitet, som gang etter gang våga å satsa det lille han hadde, og ble en av Norges historiens største kunstnere.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Det var i den tid jeg gikk og sultet i Kristiania. Sånn startet boken Sult av Knut Hamsun. Og det kunne like gjerne vært en beskrivelse av livet til 19 år gamle Gustav Vigeland. For det er det han gjør. Sulte, fryse og er nødt til å bryte seg inn i kalde kjellere i hovedstaden for å få tak over hodet. Alt han eier er samlet i en liten koffert, og den er nesten tom. Bildet av en fattig ung mann som lider for kunsten sin er kanskje romantisk og inspirerende. Men om noen hadde spurt Gustav nå, ville han nok først og fremst beskrive det som plagsomt. For det hindrer han jo å gjøre det som faktisk betyr noe, nemlig å lage kunst. Det Gustav Vigeland mangler i rikdom og gull, tar han igjen med en vilje av stål. Han gir seg aldri, for i han bor det en ustoppelig skapertrang som bare må ut. For Gustav finnes det ingen annen vei. Og om det å spise papirgrød til middag er en del av den veien, så får det bare være. Historien starter som vanlig med en fødsel. I 1869 ser Adolf Gustav Thorsen dagens lys i Mandal. Adolf sløyfes raskt, så til daglig kalles han for Gustav. Gustav er nest eldst av fire brødre. Faren, Eliseus Thorsen, er snekker og lager for det meste møbler, vinduer, dører og noe som ofte trengs i en sjøfartsby med dårlig vær. Likkister. Det høres kanskje ikke så lukrativt ut, men det ligger gode penger i det.
2: Gustav Vigeland vokste opp i Mandal, et område som er preget av bibelbeltet, så en religiøs oppvekst hadde han.
1: Dette er Jarle Strømodden, museumsleder ved Vigelandsmuseet.
2: Og vokste opp, jeg vil si, i veldig gode kår. Faren var snekker, hadde lærlinger, de hadde et hus.

0: redskaper, og kan sitte og jobbe i timesvis, helt uten å forstyrre noen, og uten å la seg forstyrre av andre. Men en ting er et irritasjonsmoment for den skaperglade Gustav. Skolen. Skolegangen er kjedelig. Dessuten er han mye vekke på grunn av sykdom. Han sliter med lungene. Vi vet ikke nøyaktig hva det er som feiler han, men det kan være tuberkulose. Sykdommen følger han i barndomsårene, men heldigvis blir han bedre med tida. Og det å være vekke fra skolen gjør ikke Gustav noe.
1: Han er veldig reservert. Han har ingenting imot å være alene. Han har en veldig arbeidskapasitet. Han er... Ja, reservert er nok det ordet, og det tar han nok med seg gjennom hele livet. Han har en evne til ikke å glemme. Og det må jeg si er på godt og vondt, fordi etter en stund så er det noen som får kjenne hans vrede.
0: Gustav er ikke nær veldig mange. Ikke i oppveksten, og heller ikke som voksen. Og er det en ting vi kan si med sikkerhet, er det at med Gustav er du enten inne i varmen eller ute i kulda. Samme hvor kaldt det er der. Det skal selv noen av de som står han nærmest få kjenne på. Gustav vokser opp i økonomisk trygghet. Men økonomien er likevel det eneste man kan kalle trygt når det kommer til faren Eliseus. Han er en stor, høy mann som kan være både uberegnelig og oppfarende, og Gustav er ofte redd.
1: Gustav Vigeland har jo et anstrengt forhold, eller et komplisert familieforhold, det må man kunne si. Han var aldri nær faren sin, men man kan si at det var jo egentlig ikke så veldig nært og kjært forhold mellom far og sønn.
0: Hjemmet føles utrygt. Men heldigvis er det et sted Gustav kan søke tilflukt, nemlig hjemmet til bestefaren, faren til moren hans. Og bestefaren bor på Gustav sitt favorittsted, Vigeland. Og husk på at Gustav på dette tidspunktet heter Thorsen ditt navn, ikke Vigeland. Men mer om det senere. En av fordelene med å være mye vekke fra skolen, er at Gustav får være hos bestefaren. Det er 12 kilometer fra huset i utkanten av Mandal til bestefarens småbruk på Vigeland. Hvis Gustav er i form, kan han gå dit på noen timer. På Vigeland må han hjelpe til med gårdsarbeidet, men han slipper i alle fall å liste seg på tå rundt den strenge faren sin.
1: Bestefaren var for Vigeland, sånn som han erindrer, en veldig varm person. Det var åpenbart et hjem hvor det var harmoni. I den grad man skal si noe at han hadde en farskikkelse, så var det kanskje bestefaren som var noe av det nærmeste han kom da. Det var det.
0: Som faren Eliseus er bestefaren også en dyktig treskjærer. Alle redskapene på den lille gården er laget av tre, og det er bestefaren selv som har laget dem.
1: De verktøyene som han lagde som var av tre, anså jo Vigeland som... Han romantiserte litt, men han anså dem som så fine og gode at de gjerne kunne vært på museum.
0: Tradisjonen for treskjæring er sterk i Mandal-traktene, og det er tydelig at den har gått i arv til Gustav. En dag, når Gustav er 8 år gammel, tar morfaren han med seg til den dyktigste treskjæreren i hele området, Tarald Laugen.
1: Vigeland var så god, og for å si det på nynorsk, er prodigy. At Tarald Laugen på et eller annet tidspunkt ikke ønsket å lære Vigeland noe mer, for han var redd for den som ble satt i skyggen av sin elev.
0: Ja, det er åpenbart en talentfull ung fyr vi har med å gjøre. Og heldigvis er det andre som ser det. Gustav trenger sjeldent å si noe, for talentet hans snakker for seg selv. I 1884 fyller han 15 år. Og gjennom farens kontakter får han en læreplass som treskjærer på et verksted i Kristiania. Gustav er flinkere og flittigere enn de fleste andre håndverkerne på verkstedet, og det blir ikke tatt godt imot av alle.
2: Kristiania, høsten 1884. Det er usedvanlig stille da Gustav kommer gående inn i verkstedet. Ingen av de andre håndverkerne ser

0: opp fra plassene sine når han beveger seg gjennom rommet. Han går hele veien bort til plassen sin og setter seg ned. Men i dag han setter seg, kjenner han en skarp, stikkende smerte og spretter opp fra kakken med et rop. Under seg ser han at det glimter i flere nålespisser som stikker rett opp fra stolsetet. Så ser han opp på ansiktene rundt han som jobber med å holde latteren tilbake. Mannen ved den nærmeste arbeidsbenken er den eneste som later som ingenting. Gustav knytter neven i lommen, og før den skyldige rekker å tenke seg om, slår Gustav han midt i trynet. Mannen svaier og holder seg for munnen. En liten gulkvit tann treffer dørstokken og ruller bort over gulvet. Bloddråpene fortsetter å dryppe ned mens mannen sjangler ut. Gustav feier nålene bort fra krakken sin før han tar fatt på arbeidet sitt. De andre veksler blikk bak ryggen hans, men nå er det ingen som ler lenger.
1: De andre håndverkerne vil sette den talentfulle jyplingen på plass, men Gustav viser at han har arvet litt av temperamentet til faren sin, og etter det er det ingen som ypper seg mot han. I Kristiania er det mye nytt å se. Søndagene tilbringer Gustav ofte på Skulpturmuseet, eller Nasjonalmuseet, som det heter i dag. Han studerer skulpturene som står til utstilling. At han en dag skal få utstilt sine egne verk der, virker nok helt usannsynlig. For på denne tida er det få som tør å prøve seg som kunstner.
2: På slutten av 1800-tallet så hadde man jo ikke noe kunstakademier sånn som vi har i dag. Man var prisgitt opplæring hos enkeltkunstnere, eller man kunne gå på noen tegneskoler. Og så måtte man jo da selvfølgelig gjøre alt for å kunne stille ut, snakke med andre kunstnere, prøve å få litt kontakt med de fremste kunstnere. Og det kunne være greit når du drev med maleri, for det var lettere å få omsetning på, men skulptur, altså det var jo ingen som gadd å kjøpe det. Det å gå inn på en sånn, kan man si, karrierevei med å bli kunstner, være billedhugger, det er jo kanskje på det tidspunktet noe av det mest usikre du kan gjøre.
1: At det er usikkert, stopper ikke Gustav. Det er ingenting han heller vil enn å bli kunstner. Men snart kommer drømmen til å virke lenger unna enn noen gang. For etter 2 år i Kristiania, stenger verkstedet Gustav har læreplass på, og han blir nødt til å reise hjem til Mandal. Når Gustav kommer hjem, er Eliseus sengeliggende av sykdom og alkoholisme. Han har fått tuberkulose og har ikke lykkes i å holde verkstedet gående. For selv om han var en flink håndverker, hadde han ikke teft for økonomiske investeringer. Han satset sterkt på skipsfart, og pengene forsvant på havets bunn.
2: Han var nok litt eventyrlysten, han godeste Eliseus. Han satset feil, og økonomien gikk over styr. Og så stengte han snekkerverket sitt og åpnet en liten bule. Så var det å selge alkohol. Så gikk det så galt at han falt under for alkoholen.
1: Eliseus har blitt dømt for ulovlig salg av brennevin, og gjelden har økt og økt. Og vondt blir verre. Familien blir nødt til å selge huset i Mandal og flytte til småbruket Vigeland for godt. Der dør Eliseus, sommeren 1886. De neste årene driver familien småbruket sammen. Gustav, moren og de 3 brødrene. For en annen viktig skikkelse i Gustavs liv har også gått bort. Hans kjære bestefar. Men Vigeland er fortsatt Gustav sitt favorittsted. Det er det han ser på som sitt virkelige barndomshjem. Ved siden av småbruket snekrer storebroren møbler for å tjene litt ekstra, og Gustav står for utsmykkingen. De er et bra team, men storebroren irriterer seg over at Gustav heller vil sitte med intrikate utskjæringer enn å lage ting som faktisk selger. Men for Gustav får kunsten større og større betydning. Han har skaffet seg en bok om anatomi og begynt å øve seg på å fremstille menneskekroppen så realistisk som mulig. Han sitter oppe til langt på natt for å skissere

0: flere skulpturer, og han har en liten leirklump som han trener på å lage modeller med. Ja, han vet at sjansen for å bli billedhugger er mikroskopisk. Men det går vel an å forberede seg litt likevel, bare sånn i tilfelle. Men skal han bli kunstner, kan han ikke bli værende på Vigeland. Så i oktober 1888, 19 år gammel, setter Gustav kursen mot Kristiania på nytt. Og denne gangen har han kofferten full av skisser. Planen er å ta kontakt med Brynjulf Bergslien, en av de mest kjente billedhuggerne i Norge. Ikke hørt om han? Vel, han kan i hvert fall skilte med å ha laget den digre statuen av kong Karl Johan som sitter på hesten sin rett foran slottet. Gustav vil vise tegningene sine til Bergslien, men er redd for ikke å være god nok. Så, i frykt for å dumme seg ut, skaffer han seg i stedet jobb på et nytt verksted. Den første tida bor han i en fuktig kjeller sammen med to andre snekkere. Men på julaften havner han i en blodig slåsskamp med han ene, og blir kastet ut. Og på toppen av det mister han jobben på verkstedet samme dag. Ja, ja, god jul da, Gustav. Og det er nå Gustav når bunnpunktet. Ja, for det er virkelig rock bottom det her. Som en alternativ versjon av piken med svovelstikkene, utspilles Gustav sin egen julefortelling i en fuktig og mørk kjeller. Han har lagt innbindingen på boken sin i bløt for å spise han. Det er et sørgelig skue. Den unge kunstnerspiren som driver rundt i den vinterkalde hovedstaden, fattig og hjemløs, mens han søker jobber uten hell. Sulten gnager konstant. Han har solgt alt han har, og deler husrom med mugg og rotter. En natt legger han seg på en benk, og det er et mirakel at han i det hele tatt våkner neste morgen. Han er iskald og dekket av nysnø, og dette blir vendepunktet. Han har ikke noe annet valg. Nå må han ta sjansen. Han må vise Bergslien skissene sine.
1: Brynjulf Bergsliens kontor, Kristiania Torv, februar 1889. Flammene knitter varmt og innbydende for peisen. Gustav strekker hendene så langt fram mot ilden at det begynner å prikke ubehagelig i fingrene. Han skjelver over hele kroppen. Det verker i tennene og magen rumler så høyt at han er sikker på at Bergslien kan høre det borte ved skrivebordet, der han sitter med hodet bøyd over en bunke med papir. Det rasler i arkene som Bergslien sitter og gransker nøye. Og Gustav prøver å tenke på noe annet, som varmen fra peisen. For det er selve sjela hans som ligger der borte på skrivebordet. Og når han kjenner at det brenner i kinnene, vet han ikke om det er på grunn av varmen fra flammene, eller om det kommer en plass innenifra. Men han håper inderlig at Bergslien blir sittende og studerer arkene lenge.
0: Gustav har ingenting å frykte. For den anerkjente billedhuggeren liker virkelig det han ser.
2: Bergslien blir imponert over motivkretsen, over mengden, over den fantasien, og tror det er han som skal ha sagt at dette er faen meg noe av det beste jeg har sett. Ta kontakt med professor i kunsthistorie, Lorenz Dietrichson, og de på sin måte og på sitt vis bidrar til at Vigeland også får litt økonomisk understøttelse fra deres respektive venner. Brynjulf Bergslien lar Vigeland få lov til å bruke atelieret hans de timene på dagen han selv ikke bruker det. Og det gjør jo til at Gustav Vigeland kan jobbe litt i mer, skal vi si, ordnede former under tak i et miljø som inspirerer ham.
0: Gustav eier ikke nåler i veggen, men får heldigvis hjelp til å utvikle talentet sitt. Bergslien kontakter flere kunstinteresserte kjenninger, som alle spytter inn for å hjelpe Gustav i gang. Og det blir ikke siste gang andre velger å kjempe for kunsten til Gustav Vigeland. Nå får Gustav et sted å bo, penger til mat, og han får låne atelier til Bergslien. I tillegg lærer han seg å støpe gips og hogge i marmor, og han følger flere kurs på tegneskolen. Og best av alt, han får hente sine egne prosjekter opp fra skisseblokken. Høsten 1889, når han har fylt 20 år, får Gustav debuten sin på Statens kunstutstilling, Høstutstillingen. Men det er ikke bare å skulle stille ut kunst. Først trenger Gustav et kunstnernavn.
2: Jeg tror det var Brynjulf Bergslien som anbefalte Vigeland og nærmest sånn, du kan ikke ha Thorsen som et kunstnernavn, du må finne på noe annet. Og da falt det nok naturlig for Vigeland å ta navnet Vigeland, som han hadde et veldig nært forhold til.
0: Debuten på høstutstillingen skaper muligheter. Gustav reiser til København og får gå i lære hos en professor fra Kunstakademiet. Samtidig begynner han på det mest ambisiøse prosjektet sitt her til. En skulpturgruppe i menneskestørrelse, med to voksne, et barn og et spedbarn som ser ut til å kjempe seg fremover, eller flykte fra noe. Verket får titlen «Forbannet». Egentlig koster det mye mer enn Gustav har råd til. Både fordi skulpturen er så stor, og fordi han bruker levende modeller for å lage alle figurene. Men Gustav tenker at det er bedre med tilgivelse enn tillatelse, og setter i gang med prosjektet. Det lønner seg. For i 1891 får han tildelt statsstipend. Når skulpturen stilles ut på høstutstillingen samme år, er alle de viktigste kritikerne enige om at 22-åringen fra Mandal er et supertalent. Positiv kritikk er ikke det eneste gode som kommer ut av det. For det å bruke levende modeller er noe Gustav Vigeland drar god nytte av. En av de som sitter modell foran, Laura, blir hans første kjæreste. Og hun kommer ikke til å være den eneste modellen som faller for kunstnersjelen. Gustav produserer ny kunst i et rasende tempo. I 1894, 25 år gammel, holder han sin første utstilling i Kristiania, med over 50 egne arbeider.
2: Det som imponerer meg er Gustav Vigelands arbeidskapasitet. Han har en evne til å holde på og holde ut. Det er lite dødtid. Jeg føler at døgnet hans kan deles inn i arbeid, spise, sove. Det er omtrent det. Han går veldig lite ut blant folk.
0: Det er flott å produsere mye, men det har sine ulemper. Det er kostbart med materialer, og han trenger jo fortsatt mat. Dessuten sender han penger hjem til småbruket Vigeland, og til yngstebror Emanuel, som også er i starten av en kunstnerkarriere. Det å tjene til livets opphold, det krever sitt. Gustav er avhengig av stipender, og lever i en konstant dans av lån og tilbakebetalinger. For han har jo ikke fått sitt store gjennombrudd ennå, og mens han venter på det, trenger han en stabil inntektskilde. Og da er det jo flaks for han at en falleferdig middelalderkatedral står i Trondheim og bare venter på å bli utsmykket. Nidarosdomen har vært utsatt for både brann og forfall gjennom århundrene. Gjenreisingen har allerede pågått i 10 år, og i 1898 har han kommet så langt at skulpturene endelig kan komme på plass. Det er det største skulptureringsarbeidet i Norge noensinne, enn så lenge. Kunstnerisk er det ikke direkte tilfredsstillende. Gustav er i Trondheim lange perioder av gangen, og lager engler, djevler, Moses og Maria på bestilling.
2: Vigeland var, for å si det litt gammeldags, i tvende sin. Han skjønte at han måtte ha jobben, for det var snakk om å ha penger. Det er brødjobben hans. Og han var ikke så veldig imponert over gotikken til å begynne med. Det var italiensk renessanse. Det var klassisk gresk-romersk skulptur, egyptisk kunst. Gotikken, det var ikke det han interesserte seg mest for. Og Gustav Vigeland, med en sånn skapertrang, og med et sånt selvbilde, han synes ikke det var så veldig gøy å lage kopier av gotiske skulpturer.
0: Gustav lager modeller i leire som noen andre tar gipsavstøpning av. Så er det en av steinhoggerne som overfører modellen til kleberstein. Gustav kan ikke fordra det. Han er vant med å gjøre alle prosessene selv. Dessuten mener han at steinhoggerne er alt for unøyaktige. De er jo håndverkere, ikke kunstnere.
2: Jeg tror vi kan si at Vigeland fra veldig tidlig av hadde gode, for ikke å si store tanker om seg selv. Han mente at det han gjorde, det var bra. sies at beskjedenhet en dyd. Jeg ikke helt sikker på om han var i besittelse av den dyden der. Men det også interessant fordi han kommer fra et område, et miljø, hvor nettopp det kanskje kunne være et poeng. Altså det bibelske, og at man skulle ha en viss grad av beskjedenhet, men han var ikke det, altså. Denne troen, den usvikelige troen på seg selv.
0: Mens Gustav holder på med skulpturene til Nidarosdomen, sitter kjæresten Laura hjemme på Østlandet og venter. Ja, hun sitter ikke bare og venter på Gustav. Hun venter også barn. Men hun sitter ikke i deres leilighet. Nei. Gustav har sin egen leilighet i Kristiania. Og der får ikke Laura bo. Når datteren deres fødes sommeren 1899, sender Gustav penger og mat til Laura og barnet. Men kommer ikke på besøk i mer enn noen dager av gangen. Laura har fått en ring på fingeren, men den er nok mest til pynt. For Gustav har ingen planer om å gifte seg med henne. Det vet naturligvis ikke Laura noen ting om, men en dag møter hun sannheten, når hun oppsøker Gustav i leiligheten hans i Kristiania.
1: Kristiania, våren 1900. Laura springer opp trappene, to trinn om gangen. En etasje, to, tre, før hun sider når fjerde etasje, stopper opp og drar håret vekk fra det klamme ansiktet. Hun har andpusten og lar pulsen roe seg før hun knytter neven og banker på døren til Gustav. Det er nesten en veke siden de så hverandre sist. Og nå er hun klar til å kaste seg i armene hans. Men når døren går opp, er det ikke Gustav som står der, men en ung jente med store blå øyne og en lang flette nedover ryggen og korketrekker krøller ved ørene. Fjeset er yndig, og hun står der og ser på Laura med et uskyldig blikk. Laura forlanger for å snakke med Gustav, men jenta sier at han er ikke der. Laura prøver å trenge seg forbi henne, men jenta lar henne ikke slippe forbi. Da spør Laura den unge jenta hvem hun er, men da vil hun heller ikke svare på. Så klarer Laura å brøyte seg forbi den unge jenta og storme inn mot arbeidsrommet til Gustav. Men den eneste hun finner er en forskrekket gipsstøper og en flaske med salmiak som står på et bord. Bak henne står jenta og smiler. Og nå forstår Laura hva som har skjedd. I fortvilelse griper hun flaska med salmiak og drikk.
0: Ja, Laura blir så fortvilet over å finne den unge jenta i leiligheten til sin kjære Gustav, at hun griper en flaske med salmiak og setter den til munnen. Gipsstøberen springer etter en doktor, og Laura overlever. Trekantdramaet har så vidt begynt. Den unge jenta med den lange fletten heter Inga Syvertsen. Som Laura har hun også stått modell for Gustav. Selv om Inga bare er 17 år og Gustav er 30, har han falt pladask og ansatt Inga som husholderske. De har allerede hatt et forhold bak ryggen på Laura i mange måneder. Både Laura og Inga skjønner hvilken situasjon de har blitt satt i, men begge syns visst at det er umulig å forlate Gustav. Laura er håpløst forelsket. Hun og Gustav har jo allerede et barn sammen, og midt i dobbeltspillet blir hun gravid på ny. Men enda et barn på vei endrer ikke faktum. Gustav vil ikke ha henne. Han vil ha Inga. Et barn utenfor ekteskap er vanskelig nok på starten av 1900-tallet. Laura har ikke tenkt til å være alene med to. Hun trygler Gustav om å gifte seg med henne. Og til slutt går han faktisk med på det.
2: Det er en veldig kompleks historie, synes jeg. Den er ikke lett å forstå, den er ikke lett å snakke om heller. Men ja, Gustav Vigeland ble gift med sin Laura, som han også fikk to barn med. Han gikk motvillig med på dette giftemålet, og tok ut separasjonen ganske snarlig, og så ble hun formelt skilt da. Og ville sånn sett ikke ha noe mer med henne å gjøre, heller ikke med barna.
0: Familien er noen av de som får kjenne på den kalde skulderen til Gustav Vigeland. Han synes Laura oppfører seg urimelig, og mener at hun er for kravstor. Det ender med at han bryter med både henne og de to barna. Og det er ikke siste gangen han skal vende noen ryggen. Gustav fortsetter på jobben med skulpturene til Nidarosdomen. Hansen

0: Livet er kjedelig, men jobben gir noen muligheter. Han blir nemlig sendt på inspirasjonstur. Først til Frankrike, og så til England. Og han kommer ikke tomhendt hjem.
1: Så han reiste rundt til de store katedralene i Chartres, Amiens, Rouen, og så på det her fordi han skulle la seg inspirere av disse til å kunne utføre gotiske skulpturer i Trondheim. Han var også et halvt år i England, så han reiste rundt til å se på Ely og Salisbury katedralen for eksempel. Og interessant nok så var det da i London slutten av juli 1901 at han tegnet den berømte skissen av det som kjennes som Sinnataggen.
0: Foreløpig blir skissen av den illesinte lille gutten som tramper med det ene beinet liggende. Men Gustav kommer til å hente han fram igjen når han skal begynne på det gigantiske verket som ligger fremme i horisonten. La oss være ærlige. En fast jobb står jo i veien for det som egentlig betyr noe, kunsten. Så Gustav slutter. For kreativiteten hans er som et godstog som ikke lar seg stoppe. Og nå øker tempoet. Han tegner og skisserer som aldri før, og vinner konkurransen om å utforme medaljen til Nobels fredspris. Ja, du hørte rett. Nobels fredspris. Medaljen viser Alfred Nobel i profil, og har inskripsjonen «For fred og brorskap mellom nasjoner» på latin. I tillegg lager Gustav portrettbyster av kjente nordmenn som Ibsen, Hamsun, Bjørnson og Grieg. Kanskje ikke det mest spennende arbeidet, men det gir penger i lommen, og han får øvd seg. Og som vi vet, øvelse gjør mester. For nå skjer det ting her. I 1902 når 33 år gamle Gustav en milepæl. Han får sitt helt eget atelier. Frem til nå har han kombinert bopel og arbeidsplass i en leilighet der alt utstyret må drasses 4 etasjer opp. Men nå får han overta et falleferdig skur, rett bak Trefoldighetskirken på Hammersborg, komplett med mygg på veggene og hull i taket. Men det er høyt og lyst, og ikke minst gratis. Og hullene i taket er lett å bøte på, for Inga Syvertsen, den unge jenta med den lange fletten, blir man videre. Hun tekker tag, mens Gustav holder stigen. Sammen flytter de inn i en leilighet som ligger rett rundt hjørnet fra atelieret. De er ikke gift, og offisielt sett er Inga husholdersken hans. Og det stemmer at hun steller med hus, mat og klær. Men hun jobber også sammen med Gustav i verkstedet. Og det er takket være henne at vi kan fortelle store deler av denne historien.
1: Hun har gjort veldig mye for alt det vi kan om Gustav Vigeland, altså i form av tekst og bilder. Og hun var veldig dyktig selv, altså hun lærte seg å fotografere med et lite bokskamera som gjorde at hun kunne dokumentere Vigelands arbeid og Vigeland i arbeid. Hun lærte seg å jobbe med gips, og hun var hans gipsmakerassistent på en tid hvor han ikke hadde penger. Veldig dyktig dame, skrev ned hva han gjorde, hvem han jobbet for, hva han fikk betalt, og har også fortalt at de hadde det ganske tøft i lange, lange perioder hvor de ikke hadde, ja, de hadde ikke middag på bordet.
0: Inga blir værende ved Gustav sin side, selv om det er dårlige kår. Men alt det kommer til å snu. Mens Gustav og Inga sjøer i atelieret, utlyser Universitetet i Kristiania en konkurranse. De ønsker en statue av matematikeren Nils Henrik Abel, og det er en selvfølge at Gustav skal delta. Men det er noe han ikke får til å stemme, nemlig kriteriene for konkurransen. For det som skal lages er en statue av Abel. Den skal være sittende eller stående, basert på de 100 år gamle portrettene som finnes av han. Gustav synes det går trått. Alle utkastene han lager blir intetsigende og uinteressante. Tegningene han lager er jo ikke kunst, de er bare kjedelige. Han velger å gå i en mer kreativ retning, og bestemmer seg for å lage en symbolsk fremstilling av Abel. Han bryter rett og slett med kriteriene for konkurransen. Det går som det må. En annen skulptør kåres til vinner. Men Gustav har en urokkelig tro på sitt eget verk, og mener hardnakket at det er hans idé som er den beste. Vanligvis er det andre folk som taler hans sak. Men nå tar han saken i egne hender og driver ren lobbyvirksomhet for å få det som han vil. Det er mye frem og tilbake. Uenigheter med juryen, pengestøtte fra andre hold og en del overbevisning som må til. Men til slutt får Gustav Vigeland viljen sin. Den stakkars vinneren av konkurransen får aldri statuen sin realisert. I stedet blir det avduking av Gustav Vigeland sitt Abel-monument i Slottsparken, 6 år etter at konkurransen ble utlyst.
2: Slottsparken, Kristiania, 17. oktober 1908. En kjølig vind blåser gjennom Karl Johans gate. Bladene på trærne er røde, og vinden tar tak i noen av dem og får dem til å virvle opp i luftet. Og i bladregnet kommer kong Håkon den 7., stortingspresidenten og universitetsrektoren gående. De har alle kommet for å delta på avdukningen av Abel-monumentet. En statue til heder for den norske matematikeren Nils Henrik Abel. Følget stopper opp foran den 13 meter høye skulpturen som viser en ung mann, nesten naken, som står høgreist på ryggen av 2 menneskeliggende vesen. Det ligner kanskje ikke særlig på Abel, men kritikerne er enige om at det er et kunstverk. Lovordene hagler, og kong Håkon skuer utover folkemengden for å se etter kunstneren, slik at han kan gratulere. Men speilingen er forgjeves, for verkets skaper, Gustav Vigeland, er ikke engang til stede.
0: Gustav møter seg opp til avdukingen av Abel-monumentet. Han har ingen interesse av å stå der til pynt. Han mener at det er kunstverket som skal gjøre inntrykk på publikum, ikke kunstneren. Selv sitter han 10 minutter bort i gata i atelieret sitt og flikker på neste skulptur. Det trekker fra veggene og knager i råtne planker under han, men han har ikke tenkt seg noe sted. Ikke engang ned til Slottsparken for å hilse på kongen. Gustav er kanskje ikke vitne til det selv, men det er Abel-monumentet som blir det store gjennombruddet.
1: Det var en ganske lang vei fra konkurransestart til avdukning, men det er ganske interessant i den forstand at konkurransegrunnlaget var ikke det vi ser i dag. Oppgaven var å fremstille matematikeren Abel i en figurativ fremstilling, stående eller sittende. Vigeland prøvde, men han brøt etter hvert med det der og lagde mer en fremstilling av geniet Abel. En naken mann med et lite lendekledde rundt livet, som står på ryggen av 2 menn som farer nærmest nedover. Det er jo et markant brudd med konkurransegrunnlaget, men dette fastholdt Vigeland, dette er geniet Abel.
0: Gustav tviholder på troen til sin egen kunst, og det bærer heldigvis frukter. Men det går mange år fra konkurransen ble utlyst og til statuen ble avduket. Og i løpet av årene som har gått, har flere av de som betydde mest for han forsvunnet ut av livet hans. Moren og storebroren har gått bort. I tillegg har Gustav mistet yngstebror Emanuel, vel, i overført betydning. For Emanuel lever i beste velgående i Kristiania. Han er 6 år yngre enn Gustav, og har fulgt i storebrorens fotspor og blitt kunstner.
1: Det sies da at Emanuel har en utstilling, og når Gustav ser utstilling, så får han følelsen av at hans bror har stjålet veldig mange av hans ideer. Og det er begynnelsen på et brudd mellom de to brødrene som blir forsterket etter at moren dør. De snakker ikke sammen. Så det sier litt om Vigelands evner. Vilje til å gjøre brudd kan jo på sin måte føye seg inn i måten han er med enkelt. Altså, han bryter jo tvert med mange, altså ressurssterke personer opp gjennom årene, av ulike årsaker.
0: Gustav har jo ingen kontakt med barna sine, og nå kutter han tvert med sin egen bror, tilsynelatende på grunn av at kunsten hans er for lik Gustav sin. Men er han egentlig det?
1: Det at Gustav sier at Emanuel stjal, det er jo en subjektiv vurdering. Sånn sett kan man jo kanskje fornemme at Gustav var litt nærtagende. Så kanskje en sannhet med modifikasjoner, men Vigeland var en, veldig sammenhengende.

0: utsatt person. Så det er mer fascinerende å tenke på at det kan ha skjedd. Eller, bruddet skjedde jo, og det er fascinerende.
1: Bruddet er et faktum. Og samtidig blir kontakten med omverden mindre og mindre. Gustav misliker sosiale tilstelninger og har få venner blant andre kunstnere. Når noen kommer på omvisning i atelieret, er det Inga som tar seg av det. Selv sørger Gustav for å være et annet sted. Gustav kan vel kalles en ensom ulv, men karrieren går det heldigvis bra med. I 1911 avduges to nye monumenter, en statue av Richard Nordraak og en av Camilla Collett. Og disse befester Gustavs posisjon som en av de fremste skulptørene i Norge. Ja, kanskje til og med den fremste. Og det er flaks, for gjennom årene med slid, strev og lite penger, er det nemlig en idé som Gustav ikke greier å gi slipp på. En fontene. En tegning fra 1897 viser tre menn som holder oppe en skål der vannet skal sildre rolig ned. Med tiden blir besettelsen om fontenen større, og prosjektet mer og mer ambisiøst. Etter hvert viser fontenen en gruppe med 6 menneskefigurer som strever for å holde et blytungt kar med vann mellom seg. Og videre skal planene eskalere. Kristiania kommune er interesserte i fontenen. De stifter til og med en egen fontenekomité som skal jobbe med prosjektet. Først dreier det seg om en fontene som kan stå mellom Nationaltheatret og Stortinget. Men ideen til Gustav fortsetter å vokse seg større. Plutselig er det snakk om et større anlegg med fontene i midten og figurer i bronse rundt. Så vil Gustav flytte hele Abel-monumentet og sette fontenanlegget i Slottsparken i stedet. Andre foreslår å plassere fontenen i bakgården til det planlagte rådhuset. Innen 1914, når Gustav er 45 år, har han fått det for seg at fontenen burde være omgitt av en stor plass dekket av mosaikk. En diger steintrapp skal lede opp, og i trappen skal det stå 36 skulpturgrupper i granitt. Begynner det å ligne noe du kjenner igjen? Ideen er storslått og kostbar. Men det har ikke stoppet Gustav før, og gjør det ikke nå heller. Det finnes grenser for hvor mye kommunen er villig til å betale. Og verre blir det når det skal gjøres store byendringer og restaureringer på Hammersborg, der atelieret til Gustav ligger.
0: Hans atelier, det måtte rives. Men da var Vigeland så sterk og så stor at folk begynte å skrive i avisen at kommunen måtte jammen i meg ta ansvar og sørge for at Vigeland fikk et atelier. Så igjen var det noen som snakket på hans vegne.
1: Folket har talt. Etter hvert får Gustav og kommunen ordnet en avtale som er helt unik.
0: Og da står det at han overdrar til kommunen alt han har laget av kunst frem til nå, og alt hva han kommer til å lage av kunst til hans død, og som er i hans eie ved hans død, det går vederlagsfritt og betingelsesløst over til Kristiania kommune. Og til gjengjeld så ber han om at de lager ham et atelier som senere skal bli et museum hvor min kunst skal vises, og bare min nærmest.
1: For å si det i klartekst, Gustav Vigeland får et atelier av kommunen som skal bli et museum med all kunsten hans etter hans død, mot at kommunen får kunsten hans. Ja, atelier som atelier. Men det kommunen hoster opp er ikke bare et lite verksted. Det som skal bygges ene og alene til Gustav Vigeland er en leilighet på 300 kvadratmeter som han kan bo i tillegg til et eget atelier og verksted. At dette i det hele tatt vedtas, sier mye om viktigheten til Gustav. Det nye bygget blir plassert øverst på Frogner, rett over veien for de to Frognerdammene i Frognerparken. Vent nå litt. Ved Frognerparken, sa du. På denne tida er det vi kjenner som Frognerparken et tomt landområde. En av mennene i fontene

0: valgkomiteen som har blitt stiftet, er en iherdig forkjemper for at nettopp dette Tommelandområdet skal bli hjemme til Gustav Vigeland sitt fonteneprosjekt. Det skjer ikke uten heftig diskusjon, både i kommunen, fontenekomiteen og i avisene. Men etter 15 år med om og men, bestemmes det. Fontenen og skulpturene skal installeres på vestsiden av Frognerdammene. I tillegg skal Gustav lage en ny bro med skulpturer over vannet og store smijernsporter ved hovedinngangen.
1: Det som skjer med parken, som vi kjenner som Vigelandsparken, det er jo rett og slett at den er blitt sånn. Det er ikke en sånn stor masterplan fra dag én. Det er et sett av tilfeldigheter. Fontenen skulle vært ved Stortinget. Broen, sånn som vi kjenner i dag, den var ikke påbegynt. Og det samme gjelder jo hovedporten. Så det er sånn, disse delene er laget hver for seg, men de passer sammen på et eller annet vis da. Det er jo det interessante.
0: Og mens arbeidet med skulpturparken på Frogner fortsetter, får Gustavs kjærlighetsliv en ny episode. 18 år gamle Ingrid Vilberg står modell for Gustav, som selv har fulgt 50 år. Og med det innledes enda en affære. Men noe har han lært. Han har skjønt at det ikke nytter å holde forholdet hemmelig, og velger å forlate Inga Syvertsen, som har stått ved hans side i tykt og tynt i flere år.
1: De var jo aldri gift. Hun var ansatt som Gustavs husholderske, og så da det ble slutt, så var det ikke slik at han slo opp. Hun ble sagt opp.
0: I februar 1921 får Inga Syvertsen en skriftlig oppsigelse og beskjed om å flytte ut innen 14 dager. Det over 20 år lange forholdet er med det slutt. Når det nye hjemmet til Gustav står ferdig i 1924, er det Ingrid han flytter inn sammen med. De har gifta seg, men et inngått ekteskap står ikke i veien for jobben til Gustav. Han har fullt fokus på planene for Frognerparken. Nå jobber han med det største verket av de alle. Toppen av kransekaka, rosinen i pølsa. Men det å gå fra idé til virkelighet er ikke alltid like lett.
2: Frognerparken 1928. Det har tatt hele 5 måneder å frakte den gigantiske granittblokken helt fra steinbruddet i Iddefjorden og til Frognerparken i Oslo. Det glinser fra de 280 tonner med grå, hvit og svartflekka steinmasse som har blitt fraktet i en del. Det siste stykket frem til parken har det vært umulig å få flyttet blokket mer enn 50 meter om dagen. Trafikken har blitt sperret av i dagesvis, og da å få reist den blokket i vertikal stilling har tatt en hel veke. Men nå står han der. Den gigantiske, lysende steinkroppen, plantet 8 meter ned i bakken og stikkende 17 meter opp i luftet. Men for at synet av den enorme granittblokket skal bli spektakulært, kreves det arbeid. Det blir reist et treskur med stillas rundt blokket, slik at flere billedhoggere kan utforme de 121 menneskefigurerne. Konsentrasjonen og presisjonen fra billedhoggerne er ekstrem, for de får bare ett forsøk på seg til å perfeksjonere monolitten.
0: Alle som har vært i Frognerparken skjønner at Gustav ikke kan ha utført alt sammen alene, selv om all kunsten tilhører han.
1: Ser man på Frognerparken og hva Vigeland har fått gjøre, så må vi si at det er unikt i verdenssammenheng. Det er få om noen områder hvor man har en skulpturpark, eller en park med skulpturer, som er, skal vi si, utført av en og samme kunstner. Da kan man litt spøkfullt si at det vil i så fall finnes i land vi ikke ønsker å sammenligne oss med.
0: Som kjent er ikke Vigeland så glad i samarbeid. En del av avtalen han har inngått med kommunen er at kunsten i Frognerparken bare er hans, for at ingen andre kunstnere skal kunne blande seg. Han er virkelig sjefen, og har personalansvar for steinhoggerne som hjelper med å sette modellene ut i livet. Og det rår nok ingen tvil om at den skulpturen som krever mest arbeid er monolitten.
1: Og han ble jo spurt, hva mener du med monolitten? Og da sa han, det er min religion. Det er det vi har å forholde oss til, som er på den ene siden litt frustrerende, fordi han sier ikke noe mer, men også litt inspirerende, fordi det ligger en mulighet for oss som betraktere å legge inn vår egen tolkning i dette her.
0: I 1939 fyller Gustav 70 år, men alder bare et tall, og det hindrer han ikke fra å jobbe videre med full kraft. Det hindrer han heller ikke fra å rote seg inn i en siste episode med såpeopera. Ingen blir vel sjokkert over at det dreier seg om en ung kvinne, men faktisk det ikke en modell denne gangen. Det hushjelpen. På dette tidspunktet har Gustav og Ingrid vært gift i mange år. Men nå har forholdet surnet, og de snakker nesten ikke sammen lenger. Ikke at det så vanskelig når man bor på 300 kvadratmeter. Når Ingrid oppdager Gustav sin interesse for hushjelpen, kommer hun med et ultimatum. Gustav må velge Ingrid eller hushjelpen. Og når vi ser på hans tidligere kjærlighetsepisoder, det vel ikke noe sjokk at han velger hushjelpen, mens Ingrid må flytte ut. Men litt groms på det private går ikke ut over det store prosjektet han jobber med. Egentlig vil Gustav at alle skulpturene i Frognerparken skal bli reist og avslørt på samme tid. Men i 1940 skjer det noe som endrer alle planer. Norge blir invadert av Tyskland, og frykten for at hus og verksted skal bli utsatt for bombeangrep gjør at alt som kan flyttes blir satt ned i kjelleren. Gustav har vært redd for materialemangel helt siden krigsutbruddet i Europa året før, og har allerede sørget for å sette fart i støpingen av bronseskulpturene til broen. For å slippe at tyskerne gjør krav på metallet, monteres flere av skulpturene i parken i all stillhet. I tillegg det fare for at alt av skisser, modeller og ferdige skulpturer kan bli ødelagt hvis det står på samme sted. Det med andre ord ikke krigen i seg selv som skremmer Gustav, men hva som kan skje med kunsten og skulpturene hans. En av skulpturene som blir montert i hemmelighet den lille sinte gutten som Gustav skisserte for mange år siden, Sinnataggen.
1: Folk vil alltid spørre, hva det med Sinnataggen? Som jo litt pompøst sagt, sånn at det parkens Mona Lisa. Det liksom det den som alle vil se. Men jeg vet ikke hvorfor den blitt den mest populære. Men jeg tror Vigeland klarer å illustrere et lite barns sinne, som vi har nok vært der selv, alle sammen. Og vi har alltid sett det. Og du kan finne det hvor som helst i verden. Det det som det interessante. Han griper noe allmenngyldig som imponerende.
0: De eneste som inviteres til åpningen av broen noen få fra pressen. Gustav selv reiser fra byen. De neste krigsårene tilbringer han stort sett i ensomhet med selskap av hushjelpen. Barna hans prøver å kontakte han når de blir voksne, men Gustav vil ikke ha noe med de å gjøre. Broren Emanuel finner han heller aldri tilbake til. Og da det litt rart å tenke på at skulpturene i Vigelandsparken viser nettopp nære relasjoner.
1: Det mann-mann, kvinne-kvinne, mann-kvinne, kvinne-barn, mann-barn. Så det handler veldig mye om disse ulike mellommenneskelige relasjonene.
0: Arbeidene i parken går sakte fremover, tross krigen. Og kanskje merker Gustav at livet går mot slutten, for han begynner å jobbe med et gravkammer til seg selv. I tårnet på huset. Og 12. mars 1943 dør han. 73 år gammel, etter kort tid med sykdom.
1: Han jo egentlig lite kontroversiell. Jeg tror at hvis man skal se på hvordan han blir botatt i ettertiden, så det at den har noe veldig allmenngyldig ved seg. Det noe alle kan, veldig mange, kan identifisere seg med. Og det ikke så veldig provokativt, selv om det mye nakenhet. Så han har truffet en nerve som av veldig varig karakter.
0: I motsetning til andre norske kunstnere, sendte ikke Vigeland arbeidene sine ut i Europa. Han holdt for seg selv og fokuserte på det som betydde noe, kunsten.
1: Vigeland var, igjen, et av de mange paradoksene, veldig tilbakeholdende akkurat der. Så han ikke så kjent i Europa, det han ikke. Og han bidro til det selv.
0: Vigelands verker og blir en norsk nasjonalskatt. At det nå står en hel skulpturpark i hans navn helt unikt. Men det hadde nok ikke skjedd uten den troen han hadde på seg selv

0: den ustoppelige kreativiteten hans. Han var virkelig en som levde for kunsten, og som ville at kunsten skulle snakke for seg selv. Det gjør han fortsatt, den dag i dag. Vigelandsanlegget i Frognerparken, eller Vigelandsparken som han gjerne kalles, er en av Norges aller største attraksjoner. Parken har 214 skulpturer, som igjen består av 600 ulike figurer. Og i sentrum står fontenen, som satte det hele i gang. Vannet ble skrudd på i 1947, 4 år etter Gustavs bortgang. På grunn av materialemangel og andre humper i veien, kom ikke den siste skulpturen på plass før i 2002. Gustav Vigeland fikk aldri oppleve å se livsverket sitt helt ferdigstilt. Men kanskje var det sånn han helst ville hatt det. I det minste slapp han å være til stede på avdukingen.
1: Du har lyttet til Historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Ebba Skjølberg Eiring, Håvard Vist, Morten Kristensen, Marte Filland og Fredrik Vågenes. Lydlegging, Joakim Løfgren.

0: Historiske kjendiser laget av Munch Studios for NRK. Ansvarlig redaktør i NRK Truls Seinar Henriksen.
1: Her NRK Nyheter klokka 15. Fire bostader evakuerte etter jordras i Bergen i ettermiddag. Det så langt ikke meldt om at personer skadde eller sakna. Et ras skal ha gått mellom to hus ved Totlandsvegen på Midtun. Spesialgruppa for søk og redning fra Bergen brannvesen sjekker området med drone og vurderer om det fare for flere ras. En geolog også på vei. Også på Mjølkeråen har et mindre jordras gått i dag. De som bor i et hus der har selv valgt å evakuere i samråd med politiet. Rasa har kommet etter mye regn det siste døgnet. Meteorologene sier dagen i dag ligger til å bli årets våteste i Bergen. Men de verste bygene over, sier meteorolog Ingrid Opheim Bekklund.
2: Vi har jo sett så langt i løpet av dagen fra midnatt av, når det gule farevarselet vi har ute starter til gjelde, så har det på vår målestasjon på Florida nå kommet ca. 57,1 millimeter i løpet av dagen i dag. Nå begynner det verste å gå forbi, så vil det avta utover, videre utover ettermiddagen og gå over til enkelte regnbyger.
1: Sa meteorolog Ingrid Opheim Bekklund. I morgen det studiestart, og tusenvis av unge får sitt første møte med høyere utdanning. Men det har vært vanskeligere for nyutdannede å få seg jobb etter studiene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Nikolai Østerby, leder i Unge Høyre, vil at politikerne skal styre studietilbudet etter behovet i arbeidslivet.
3: Nå arbeidsledigheten blant nyutdannede masterstudenter den høyeste på 25 år, og det jo samtidig som arbeidslivet egentlig skriker etter folk, både i offentlig og privat sektor. Så det jo åpenbart en mismatch da, mellom hva vi faktisk utdanner og hva arbeidslivet etterspør.
1: Leder i Sosialistisk Ungdom, Sara Ude Hasle, tror det en dårlig idé. Hun mener det må tenke annerledes i arbeidslivet for å få flere i arbeid.
4: Jeg mener at den kompetansen som man utdanner seg til også mulig å få brukt i andre deler av arbeidslivet, men da må man også kanskje se på å ikke ha et så akademisert arbeidsliv da, som man har i dag, hvor man må ha en master eller en bachelor eller en doktorgrad for å få seg jobb i det hele tatt. Jeg mener det andre ting man kan gjøre med arbeidslivet for å få flere folk ut i jobb.
1: Sport til slutt. Sandvolleyballduoen Anders Mol og Christian Sørum videre til finalen i verdsserierunden i Hamburg. Det skjer etter 2-1-siger over Nederland i semifinalen. I finalen senere i kveld møter den norske duoen Tyskland. Det var NRK Nyheter i studio, Julie Brende Helle.

Hei! Dette er Inger Helga Skinlo. Det beste jeg vet om sommeren, det er å gå ut i hagen og plukke søte morella ifra vårt eget tre. God sommer til deg!

En kropp med to rykker. Resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær. Mens himlen står og lener seg over deg, så vakker du er.

0: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Fire boliger er evakuert etter jordras i Bergen i ettermiddag. Det er ikke meldt om skadde eller savnede personer. Et ras skal ha gått mellom to hus ved Totlandsveien på Midtun. Spesialgruppen for søk og redning fra Bergen brannvesen sjekker området med drone og vurderer om det er fare for flere ras. Anders Laukland er en av de evakuerte.
1: Jeg var hjemme og ryddet og vasket huset til forandring og forberedte barnebursdag. Og så ringte politiets operasjonssentral meg og sa at det hadde skjedd noe i området, at det var et ras. Spurte om det gikk bra, om jeg hadde sett noe. Og det hadde jeg ikke, så jeg gikk ut i gaten og traff på naboen. Og der så vi at jordmasser hadde sklidt ut fra hagen, da, ned mot huset på nedsiden. Og da kom politiet kort tid etter sammen med brannfolk og sa at vi var evakuert. Og ja, etter det så har jeg besøkt venner og kjente og prøvd å finne en alternativ lokasjon til barnebursdagen.
0: Et lager med Verdens helseorganisasjon medisinske forsyninger i Ukraina er ødelagt. Det har sjefen for organisasjonen opplyst i dag. Lagret i Dnipro i Ukraina skal ha blitt ødelagt sist fredag, og det er ikke meldt om skadde personer. Lagret skal ha inneholdt humanitære medisinske forsyninger til helseinstitusjoner ved frontlinjen. Jeg kan ikke si det høyt nok. Angrep på helsetjenester må stoppe, ellers fratas folk livsviktig helsehjelp, sa WHO-sjefen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviser den nye Gaza-planen som president Donald Trump la frem i juli. Netanyahu sier at det er uaktuelt å trekke soldatene i Gaza tilbake før Hamas er helt avvæpnet.
2: Israel avviser 15-punktsplanen, sa statsminister Benjamin Netanyahu i et regjeringsmøte i dag. Militæret skal ikke starte tilbaketrekning før Hamas har levert fra seg absolutt alle våpen, sa han. I slutten av juni kunngjorde USAs president den nye Gaza-planen. Ifølge den skulle Israel gjennomføre trinnvis uttrekning i takt med at Hamas skulle gi fra seg våpnene sine. Allerede da avviste Israel tilbaketrekning før Hamas var helt avvæpnet.
0: Det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen skal hedres i hjembygda. Grue kommune og Grue IL skal hedre trenerduoen den 20. august for sitt arbeid med det norske VM-laget. NRK Nyheter fikk da Henriette Stenersæter.
3: Dette er Sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

Vi satt I bilen på vei gjennom Oslo, søsteren min Ane og datteren hennes Selma og jeg. Det hadde vi gjort mange ganger før. Gjennom hele Kalifornien, gjennom ørkenen og fjellene og store amerikanske byer. Vi hadde alltid funnet frem til sjøen.

ut. Men nå var vi midt i hjembyen min Oslo, her jeg bodde i nesten 60 år, og jeg hadde rotet meg bort. Det føles rett og slett litt forsmedelig. Jeg liker ikke å google min egen by som om jeg en nyankommen turist. Men etter at enveiskjøringer og omkjøringer sendte meg inn i en evig runddans, måtte jeg kaste inn håndkle. «Ok, Selma, kan ikke du google?» spurte jeg. Noen raske tassetrykk senere kom det digitale kartet opp på skjermen, og en metallisk stemme sa «Ta til venstre!» Så enkelt, så effektivt. Silicon Valley kom til unnsetning igjen, tok over styringen og gledet oss raskt til målet. Selma lo. «Hva gjorde dere egentlig før Google Maps?» spurte hun. Jeg så på Ane, som bare ett år yngre enn meg, og dermed min pseudo-tvilling og partner in crime gjennom livet. «Ja, hva gjorde vi egentlig?» «Gikk det rundt med kart?» spurte Selma. Vi begynte å fantasere om at vi vandret rundt i Oslo med store, utbrettbare kart av papir hver gang vi skulle et sted vi ikke hadde vært før. Vi så for oss gater fulle av mennesker med flagrende kart foran ansiktet, som krasjet inn i hverandre fordi de var for opptatt av å finne en sidegate som hadde gjemt seg bort til å se hvor de gikk. Kart som flagret i vinden og brettet seg feil, som var slitt akkurat der gata lå midt i en brettekant, som ikke snakket til oss eller blinket ut riktig rute. Men det var jo ikke slik det hadde vært. I bilen hadde vel foreldrene våre en kartbok, men til fots måtte vi bare lete oss frem, spørre folk. Det var helt vanlig å se grupper av folk stå sammen på gata og peke hit og dit, og så tilkalte de en til som var enda bedre kjent, for alle ville være med å hjelpe og vise at dette nabolaget var de lommekjente i. Når vi skulle på fest i helgene, satte vi oss på Kolsåsbanen eller Holmenkolltrikken, gikk av på stasjonen en eller annen i gjengen hadde fått oppgitt, og gikk etter lyden. Det hendte vi gikk oss vill, og endte på en helt annen fest enn den vi hadde hørt om. Men det gikk som regel greit, i hvert fall for jentene som ikke ville slåss, men bare danse og kline. Vi fant frem på den gamle måten også, helt uten mobiltelefon eller Google Map. Det tok bare litt lengre tid. Mitt navn Marie Simonsen. Jeg kommentator i Dagbladet, hvor jeg dekker norsk og internasjonal politikk, aller mest det som skjer i USA de senere årene. Siden jeg begynte som journalist for over 40 år siden, har jeg gått fra å skrive på elektrisk skrivemaskin til å publisere egne kommentarer og videoer på nettet. Fra telex og telefax til mobiltelefon og kunstig intelligens. Jeg har gått fra å motta sirlige, håndskrevne lesebrev fra gamle, religiøse damer på Vestlandet til å bli hetset i kommentarfeltet av russiske trollfabrikker. Det har ikke vært en reise. Det har vært en revolusjon som dramatisk har endret både måten vi jobber og lever på og hvordan vi ser verden. Dette min sommer i P2.

Sommeren da jeg fylte 16 snakket jeg ikke med foreldrene mine på en hel måned. Det var overhodet ikke noe stort familiedrama som lå bak. Jeg var ikke en tenåring som låste meg inn på rommet, tvert imot. Men det var sommeren jeg dro på interrail. Interrail eksisterer fortsatt, nå også for voksne, men den gangen var det altså en billig togbillett for ungdom som betydde at du kunne reise fritt rundt i Europa i en måned. Jeg tror ikke foreldrene mine visste hvor vi skulle dra eller hvor vi var. Det visste vi knapt selv. Kanskje vi sendte et postkort fra Roma som kom frem en gang etter at vi hadde kommet hjem. Det var 4 uker med klær stappet ned i en ryggsekk som var alt for stor og alt for liten på en gang, sovende i togkorridorer fordi vi ikke hadde fått med oss at vi måtte bestille plasser. Eller det var fullboket for lengst av voksne turister som var mer reisevante enn noen tenåringer som bare hadde vært på språkreise i Bournemouth. Med andre ord, det var paradis. Vi hadde penger og pass i en liten veske rundt halsen under t-skjorten for ikke å bli ranet. Det var amerikanske dollar som kunne veksles i lokal valuta underveis. Vi ringte ikke hjem. Det kunne vi alltids gjort fra en eller annen telefonkiosk, men det falt oss rett og slett ikke inn. Dessuten var det alt for dyrt. Vi var på eventyr og måtte klare oss selv. På de få bildene fra turen ser vi ut som barn som i dag ville vært utstyrt med en mobiltelefon med sporing. På vei fra Italia til Jugoslavia ble vi låst inn i en togkupé av 2 italienske politimenn som behandlet oss som voksne. Den ene trakk pistol da venninna mi skjelte dem ut og lagde et helvetes spetakkel som heldigvis tiltrakk en konduktør. I Paris ble vi kidnappet av 2 menn som kjørte oss ut i en forstad og etterlot oss i en leilighet midt i en drabantby mens de skulle hente mer vin. Eller hva vet jeg, kanskje de skulle hente noen kompiser, og vi tok endelig til vettet og la på sprang. Vi hadde ikke kart over forstedene i Paris, og ingen av oss snakket fransk, men vi fant tilbake til slitne hotellet til slutt ved hjelp av en taxisjåfør som kjeftet på oss hele veien og bare kjørte på rødt lys. Vi ringte fortsatt ikke hjem. Dette måtte vi finne ut av selv, og det gjorde vi selvfølgelig. Forleden så jeg en eldre amerikaner i et TV-program. Han var vel på min alder. Han klaget over at barna hans ringte ham alt for ofte, flere ganger i uka. Han skyldte på mobiltelefonen. «Det er blitt alt for lett å ringe», mente han. «Vi har ikke så mye usnakket». Hvor ofte mente han egentlig at det var passe? «Kanskje 1 gang i måneden», sa han. Men du så på ham at han egentlig mente at selv det var i overkant. Skal jeg tro barna til kolleger på jobben, mener de 4-5 ganger om dagen er passet. De øser ikke ut som de ville ha funnet frem i en forstad til Paris midt på natta uten Google Map. De finner knapt frem i kjøleskapet.

Jeg heter Marie Simonsen, og dette er mitt sommer i P2. Som journalist begynte jeg faktisk å skrive på en elektrisk skrivemaskin. Det var bare en kort periode før Dagens Næringsliv, som en av de første avisene, gikk digitalt med noen svært stasjonære og klumpete Macintosher. Teknologien var på et så primitivt og lite intuitivt nivå at du helst burde vært utdannet dataingeniør bare for å logge deg på. Det var ingen av oss. Virkelig ikke. Det var en god skole. Jeg tror den korte perioden på skrivemaskinen er en av grunnene til at jeg siden har levert stort sett feilfrie manus. For hvis du skrev feil, måtte du frem med korrekturlappen, som var noe herk. I verste fall måtte du klippe og lime sammen manus fra flere ark. Enkelt levert til slutt rene mursteinene av noen manus. Den digitale verden var selvfølgelig velkommen og spennende, men få av oss skjønte hva som foregikk inni denne nye computeren. Vi så på den som et vesen med egen vilje, som regel ond. Redaksjonslokalet gjallet stadig av frustrerte utrop. «Nå gjør den det mot meg igjen!» En moroklump utnyttet domskapen med å tulleringe til kolleger og gi seg ut for å være fra en annen avis. «Hallo, det er fra vaktsjefen i vårt land. Kan du ta tilbake den artikkelen du nettopp har sendt? Den står nemlig her og stanger i systemet vårt.» Hvorpå vedkommende svarte superstressa. «Send den til gitar! Det er nemlig brukernavnet mitt, for maskinen aksepterer ikke øre og år.» Vi visste ingenting. Men vi fant frem likevel i den vidunderlige nye verden som vi raskt skjønte kom til å revolusjonere journalistyrket og mediene. Men i våre villeste fantasier kunne vi ikke ha forestilt oss hvor dramatiske endringene ville bli, og hvordan det ville påvirke innholdet like mye som produksjonen. Forestillinger om fremtiden tar ofte feil. De overdriver like gjerne som de kommer til kort. Vi flyr fortsatt ikke rundt i gatene i små luftputterskip, men vi har fått selvstyrende biler og droner som leverer pakke på døren. Verden ble mindre og enklere. Da jeg ble London-korrespondent noen år etter at internettet var blitt kommersielt tilgjengelig på midten av 1990-tallet, ble jeg advart om ikke å skrive av britiske aviser, fordi nyhetene nådde også Norge samme dag. Det høres ut som korrespondenter hadde for vane å stjele stoff fra lokale aviser. Men historien er heller en påminnelse om at det var unntaket fra regelen. Det var

ventet at vi skulle være ute i felten, snakke med folk og lage originale reportasjer. Jeg klarte til og med å overbevise sjefen om at jeg som London-korrespondent hadde ansvar for hele samveldet, og fikk meg dermed en tur til Hongkong da det brittiske territoriet ble overlevert til Kina. Med nettaviser det tvert imot blitt mer vanlig å hente stoff fra internasjonale medier. Du trenger ikke forlate redaksjonen i Oslo engang for å dekke en krig. Det selvfølgelig både kostnadseffektivt og tidsbesvarende, men ingenting slår å være til stede og snakke med folk. Jeg savner å reise mer.

Da jeg jobbet I VG på slutten av 1990-tallet, vurderte kollegaen min, Anders Giæver, og jeg å gi ut en bok. Den skulle ganske enkelt hete Norske lesebrev. Ideen var å samle et utvalg av de villeste og mest underholdende lesebrevene vi mottok daglig. Det var før internett og sosiale medier gjorde lesebrev overflødig. Men lesebrevene vi fikk den gangen var slett ikke så ulike I innholdet I dagens kommentarfelt, har det vist seg I ettertid. Særlig brev fra eldre lesere hadde en tendens til å skli ut. En av mine favoritter var en eldre kvinne på Vestlandet som jevnlig skrev til meg I forgjeves håp om at jeg måtte finne Jesus. Kjære Marie Simonsen, begynte hun alltid I sirlig løkkeskrift. Etter få setninger ble hun grepet av ånden og slang på flere og flere utropstegn. Etter enda et avsnitt gikk hun over til blokkbokstaver og tabubelagte skjellsord hun ikke hadde lært på søndagsskolen. Og så avsluttet hun med vennlig hilsen, fornavn og etternavn. Bak på konvolutten hadde hun for sikkerhets skyld også skrevet sin fulle adresse. Hun nok for lengst gått ut av tiden, men jeg ser henne fortsatt I kommentarfeltene under andre navn. Forskjellen selvfølgelig at min brevvenninne måtte anstrenge seg litt mer for å skjelle meg ut. Hun kunne ikke bare åpne en PC og hamre løs. Først måtte hun dra I butikken og kjøpe avisa. Bla opp og faktisk lese det jeg hadde skrevet. Hvis hun ikke likte det hun leste, og det var åpenbart ofte tilfelle, måtte hun hente frem penn og papir og skrive brevet for hånden. Så måtte hun finne frem en konvolutt og et frimerke, skrive på adressen til VG I Akersgata 55 I Oslo, lime igjen konvolutten og levere brevet på postkontoret. Hele denne prosessen ville gitt henne rikelig tid til å tenke seg om, noe som trolig forklarer hvorfor lesebrevene som faktisk ble postet var så sterke I formen. Dette var folk som virkelig hadde noe på hjertet og ikke lot seg avlede av en kattevideo eller unger som skulle kjøres på trening. Forskjellen var selvfølgelig også at hun sjelden fikk svar, bortsett fra standardbrevet alle fikk. Ingen tommel opp, ingen helt enig, utropstegn, utropstegn, sint emoji, spy emoji. Jeg tør ikke engang tenke på hva en slik oppmuntring kunne utløst. Eller forresten, det vet jeg så alt for godt.

0: Dette sommer I P2. Stjernemerk oss gjerne I appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.
1: Det sies at språket og jargongen I kommentarfeltene av sosiale medier inspirert av fotballkulturen. Altså fotballfans som synger nidviser om andre lag og hater hverandre på grunn av drakta. Jeg så fenomenet senest under fotball-VM, hvor hele verden forelsket seg I Erling Haaland. Men enkelte brittiske fotballfans slet litt med den omfavnelsen. De innrømmet at de hatet Manchester City-spilleren Haaland, men elsket landslagsspilleren. Uansett fotballteorien så god at jeg ikke vil sjekke den ihjel. Nå vet vi jo at temperaturen I sosiale medier får god drahjelp av algoritmer som skrus stadig hardere til for å fremelske engasjement og trafikk. Motsetninger og sterke følelser blir belønnet. Det mer saklige og moderate blir gjemt bort. Facebook og meta-universet tjener seg søkkrike på at vi til enhver tid rasende på hverandre og på verden. Derfor kan selv norske plattformer fremstå som om nordmenn har gått fullstendig av skaftet de senere årene, selv om undersøkelser viser at det ikke sant. Nordmenn ikke plutselig blitt mot skeive. Tvert imot vi blitt stadig mer liberale. Men kritikere av Pride får uforholdsmessig stor plass. Det skaper engasjement. At det skadelig og gir grobunn for hat, til og med vold, bryr ikke tech-oligarken seg om, der de lever isolert I sine rike bobler og jakter på det evige liv eller et liv på Mars. Tonen I sosiale medier kan være så tøff at selv en tykkhudet bruker som jeg av og til må logge av. Den gamle regelen om at du ikke skal skrive noe du ikke kan si ansikt til ansikt for lengst forduftet. Den lærte jeg av min første sjef og mentor, legendariske Kåre Valbrokk, som slett ikke var mot å bruke sterke ord eller komme med hard kritikk. Men hvis du gjorde det, måtte du vær så god møte den du skrev om. Se ham eller hun I øynene. Det var ikke alltid så gøy, men en god og viktig lærdom. En jeg har skrevet mye om sterkt kritisk til, kommer jeg aldri til å møte. Nei, det ikke Jesus, men en som ofte liker å fremstille seg som en frelser. Donald Trump ble kalt Twitter-presidenten etter at han første gang vant presidentvalget for 10 år siden. I begynnelsen reagerte folk med vantro på meldingen han sendte ut til all døgnets side på daværende Twitter, nå X, hvor han skjelte ut motstandere og kom med stygge kallenavn, selv om sine egne partifeller. Ofte brukte han store bokstaver og utropstegn. Ofte kom han med udokumenterte og falske påstander. Ofte fremstod han som en full onkel på julebord, tross at han ikke drikker. Det var så lite presidentaktig, sa folk. Det var uverdig og barnslig. Men Trumps rabiate bruk av sosiale medier fikk ingen konsekvenser. Tvert imot ble ordbruken normalisert og formen adoptert av andre og heiet frem av folk som synes Trump snakket som dem. I store bokstaver og helt ut.

uten filter, rett fra levra. De gamle redaktørstyrte mediene ble tatt på senga. De visste ikke hva de skulle gjøre med dette nye fenomenet og den styrlige presidentkandidaten. Mange redaksjoner satte rett og slett av egne journalister til å rapportere hva Trump skrev på Twitter til enhver tid. Den tøffeste vakta var morgenskiftet etter at Trump hadde twittret hele natta igjennom. Av og til fikk han en raptus, og det kunne være over 100 meldinger om stort og smått. Han kunne finne på å sparke folk, eller starte en krig, eller skryte av hvor fantastisk han er, særlig det siste. Flood the zone, kalles strategien. Pøs ut så mange nyheter i mediene at de knapt får tid til å håndtere dem. De bare siteres før det er videre til neste sjokk. Så ble Twitter kjøpt opp av tech-oligarken Elon Musk og døpt om til X, og nå er det en hel plattform som er viet til ytterliggående stemmer som dyrker hat, rasisme og elleville konspirasjoner. Det er nesten håpløst for normale, moderate stemmer å delta. Selv Trump legger unna og startet sin egen plattform, hvor han får rable i vei uforstyrret. Jeg tror verden ville utvilsomt vært et fredeligere sted om alle måtte skrive brev for hånd i stedet og være avhengig av et postkontor. For en som elsker USA, føles det som skjer under Trump nesten som en sorg og et tap. Jeg som pleide å reise til USA jevnlig både på jobb og ferie, merker at jeg for første gang kvier meg for å reise tilbake. Jeg har alltid følt meg velkommen i USA, men nå lurer jeg på om jeg en gang slipper gjennom passkontrollen etter alt jeg har skrevet om store leder. Overvåkingen er total. Alt jeg har kommentert, likt, postet, alle jeg har vært i kontakt med, er mulig å spore. På den andre side, dette er en uggen følelse jeg åpenbart deler med mange. Turismen til USA har stupt. Motsatt vei er det heller ikke enkelt. Amerikanere i Europa blir oppfordret til ikke å kle seg i røde MAGA-caps eller ha t-skjorter med amerikanske logoer. Flere sier de er kanadier hvis de blir spurt. Selv 250-årsjubileet for uavhengighetserklæringen ble en fiasko. Langsiktige historikere minner om at USAs storhet er knyttet til evnen amerikanere har til å ta et oppgjør med feil og svakheter, til å gjenoppstå og starte på nytt. At USA aldri har vært perfekt, men streber etter stadig å bli bedre. Men selv denne evige optimismen og pågangsmotet synes å ha blitt svekket de senere årene. Den hesblesende nye medieteknologien har tatt kvelertak på slike langsomme prosesser som krever en åpen debatt i alle lag av samfunnet. Jeg vet selvfølgelig at det USA jeg en gang forelsket meg i fortsatt er der. Jeg er bare blitt overdøvet av Trump og tech-gigantene. Derfor har jeg lyst til å minne meg selv og andre om at det fortsatt eksisterer.

På begynnelsen av 1990-tallet bestemte søsteren min og jeg oss for å dra på biltur i USA. Vi hadde sett Thelma & Louise, filmen om to kule damer som drar på heisatur I en åpen Ford Thunderbird og roter seg bort I masse farlige situasjoner og ditt og menn. Brad Pitt, ikke minst. Vi var Thelma & Louise og satt bakerst I flyet og røykte på vei over Atlanteren. Det var en av de siste flyrutene hvor det fortsatt var lov å røyke, men bare på de siste fire radene, og dermed kom alle passasjerene bak til oss for å nyrøyke og fylle opp askebegerne våre. Det var ikke så kult. I San Francisco leide vi selvfølgelig en cabriolet, en Ford Mustang. Jeg husker ikke helt hvordan vi planla turen, vi hadde vel kart og en Lonely Planet som guide og ringte noen hoteller for å booke rom, men ideen var bare å stoppe på moteller langs veien slik vi hadde sett på film. Vi hadde ingen idé om de enorme avstandene. Så mange spørsmål, så lite kunstig intelligens. Det første vi oppdaget var hvorfor ingen kjører åpen bil I Los Angeles midt I rushen på en femfelts motorvei I 40 varmegrader. De innfødte så på oss som om vi var tullinger. Det andre var hvorfor ingen kjører på motorveien noen timer etter det store jordskjelvet som ristet oss våkne midt på natta. Etterskjelv var ikke noe vi kjente til, men det visste politiet som vinket oss bryskt av veien. Det tredje var at disse motellene som hadde sett så kule ut I Thelma & Louise var fulle av kakelakker, og at mennene I barene var ikke Brad Pitt, selv ikke etter flere Long Island Ices. En av dem trodde det var et supert sjekketriks å vise frem arrene etter en kule som hadde gått gjennom bakhodet og ut panna. På vei til Grand Canyon hørte vi på radioen at det var en storstilt politijakt etter en morder I området vi var på vei til, og alle ble bedt om å holde seg inndørs og være på vakt. Vi kjørte så fort vi kunne for å rekke drama. Dette var jo nesten som den berømte sluttscenen I Thelma & Louise med fullt av politibiler på kanten av stupet. Da vi våknet opp I Bright Angel Lodge neste morgen hørte vi at morderen var blitt tatt I en hytte like I nærheten. Da slo det oss at vi kanskje hadde vært litt naive. Det vel nettopp filmene vi har sett som gjør at jeg aldri tar den amerikanske volden helt på alvor. Den som en eksotisk kulisse I et evigvarende drama, akkurat som røyken fra subwayen på Manhattan. Den samme

Energien som har skapt stor litteratur, legendarisk musikk og teknologiske kvantesprang kan også være ubegriplig brutal og nådeløs. Men det virker liksom som en del av pakka. Du kan ikke få det ene uten det andre. Men på et underlig vis har ikke den amerikanske råskapen tålt overgangen til den moderne verden. Teknologien som de selv har skapt har rensket bort den rustikke sjarmen av det ville vesten og dyrket frem verdiene som i små doser var eksotiske og mangfoldige, men på full speed er overveldende og mindre sjarmerende. Ideen om å samle hele dette brokete landet på én plattform var dømt til å gå fryktelig galt.

Over 20 år senere gjentok vi turen. Denne gangen med aircondition, Google Map og Anes datter Selma i baksetet. Ruten var lagt, hotellet bestilt via en app. Det var mer behagelig og treffsikkert. Vi kjørte oss ikke vill, og vi traff ingen menn med kulehull i hodet. Donald Trump hadde vunnet valget hesten før. En hel verden var i sjokk over at så mange hadde stemt frem den bøllete Twitter-kongen fremfor den kompetente Hillary Clinton. Men når vi kjørte gjennom småsteder i Texas og Arizona og Nevada, var det ikke så vanskelig å forstå. Vi sa til hverandre, her stemte ikke på Hillary, og her stemte ikke på Hillary, og ikke her heller. Mannen foran i køen på Arby's med en diger revolver på hofta, han hadde ikke stemt på Hillary. Ikke jenta bak disken på Taco Bells heller.

blåste av at vi var på vei til nasjonalparken Joshua Tree, når de hadde et fantastisk kjøpesenter rett i nærheten, med aircondition og greier. Etter et døgn i ørkenen, hvor temperaturen aldri sank under 40 grader, så jeg poenget. Nå det enklere for hvem som helst å vite hvor enormt og mangfoldig USA enn da jeg var utvekslingsstudent en gang i den predigitale silurtiden. Det kanskje derfor det så mange USA-eksperter, selv i Norge. Men det først når du reiser rundt i USA og møter folk i det virkelige liv, du fatter hva dette mangfoldet innebærer. Jeg ble ikke overrasket over at det var nettopp folk i Minnesota, delstaten jeg bodde i et år som ung, som sto opp mot Trumps ICE-agenter. Befolkningen der, hvorav mange etterkommere av skandinaviske utvandrere, blir av og til ertet for å være litt treige og trauste. Det til og med et begrep for det, Minnesota Nice, som henspeiler på at de en fredelig gjeng som ikke så lett lar seg oppvise. Folk i Minnesota høres ut som de aldri har vært i sosiale medier. De snakker høflig med fremmede. Men de en befolkning med høy rettferdighetssans som står opp for hverandre. De gode og hjelpsomme naboer. De finner seg ikke i å bli herset med. Til slutt var det omtanke og solidaritet som drev bøllene ut av Minneapolis, ikke raseri og opptøyer.

USA har gått seg vill, sies det. Det amerikanske eksperimentet over. Men selv for en ung nasjon det nødvendig å minne om at det har vært sagt om USA mange ganger før. Hver gang har man klart å korrigere kursen og funnet en vei videre utenom stupet. Nytten av å gå seg vill iblant skal ikke overvurderes, men muligheten bør alltid være der. Det lærte jeg av morfaren min, som gikk seg oftere vill enn en aktiv turgjenger strengt tatt burde. Han likte ikke å følge opptrykkede sier. Hadde han hatt en GPS, ville han brukt den til å finne ut hvor han ikke skulle gå. Selv i området rundt hytta på Krukskogen, hvor han burde vært lommekjent, klarte han å finne ufremkommelige snarveier som ledet oss ned bratte juv og inn i tette kratt. Han var et stabeis og ville ikke høre på resten av flokkens forsiktige råd om kanskje å holde høyden. Det ble ofte mørkt før vi endelig fant bilen, som alltid var den siste på parkeringsplassen. En gang vi var på kanotur ved Farrisvannet, viste det seg at sideelven på kartet var grodd igjen, og vi måtte bære tunge stålkanoer et langt strekk. Det var som å være på en ekspedisjon i ukjent farvann, og det måtte selvfølgelig foreviges. Morfar hevet kameraet han alltid hadde med seg, tok et skritt tilbake for å få med alle, og forsvant ned i et myrhull. Da knakk resten av ekspedisjonen endelig sammen i latter. Neste tur stilte vi like optimistisk opp, vel vitende om at nye katastrofer ventet. Glemt var slitet, gnagsåren og den dårlige stemningen. Det var jo et eventyr. Det her jeg kanskje skulle ha sagt noe filosofisk om viktigheten av å miste fotfest iblant, men jeg tror ikke det lå noe annet bak enn en stri personlighet, utdaterte kart og unge som ikke fikk lov å klage. Jeg kan likevel ikke huske sist jeg gikk meg vill. Savner jeg det? Ja. Litt.

Morfaren min ville sikkert likt Google Maps. Han var en teknofrik. Han elsket all ny teknologi, særlig alt som handlet om lyd og bilder. Han hadde transistorradioer, som det het, i hvert rom. Han hadde utallige kameraer, også film, og et svært stereoanlegg. Derfor finnes det faktisk masse bilder og film fra barndommen min, som ikke var så vanlig i min generasjon. Men det ikke akkurat øyeblikksbilder. Det meste oppstilt og iscenesatt. Vi ser rett på fotografen, alltid smilende. Vi sitter rundt et bål, vi poserer foran en varde, vi feirer en bursdag med bløtkake, vi plukker bær mens vi smiler til fotografen, og vi står ytterst på brygga og skal hoppe i havet og smiler til fotografen. De få bildene hvor jeg ikke smiler eller ser på fotografen, føles med et nesten mer ekte, mindre selvbevisst, som om de avslører et privat øyeblikk hvor jeg ikke vet at jeg blir fotografert. Filmene uten lyd. Den neste generasjonen har hele oppveksten dokumentert. De videoer med stemmene sine. Av en eller annen grunn misunner jeg dem akkurat det, at de kan høre sine egne stemmer da de var små. Og så kommer en generasjon som på Snap fra minutt til minutt. Familien Simonsen har en egen Snap-kanal. Der legger nevøen og nesene mine daglig ut snapper av barna sine. Jeg ser dem i alle livets situasjoner uten at jeg ser dem live på månedsvis. Dermed oppstår pinlige øyeblikk når jeg begeistret hilser dem som om jeg kjenner dem godt, og de usikre på hvem hun gamle tante er. Jeg vurderer faktisk å legge ut snapper av meg selv slik at de også kan bli kjent med meg. Her spiser jeg frokost. Her skriver jeg en kommentar. Dette katten min Frans. Her drikker jeg vin med vennene mine. Her klipper jeg gresset. Her ser jeg på TV. Ved nærmere ettertanke har jeg ikke et liv som veldig interessant for barn. Kanskje heller ikke for voksne. Jeg hadde blitt en elendig influenser. Men det i hvert fall lettere å iscenesette livet sitt for andre voksne. De liker å se andre gå på konsert og på fest, skal vi tro. Se, her sitter jeg utenfor Dagsnytt 18 sammen med selveste Jonas Gahr Støre. Jeg heier også på Norge under fotball-VM. Jeg med der det skjer. Jeg smiler. Jeg lever et godt liv. Det dette jeg husker fra morfars fotografering når jeg tenker meg om. Det irriterte meg litt allerede som barn. De øyeblikkene som skulle foreviges og dermed stoppes opp. Som skulle arrangeres for best mulig resultat enda bildene aldri skulle lengre enn inn i et fotoalbum som sjelden åpnes. Når bildene skal vises frem for en hel verden, det enda mer arbeid å arrangere et spontant øyeblikk. Selvfølgelig elsker jeg å se bildene i voksen alder, og de vekker jo gode minner. Men nesten ingen av de sterkeste minnene mine fra barndommen fotografert. Jeg ser dem for meg likevel.

0: Hvilken generasjon det som har opplevd de største teknologiske fremskrittene? Før tenkte jeg at det var bestemoren min som var født i 1912 og levde til hun var 97 år. I et bilde av henne fra barndommen det til og med en hest og vogn i bakgrunnen. Hun opplevde at bilen ble allemannseie og var selv familiens sjåfør fordi bestefar, som var 10 år eldre, aldri lærte seg å kjøre bil. Folk begynte å fly verden rundt og til og med til månen. Hun fikk TV, PC og mobiltelefon, vaskemaskin og mikrobølgeovn. Eller kanskje var min generasjon som har opplevd den digitale revolusjonen, fremveksten av sosiale medier, kunstig intelligens og supermaskiner. Eller kanskje den neste som skal reise i Mars og leve til de blir 200 år. Selv her på den bilfrie sommerøya ytterst i Oslofjorden har teknologien endret ferielivet og gjort det lettere. Vi har til og med fått water closet, tenk det. Men dagene her går langsommere og strekker likevel ikke til alle planene vi hadde på begynnelsen av sommeren. Vi rekker ikke den konserten, vi får ikke besøkt vennene 10 minutter unna med båt, vi legger ikke ut bilder på Insta, for vi gjør jo ingenting verdt å se for andre. Annet enn å bade, lese, spise, drikke vin og snakke sammen, slik vi alltid har gjort. Noe forandrer seg aldri på sommerøya. Når ungene lander på brygga, det av med skoene og bort med iPaden. De løper fritt rundt uten voksne hengende over seg, akkurat som foreldrene deres gjorde, og besteforeldre og til og med oldeforeldre. De skrubber knærne og glemmer å komme hjem til middag. Eller kanskje de bare har gått seg vill? Det ikke store øyne å gå seg vill på, men det fortsatt mulig en liten stund å bli borte helt uten å bli sporet opp.
1: Du har nå hørt Sommer i P2 med Marie Simonsen. I appen NRK Radio finner du mange flere episoder, og setter du et stjernemerke, så blir du automatisk oppdatert når vi har lagt ut en ny episode. Der kan du også ta kontakt med oss hvis du har spørsmål, ris, ros, hva det måtte være. Navnet mitt Øyvind Vik Eng, og jeg har produsert denne episoden.
2: Klokka 17. Her NRK Nyheter. I Lesja i Innlandet leter politiet etter det de beskriver som en farlig mann. Mannen skal trolig være bevepnet med kniv og ha rømt fra en institusjon. Publikum bes om å ikke nærme seg mannen eller slippe vedkommende inn, sier operasjonsleder Pål Gjestvang i politiet. Personer som observerer han bes om å ringe politiet umiddelbart. I Kina over 1 million evakuert etter at tyfonen Dolphin har truffet øst i landet, opplyser landets myndigheter. Tyfonen bringer med seg kraftig regn og øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. Kinesiske meteorologer har varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte steder de kommende dagene. I Russland kommer ukrainske angrep stadig nærmere hovedstaden Moskva. Mange russere spør seg nå om hvordan dette kan skje, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Det kommer jo nesten daglige meldinger om at de militære har skutt ned droner som på vei mot også Moskva, altså mot massevis av andre regioner. Men det virker som om det har blitt så mye droner at luftvernsystemene som skal forsvare Moskva ikke klarer å handle opp med alle de dronene som kommer. Det kan også ha noe med noe tekniske ting å gjøre med at de ukrainske dronene har blitt mer presise, de navigerer bedre enn de har gjort før, men det veldig mange russere som stiller seg det spørsmålet, hvordan i all verden kan dronene komme helt inn til Moskva.
2: De nye brillene fra Meta betyr kroken på døra for personvernet, det mener leder i Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø. Meta har lansert briller som skjuler det ekspertene kaller et personvernmareritt, med blant annet kamera og kunstig intelligens.
4: Jeg tror det viktig å regulere det før det her blir allmannseie. For de her brillene, det vil være kroken på døra for personvernet, og derfor det veldig mange som reagerer, som blir urolig. Det å kunne bli filmet uten at du vet det, eller at opplysninger som ikke burde vært fanget opp av Meta blir fanget opp, det er ganske skremmende.
2: Det sa leder i Sosialistisk Venstreparti, Kirsti Bergstø. Marianne Wilhelmsen i Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet fra Arbeiderpartiet deler uroen, men sier et forbud uaktuelt.
5: Vi har teknologinøytrale lover, og de må stå seg og beskytte oss, enten det gjennom personopplysningsloven, åndverksloven, straffeloven, uansett nesten hvordan dings det som kommer inn til oss. Det som var ulovlig i går og før brillene kommer, ulovlig i dag også med brillene.
2: NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
6: Dette ønskekonserten med Tom Erik Thoresen i NRK P1+.

God ettermiddag og hjertelig velkommen til Ønskekonserten, som på plass som alltid når klokka har bikket noen minutt over 17 i NRK P1+. Og som vanlig blir det rikelig med trivelige helsinger og massevis av fine musikkønsker, og rent musikalsk starter oss i Spania i dag. Hei Ønskekonserten, vi ønsker å gratulere Nelly Bru i Ottestad med 14-årsdagen den 10. august. Du ei solstråle, alltid bli. Og helsinga til Nelly, den kommer fra bestemor og bestefar på Gjellum. Gleder oss til selskap på mandag. Og håper du får høre Macarena med Los del Rio i Ønskekonserten.

0: y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Los del Rio og Macarena, en ordentlig landeplage fra 90-tallet, dette her. Hei, ønskekonserten. Jeg ønsker å sende gratulasjonshilsener til mine gode venninner i Kongsberg. Turid Kittelsen, som fylte 80 år den 6. august, og Laila Vottvik, som har 83-årsdag den 10.

Hurra for deg, Mari Mørstad sang og Kari Stokke spilte piano. Halvar skal få neste helsing nå, og det to naboer som vil sørge for at han får oppmerksomhet på dagen. Vi sender en hilsen og takk til vår gode og snille nabo Halvar Ludvigsen, Sørvegen Hillesøy, som fyller 66 år den 9. august. Han har i mange år klippet plenen på vår tomt, samtidig som han klipper sin egen plen. Vi veldig takknemlige for jobben han gjør for to gamlinger på 90 og 84 år. Tusen takk, Halvar. Håper han får høre når man blir 66 med Venke Myhre. Og den skal Halvar få høre, og den går også til Ove Magne, som fyller 66 år i dag. Marianne skriver her. Vil så gjerne sende en stor hilsen og gratulasjon til verdens beste onkel, Ove Magne Hjelten i Darsbygda, som fyller 66 år søndag 9. august. Hipp hipp hurra, kjempeglad i deg. Stor klem fra Marianne Negård.

0: Ja da, da gjør man som man vil når man blir 66. Det var selvfølgelig Wenche Myhre som sang her.
1: Du hører på Ønskekonserten i NRK P1+.
0: Helsinger og musikkønsker kan du sende inn til Ønskekonserten fra appen NRK Radio, eller du kan sende e-post til onskekonserten@nrk.no, så kanskje blir det din tur neste helg. Men nå det Astrid og Trygve sin tur, for her står det: Astrid og Trygve Roll Hansen, våre kjære foreldre, besteforeldre og svigerforeldre, har diamantbryllup og fyller begge 85 år i år. Det skal feires med stor hagefest hjemme hos dem førstkommende lørdag. Vi gleder oss med det unge paret og ønsker at de skal få høre sangen Dance Me to the End of Love med Leonard Cohen. Varmeklemmer fra Fanny, Ella, Mikael, Vivianne, Odin, Dag, Sara og Ellen.

Leonard Cohen og Dance Me to the End of Love. Hans og Johanne vil ha et ord med i laget, og her står det beste pappa og kjæreste ektemann. Gratulerer masse med 50-årsdagen som var i går 8. august. Hilsinger fra Hans og din Johanne. Og hugs og leva livet. Musikkønske, leva livet med Åge Aleksandersen.

0: Eva Live og Åge Aleksandersen forsvant ut her, og da går også løs på neste hilsen, som går til min kjære mann, Alf Haga, som fylte 90 år i går 8. august. Gratulerer med dagen, kjære Alf. Håper du hadde en fin dag, og at dagene som kommer også blir gode og fine. Hele familien med på hilsenen, og vi alle veldig glad i deg. Alle sammen, hilsen din, Oddrun. Jeg vil sende en hilsen til min tante Esther Solvik i Stokmarknes, skriver Berit her. Hun fyller 80 år den 20. august, men har feiret med oss i familien nå i helga. Vi håper tante Esther får høre «Har du fyr?», sunget av Hekla Stålstrenga. Hilsen Berit i Trøgstad.
1: Ytterst i verden, ytterst i vest,

0: Jeg klarer stålstrenga, og har du fyr I ønskekonserten? Og her et straks konkurransetid, og som vanlig startet med å trekke ut vinnere av forrige helgs oppgave. Tre heldige vinnere skal få hvert sitt krus. Det blir faktisk siste gang at jeg sender ut krus til konkurransevinnere, I hvert fall I denne omgang. Fra med neste helg så blir det en annen liten oppmerksomhet som blir delt ut til de som heldige konkurransevinnere. Men foreløpig, så ja, denne helgen her, så sender oss ut krus, og de skal gå til Johanne Haugland fra Ålesund, som svarer at John Fogerty dagens svar på konkurransen. Det var riktig, for det var John Fogerty som var vokalist I Creedence Clearwater Revival I sin tid. Ingrid Skjerstein Johansen fra Stjørdal hadde også riktig svar og skal få et krus, og Inger Helene Kristiansen, hun har også svart John Fogerty, og dermed sender oss et krus til Langhus. Gratulerer så mye. Og her kommer en ny konkurranse, og oss skal ut på glattisen. Det skal handle om skøytesport, selv om det fortsatt sommer da, og anledningen at en av de store I norsk skøytehistorie, nemlig Kai Arne Stenshjemme, har fødselsdag I dag. Stenshjemme var, som sikkert mange husker, en av de fire S-ene, som herja både I norsk og internasjonal skøytesport på 70-tallet og litt inn på 80-tallet. Nå skal du få høre litt musikk, og her det Stein Ingebrigtsen og Store Stå, som synger om Storholt, Stensen, Stenshjemme og Sjøren, og så en til. En som var den store skøytehelten på 50-tallet. Og vil du være med I vår lytteroppgave, så det navnet på denne store helten du må sende inn til oss. Her sangen.
1: Guttedrømmen I norsk skøytesport, det var å kunne gå like fort. Og kuppen ble fantom nummer to Så Freda Meier her I varmo Og det var ikke sjelden Den norske flagget

0: ble ramsa opp mange kjente skøytenavn, men som du sikkert la merke til, her har programlederen gått amok med saksa og fjernet et navn fra sangen. Og vil du være med i vår lytteroppgave, så det akkurat dette navnet du skal sende inn sammen med ditt eget navn og det gir adresse. Og jeg røper så mye som at det altså snakket om en norsk skøyteløper som hadde sin storhetstid på 50-tallet. Og det ikke nødvendig å sende inn hele navnet, det klingenavnet på skøyteløperen jeg ute etter. Send inn ditt svar i en e-post til onskekonserten krøllalfa.nrk.no eller i en melding fra appen NRK Radio. Lykke til!
1: Du hører Ønskekonserten med Tom Erik Thoresen i NRK P1+.
0: Vi vil gjerne sende en hilsen til bestemor og bestefar, Jorunn og Torfinn Flå, og takke for en fin sommer på Vestreflå i Birkenes. Og vi vet at bestefar er en trofast lytter hver eneste søndag, og håper at de kan få høre Blå salme med Erik By. Stor klem fra Synne og Marie.

Erik By sang Blå salme. Turid har sendt en melding til oss. Hei, vil sende en hilsen til min mor, Rutt Nygaard, som hadde bursdag i går, 8. august, skriver hun. Ønsker at hun skal få høre Lasse Stefans med sangen i et fotoalbum, og gratulasjoner til Rutt Kjøm fra barn, barnebarn og oldebarn.

Lasse Stefan så i et fotoalbum. Hurum er neste stopp, og det er Asveig som skal få helsing og ønskesang. Vi ønsker å gratulere vår mamma, bestemor, svigermor og svigerbestemor Asveig Gudbrandsen på Sætre i Hurum med 89-årsdagen, som i dag 9. august. Håper du har hatt en koselig feiring av dagen din. Vi håper at Asveig skal få høre Amazing Grace. Beste ønsker fra Grete, Lisbeth, Renate, Øystein og Julianne.

0: Amazing Grace. Her sang Sarah Brightman.
1: Gjør noen glad med ønskekonserten i NRK 1+.
0: Øyvind fra Skjolden vil sende ei helsing, og Øyvind sikter bredt for å si det på den måten, for han vil gjerne sende ei kibberstakshelsing til alle som vært 70 år i år. Mykje gode folk i 1956-årgangen, så det her. Ønskesang må bli en melodi med Creedence. Have you ever seen the rain? Hilsen Øyvind Listu, Skjolden.

Øyvind, noe av det som ønsket den her. Creedence Clearwater Revival og Have You Ever Seen the Rain? Med helsing til hele 1956-årgangen. Alle som fyller 70 år I år. Den 13. August fyller vår snille, omtenksomme og hjelpsomme svigerinne, Marit Løkken, Slemdal, 76 år. Vi ønsker å gratulere henne med sangen til bygda med Anne-Marie Kvien. Hilsen Mimmi og Gunn. Og sangen til bygda, den går også til neste mann her. Sender mange gode ønsker til Knut Nefstad, som fyller 90 år 14. August, står det her. Ønsker deg og dine alt godt. Toril Johansen står bak helsinga, og hun tenker altså at sangen til bygda, sunget av Anne-Marie Kvien, kunne passe godt.

Sangen til bygda, Anne-Marie Kvien. Elin og Harald Holsæter vil ha med et par helsinger i dag, og det Inga Jufsol på Lesja, som fylte 94 år, og Arne Himle i Trondheim, som fylte 74 år den 1. august, som gratuleres med overstått dag, begge to. Og som sagt, helsing kommer fra Elin og Harald. Hei, ønsker å gratulere mine to kusiner, Karin Helena i Tvedestrand og Elbjørg på Vinstra med fødselsdag i dag, 9. august. Helsing kommer fra Margaret og ønskesang her, hvis mulig står det, gi meg Hanna di. Og ja, det mulig, her synger Sondre Bratland.

0: Gi meg Anna Di, Sondre Bratland.
1: Si det med ønskekonserten hver søndag i NRK P1+.
0: Vi ønsker å gratulere våre to nevuer og fettere, Hans Christian og Ole Johan Bakke, så mye med dagen som var 7. august. Nå har de to tvillingene rukket å bli 65 år gamle. Hans Christian bor i Bergen og Ole Johan i Våle i Vestfold. Nå håper vi de kan ta en fellesdans til ønskesangen Hung Up med Madonna. Da kommer noen gjenkjennbare toner fra 70-tallet. Med vennlig hilsen, tante, onkel og søskenbarn fra Haugestad. Og Madonna, med litt drahjelp fra ABBA, hun rett rundt hjørnet og skal få ta oss fram til klokka 18 og nyheter her i NRK P1+. Vil du ha meg i Helsing neste helg, så send oss gjerne noen ord allerede nå, enten i en e-post til onskekonserten@nrk.no, eller i en melding fra appen NRK Radio. Og mange takk for at du hører på Ønskekonserten. Ha en riktig fin søndagskveld. Her Madonna og Hung Up.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken 18. I Lesja i Innlandet leter politiet etter det de beskriver som en farlig mann i 20-årene. Mannen skal trolig være bevepnet med kniv og har rømt fra en institusjon. Publikum bes om å ikke nærme seg vedkommende, og om å ringe politiet dersom de ser han. Han skal være iført en grønn flisjakke, oransje vest og en mørk bukse. Etter kraftig uvær har det gått flere jordras i Bergensområdet i dag. Nødetatene har rykket ut til flere adresser der jordmasser har gått nær eller helt inntil boliger. Ingen personer er skadd eller savnet i rasene. Flere boliger har vært evakuert ved Totlandsveien på Midtun. Det forteller Tone Breivik, fungerende innsatsleder i politiet.
1: Det som har skjedd er at en geolog har vært der og tatt en initiell vurdering. Og den er nå avsluttet. Og hun har kommet med noen anbefalinger. Det har jo vært tre boenheter som har vært evakuert. Og anbefalingen fra geolog i dag er at en av boenhetene forblir evakuert frem til i morgen.
0: I morgen er det studiestart, og tusenvis av unge får sitt første møte med høyere utdanning. Men det har blitt vanskeligere for nyutdannede å få seg jobb etter studiene, ifølge Statistisk sentralbyrå. Nikolai Østerby, som er leder i Unge Høyre, vil at politikerne skal styre studietilbudet etter behovet i arbeidslivet.
2: Nå er arbeidsledigheten blant nyutdannede masterstudenter den høyeste på 25 år. Og det er jo samtidig som arbeidslivet egentlig skriker etter folk, både i offentlig og privat sektor. Så det er jo åpenbart en mismatch da, mellom hva vi faktisk utdanner, og hva arbeidslivet etterspør.
0: Leder i Sosialistisk Ungdom, Sara Ude Hasle, tror det er en dårlig idé. Hun mener vi må tenke nytt om arbeidsmarkedet for å få flere i arbeid.
3: Jeg mener at den kompetansen som man utdanner seg til er også mulig å få brukt i andre deler av arbeidslivet, men da må man også kanskje se på å ikke ha et så akademisert arbeidsliv da, som man har i dag, hvor man må ha en master eller en bachelor eller en doktorgrad for å få seg jobb i det hele tatt. Jeg mener det er andre ting man kan gjøre med arbeidslivet for å få flere folk ut i jobb.
0: Fotballpresident Lise Klaveness står på scenen når Arendalsuka åpner i morgen, melder Agderposten. Hun blir en av flere profiler som er med på å sparke i gang Norges store politiske begivenhet. Klaveness har vært i søkelyset den siste tiden i forbindelse med Norges fotballforbunds kritikk og mistillit til FIFA-president Gianni Infantino. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: NRK P+.

0: Klokken er 19. Dette er NRK Nyheter. I Lesja i Innlandet leter politiet etter det de beskriver som en farlig mann i 20-årene. Mannen skal trolig være bevepnet med kniv og ha rømt fra en institusjon. Det pågår nå en større politiaksjon, forteller operasjonsleder Atle Bernhoft von Obstfelder.
1: Vi har per nå ikke lokalisert han. Vi har veldig mange ressurser, både egne ressurser, ressurser fra nasjonalbyen.

0: bistandsressurser, Trøndelag og Møre og Romsdal i området, og søker han, men per nå ikke gjort funn. Vi har et område hvor han ble sett løpende vekk fra, og så har vi fått en del tips fra publikum. Disse sjekket ut, og per nå så har ikke det gitt noen resultater, men vi ønsker at folk så fort som mulig ringer dersom de skulle observere noe de tror den vi søker etter.
1: Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en person har blitt funnet død, det melder Haugesund Avis. Politiet ønsker ikke å gi opplysninger om avdøde eller hvem som varslet dem. Ifølge avisen ble en mann pågrepet tidligere i dag. Han er siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpesløs tilstand. I Danmark skal flere personer være involvert i en skyting på Sjælland, ifølge politiet. Det er foreløpig ingen informasjon om tilstanden til de involverte. Politiets oppfatning er at det er snakk om et oppgjør i et kriminelt miljø. Videre ut i verden, Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviser den nye Gaza-planen som president Donald Trump la frem i juli. Netanyahu sier at det er uaktuelt å trekke soldatene i Gaza tilbake før Hamas er helt avvæpnet.
2: Israel avviser 15-punktsplanen, sa statsminister Benjamin Netanyahu i et regjeringsmøte i dag. Militæret skal ikke starte tilbaketrekning før Hamas har levert fra seg absolutt alle våpen, sa han. I slutten av juni kunngjorde USAs president den nye Gaza-planen. Ifølge den skulle Israel gjennomføre trinnvis uttrekning i takt med at Hamas skulle gi fra seg våpnene sine. Allerede da avviste Israel tilbaketrekning før Hamas var helt avvæpnet.
1: Det sa utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan. Sport til slutt. Sandvolleyballduoen Anders Mohl og Christian Sørum er videre til finalen i verdensserierunden i Hamburg. Det skjer etter en 2-1-seier over Nederland i semifinalen. I finalen som startet nå klokken 19 møter duoen et tysk par. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: NRK PM+.
4: Når vi vart født steg dagen over åsen blank og klar, og rundt om livets navle streng stor slekt.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 20. Politiet har nå kontroll på mannen som rømte fra en institusjon i Lesja i Innlandet i dag. Mannen ble beskrevet som farlig av politiet og var trolig bevæpnet med kniv. Politiet har ikke informasjon om at noen har blitt skadet i forbindelse med hendelsen. En ny husleielov er på vei, og 11 organisasjoner med LO i front går nå sammen om felles krav til den nye loven. Organisasjonene vil blant annet gjøre det vanskeligere for utleiere å øke husleien. Det er på tide at det blir gjort noe, forteller daglig leder i Leierbeboerforeningen Anne Rita Andal.
1: Vi har over veldig lang tid i Norge hatt en boligpolitikk og en leieboligpolitikk som prioriterer utleierne, og vi har rett og slett kommet til et punkt der den sårbarheten er noe vi ikke lenger kan godta.
2: Regjeringen sier at de vil legge frem ny husleielov neste år.
3: Vi har allerede vært tydelige på at vi ønsker å øke minstetiden fra 3 til 5 år, og at vi vurderer det med bindingstid, om vi skal gjøre noe med det.
0: Det sa til slutt Bjørnar Skjæran, kommunal- og distriktsminister i Arbeiderpartiet. Reporter var Kajsa Falsen. I Bergen har det i dag vært den våteste dagen i byen hittil i år. Nedbørsmengdene har ført til flere jordras i Vestland, og flere hus har vært evakuert. Men de fleste får nå returnere hjem, forteller rådgiver i bymiljøetaten, Maurits Dokkedal Venås.
4: Utover kvelden så ser det ut som at været skal løye litt, så da vil vi bare følge situasjonen tett.
5: Mm. Vi hørte jo om at det har vært flere evakuerte her på Midtun, hvor det gikk ras tidligere i dag. Hva er status på deg?
4: Status nå er at 3 av de evakuerte husstandene har fått lov til å flytte tilbake i huset sitt. Og så er det huset som skredet har lent seg inntil fortsatt evakuert.
0: Reporter var Anne Beate Eikås Hovland. Vi holder oss i Bergen, hvor en mann er sendt til sykehus etter en voldshendelse. Politiet var bevæpnet og rykket ut med store ressurser til hendelsen. Den fornærmede er en mann i 40-årene. Politiet mener det ikke er fare for andre å undersøke saken videre. Landslagstrener Ståle Solbakken og assistenttrener Kent Bergersen skal hedres i hjembygda. Grue kommune og Grue IL skal hedre duoen den 20. august for sitt arbeid med det norske VM-laget. Kvelden vil blant annet inneholde overrekkelse av en hedersbemerkning fra kommunen. Trenerduoen er barndomsvenner etter oppveksten i Grue, og presentasjonen av VM-uttaket ble lagt dit. Flere nyheter får du på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
6: Dette er Salmer til alle tider med Gudbjørn Bondhus.
7: Hei og velkommen til Salmer til alle tider. Hver søndag, året rundt, sender vi en time med lytterne sine salmeønsker. Nå i sommer får du høre om igjen program fra det siste året. Til høsten er jeg tilbake med nye program, så du kan gjerne sende inn ønsker i løpet av sommeren også.

0: Det var Kor og Skrukk som åpnet programmet i kveld, med Martin Luther sin salme, «Vår Gud, han er så fast ei borg».
1: Ring inn ditt salmeønske til 73 88 12 48, 73 88 12 48.
2: Hei, mitt navn Marit-Kristin Vattenbrinn, fra Lyngdal i Numedal. Tusen takk for et kjempefint program som jeg hører på hver søndag. Og jeg lurte på om de kunne spille sangen «Hvor finner vel hjertet sin saligste ro?» hos Jesus, bare hos Jesus. Den sangen den rørte meg spesielt i en periode av livet som var veldig krevende for meg. Jeg mistet kjæresten min. Han gikk hjem til Jesus, så alt for tidlig. Så hvis de kunne spille den sangen, så hadde det vært veldig, veldig fint.

Den neste sangønske kommer fra Bjørn Arild Strømsnes på Sotra. Han skriver at i 1971 kjøpte han seg en singleplate med Jailbird Singers. Han kjøpte den på grunn av baksida, for der var nemlig sangen «Han har øppnet perleporten». Den har Bjørn Arild lyst til at vi skal ta med her i Salmer til alle tider.

0: Dette var vokalgruppa Sum fra Lyngdal på Sørlandet. Sangen heter «Det er noe ved det navn».
1: Det er Anne-Grete fra Holmestrand som ringer igjen. Og jeg ville gjerne høre Fiskarlaget synge om det gamle bedehuset, for det minner meg så om bedehuset hjemme på Setre, der jeg gikk på søndagsskolen i mange år. Så det var mange gode minner derfra. På forhånd takk.

Her i Salmer til alle tider har vi av og til spilt sanger med Kristina Jølstad Moi. For Per Langva har det vært et nytt bekjentskap, og han vil gjerne høre mer av henne. Han liker den klare stemma henne, og skriver at hun etterlater seg en rik sangskatt. Kristina Jølstad Moi døde i januar i 2025. Salmen som Per vil høre i kveld heter Kalle, eller Det er navnet ditt jeg roper, som er titelen den har fått i registret i Norsk Salmebok.

0: Du hører på Salmer til alle tider i NRK P1+. Hvis du har lyst til å høre en salme eller en annen kristen sang, så ta gjerne kontakt. Du kan logge deg inn i appen NRK Radio og søke opp Salmer til alle tider, og der kan du sende inn melding. Kanskje svarer jeg tilbake også, hvis det er noe jeg vil avklare med deg. Hvis du ikke vil bruke appen, så kan du sende e-post. Adressa er salmer@nrk.no.
1: Ja, det er Ragnvald Hansen fra Bo- og Servicesenteret på Leknes i Lofoten. Jeg må få lov til å takke for det fine programmet som jeg har hørt på i mange år. Og jeg ønsker nå å få høre den store hvite flokk å se. Og det har med anledning den minnebauta etter krigen i Stamsund. Da sønkte den store hvite flokk å se. Og jeg synes den var veldig fin. Så takk for det fine programmet.
0: Vi hører Valenkoret synge.

Nå skal vi høre Bill Gaither og hans Gaither Vocal Band. Her er de med sangen Alpha and Omega.

En lytter som skriver under bare med fornavnet Hans, har sendt oss en melding i appen NRK Radio. Han skriver at sangen «Jeg vil heller ha Jesus» forteller oss hva som er det viktigste i livet, så derfor ønsker han å høre den. Hallgeir Greger synger for oss.

Midt på 70-tallet var Mari Berger på en ungdomsfestival på Hedmarktoppen i Hamar. Der opptrådde blant andre Evy Tørnquist. Mari husker spesielt en sang som heter «Kongen kommer». Den satte varige spor, skriver Mari, og spør om vi kan spille den her i salmer til alle tider.

Arne Ivar Kjærland i Tvedestrand liker godt å høre Lage Vedin synge. Han har ei egen evne til å formidle dypnen i tekstene. Vi tror på han, skriver Arne Ivar. Han synes at Maria sto og gråt er en av de vakreste sangene til Lage Vedin. Teksten er hentet fra Johannes evangeliet. Dette er en musikalsk bibelfortelling som griper meg sterkt, står det i e-posten fra Arne Ivar Kjærland. Her hører vi Lage Vedin.

0: salmeønske? Send e-post til salmer@nrk.no eller søk opp Salmer til alle tider i appen NRK Radio og send melding der. Du kan også ringe vår telefonsvarer på 73 88 12 48.
1: Salmer til alle tider nærmer seg slutten for denne gangen. Hør oss gjerne igjen til samme tid om en veke. Eller når du vil i appen NRK Radio. Gudbjørn Bondhus her i studio takker for seg og ønsker deg alt godt.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 21. I Kanada er over 20 000 mennesker evakuerte fra områder rammet av skogbrann. Brannen sprer seg raskt, og brannvesenet i landet sier det ser ut som en bombe har gått av.
1: Brannen startet fredag kveld og kom i helga ut av kontroll.
2: I don't know whether my house is the goner still there or not, but that fire came so fast and furious.
1: Vindforholdet og værsystem forårsaket av brannen selv har gjort at elden rykker fram i et forrykende tempo. Brannen herjer vest i Kanada, 40 mil fra Vancouver. Styresmaktene i provinsen British Columbia har erklært unntakstilstand. Eldkulene går 60 meter til værs i de store skogene. Selv med over 2000 brann- og redningsmannskap i sving kan det verste være i vente.
0: Reporter var Håkon Haugsbø. Syriske myndigheter har inngått en avtale med Russland om hva som skal skje med de to russiske basene i landet. Det melder AFP, som siterer det syriske nyhetsbyrået Sana. Flybasen og marinebasen skal bli omgjort til felles sentre for trening og kapasitetsbygging under nye ordninger som tar vare på begge lands interesser, ifølge en uttalelse fra Syrias utenriksdepartement. Militærbasene ble tidligere brukt av Russland for å yte militær støtte til Assad-regimet under den syriske borgerkrigen. Iran og Oman er snart klare med en avtale om å åpne en ny rute gjennom Hormuz-stredet, det sier Irans utenriksminister. Men avtalen betyr ikke at stredet åpnes umiddelbart.
3: Iran har gitt opp å forhandle med Trumps administrasjon, men har likevel indirekte kontakt med USA. For endelig å få åpnet Hormuz-stredet igjen, krever Iran nå at USA innfrir flere krav. Blant dem å stanse alle angrep, betale for krigsødeleggelser og trekke amerikanske styrker ut fra Midtøsten. Dermed ligger ballen i Det hvite hus.
0: Reporter var Sissel Wold. Her hjemme etterforsker politiet et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en person ble funnet død i går kveld, det melder Haugesund Avis. Politiet ønsker ikke å gi opplysninger om avdøde eller hvem som varslet dem. Ifølge avisen ble en mann pågrepet tidligere i dag. Han er siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Fotballpresident Lise Klaveness står på scenen når Arendalsuka åpner i morgen, melder Agderposten. Hun blir en av flere profiler som er med på å sparke i gang Norges store politiske begivenhet. Flere nyheter får du på nrk.no, NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: NRK P1 Plus.
1: Hei, dette Hege Holm. Det beste jeg vet om sommeren å klø på myggstikk og gjøre ingenting. God sommer til deg.
2: Hei, dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærne fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
3: NRK P1 Plus.

0: Dette er NRK Nyheter, klokken er 22. Politiet har nå kontroll på mannen som rømte fra en institusjon i Lesja i Innlandet i dag. Ingen skal ha blitt skadd i forbindelse med hendelsen, forteller Bjørn Lagmannsveen, innsatsleder i politiet.
1: Vi fikk melding fra en institusjon om at en mannsperson hadde rømt fra en utflukt de var ute på. Og det er en person vi ikke ønsker ikke skal ha oppsyn med de helseressurser som er tilknyttet han. Derfor så tromma vi til og gikk for å få fatt inn så fort som mulig.
2: Og hvordan gikk selve aksjonen?
1: Den gikk fint. Ingen påført noen form for skade, hverken av våre involverte eller noen andre i nærområdet.
0: I Kina er over 1 million evakuert etter at tyfonen Dolphin har truffet øst i landet, opplyser landets myndigheter. Tyfonen bringer med seg kraftig regn og øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. Kinesiske meteorologer har varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte steder de kommende dagene. To flyplasser i Shanghai har innstilt 1300 flyvninger som følge av stormen. Uteseksjonen i Oslo forteller om økt utrygghet, mer vold og flere trusler. Det skal være følger av at kokain i form av crack er i ferd med å ta over det åpne rusmiljøet i hovedstaden. Crack er en form for kokain som røykes og gir en rask og kortvarig rus. Og det har vært en tydelig endring, forteller Alexander Bakke i Oslo.
3: Det endret seg ganske kjapt for litt over et år, halvannet år siden, når cola ble så populært i steinform, altså crack, liksom. Og det gjør folk så ekstremt aggressive og voldsomme i sånne 5 minutter.
4: Politiet er bekymret for utviklingen, fordi det først og fremst fører til en økende grad av psykisk og fysisk uhelse for brukerne selv.
0: Det sa til slutt Joakim Brutz Frivold i politiet. På minuttet 80 år etter atombomben rammet Nagasaki ble ofrene minnet under en seremoni i dag. Under markeringen sa Japans statsminister at atomvåpen aldri kan eksistere sammen med menneskeheten. 74 000 mennesker ble drept av atombomben Fat Man, som ble sluppet over havnebyen Nagasaki i 1945. 6 dager etter angrepet kapitulerte Japan, og 2. verdenskrig var over. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.

0: Du hører NRK P1 Plus.
1: Hei, det her Erik Forfod. Takk for at du hører på NRK P1 Plus. God sommer til deg og dine.
2: Hei, og takk for at du hører på NRK P1 Plus. Dette Tom Erik Sørensen, som som snarast innom for å ønske deg og flokken din. God sommer!
3: NRK P1 Plus.

0: Her NRK Nyheter klokken 23. I dag ble det satt ny varmerekord i Storbritannia, som nå har hatt 35 dager med over 30 grader i år, det skriver Sky News. Den forrige rekorden, 34 dager, var fra 1995. Meteorologene advarer om at det blir enda varmere til uken. Den nye hetebølgen vil gi opp til 36 grader sørøst i England. Helsevesenet har sendt ut gult farevarsel. Hetebølgen i sommer har allerede ført til over 2800 flere dødsfall enn normalt. Flere ukrainere som har flyktet til Polen opplever hets og angrep. Hatkriminaliteten i landet har doblet seg siden i fjor, og 20 år gamle Oksana tør ikke lenger å vise ansiktet.
1: Det har gått 10 dager siden angrepet hele Polen snakker om. Oksana er redd for å vise ansiktet av frykt for hatkommentarer på gata. Hun forteller hvordan hun ble banket opp da folk skjønte at hun og kjæresten var fra Ukraina. Polen har tatt imot 1 million ukrainske flyktninger og støtter nabolandet med penger og våpen. Men nå blir politikere som vil ha slutt på dette stadig mer populære. Etter angrepet har hun fått både støtte og hatmeldinger på sosiale medier. Da hun ble banket opp, stod mange bare og så på.
0: Det sa korrespondent Sofia Paskevich. Israels statsminister Benjamin Netanyahu avviser den nye Gaza-planen som Trumps fredsråd la frem i juli. Hamas sa lørdag at de er klare for å gå videre med fredsrådets plan og overgi våpnene sine til en tredjepart. Netanyahu sier det er uaktuelt å trekke soldatene i Gaza tilbake før Hamas er helt avvæpnet.
2: Israel avviser 15-punktsplanen, sa statsminister Benjamin Netanyahu i et regjeringsmøte i dag. Militæret skal ikke starte tilbaketrekning før Hamas har levert fra seg absolutt alle våpen, sa han. I slutten av juni kunngjorde USAs president den nye Gaza-planen. Ifølge den skulle Israel gjennomføre trinnvis uttrekning i takt med at Hamas skulle gi fra seg våpnene sine. Allerede da avviste Israel tilbaketrekning før Hamas var helt avvæpnet.
0: Reporter Vilde Skorpen Vikan. I fjor åpnet taxfree-butikken på Gardermoen for betaling med bitcoin, men tilbudet har ikke blitt den helt store suksessen. Kun 1-2 personer i måneden bruker muligheten, skriver E24. Taxfree-butikken er etter det de selv kjenner til den første i verden med et slikt tilbud. Nestleder i Travel Retail Norway, Håkon Dagestad, sier til avisen at målet først og fremst har vært å forberede seg på fremtiden. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Dette er Perler fra Platearkivet med Åse Lunde.

The Impressions med Curtis Mayfield i spissen. People Get Ready fra 1964. Velkommen til Perler fra platearkivet i P1 Plus, hvor Åse Lundan i dag spiller en salig blanding av plata som du kanskje ikke har hørt på en stund. Vi fortsetter med Joni Mitchells legendariske album Blue fra 1971. Her My Old Man.

Norsk underholdningsorkester spilt Hvit krysantemum av Ragnar Danielsen, og det var Karsten Klaumann som dirigert. I 1972 ga Paul Simon ut sitt egentlig andre soloalbum, men det var det første han ga ut etter at Simon & Garfunkel var oppløst. Her Run That Body Down.

Tenorsaksofonist Lester Young spilte Jimmy Van Heusens nydelige Polka Dots and Moonbeams. Og det gjorde han sammen med Hank Jones på piano, Ray Brown på bass og Buddy Rich på tromma. Opptaket var fra mars 1950. Så til 1975 og Janis Ians album Between the Lines. Her From Me to You.

Bill Withers, anno 1981, Just the Two of Us. Fra Monica Zetterlunds sjette studioalbum, Monica fra 1967, skal vi høre Regnets sang.

The Doors, I Can't See Your Face In My Mind. Den fra albumet Strange Days, som de ga ut i 1967. Så over til Irving Berlin og en av hans over 1500 melodier, How Deep Is The Ocean, komponert i 1932. Her skal vi høre den med Etta James.

Det var Mary Hopkin og melodien Those Were The Days, produsert av Paul McCartney, og en kjempehit i 1968. Hele timen går mot slutten, men vi rekker en melodi til, og husk at du kan høre perler fra platearkivet hver lørdag klokka 1 i NRK P1+, eller reprisen tirsdag kveld klokka 20, eller søndag kveld klokka 23, eller når du vil i appen NRK Radio. Mitt navn Åse Lundan, og jeg veldig begeistret for han som har skrevet den siste melodien vi skal høre. Det nemlig Henry Mancini. Den opprinnelig fra filmen Two for the Road fra 1967 med Audrey Hepburn i hovedrollen. Og her hører vi den fine innspillingen til Pat Metheny og Charlie Hayden. Two for the Road.

tid i Norge. Åse Lundam dykker hemmingsløst etter perler. Perler fra Platearkivet hver lørdag.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Kina har blitt rammet av den sterkeste stormen så langt i år. Det fører til massiv regnskyll og flere farevarsler.
1: Tyfonen Dolphin har truffet Øst-Kina, og nå har over 1 million mennesker blitt evakuert. Nå det varslet at det kan komme 200-400 millimeter nedbør enkelte plasser de neste dagene. Samtidig øker risikoen for oversvømmelser og jordskred. The Guardian skriver at Dolphin den sterkeste stormen Kina har blitt rammet av i år. Tidligere denne uka feid stormen over Okinawa-øygruppa i Japan, der 6 personer ble skadet. De neste dagene det ventet at tyfonen skal bevege seg vestover, før den avtar over det sentrale og sørvestlige Kina.
0: Dette reporter Nora Kvernmo Rindal. Iran og Oman snart klar med en avtale om å åpne en ny rute gjennom Hormuz-stredet, det sier Irans utenriksminister. Men avtalen betyr ikke at stredet åpnes umiddelbart.
2: Iran har gitt opp å forhandle med Trumps administrasjon, men har likevel indirekte kontakt med USA. For endelig å få åpnet Hormuz-stredet igjen, krever Iran nå at USA innfrir flere krav. Blant dem å stanse alle angrep, betale for krigsødeleggelser og trekke amerikanske styrker ut fra Midtøsten. Dermed ligger ballen i det hvite hus.
0: Reporter Sissel Wold. Det brenner i en hytte og en tilhørende bygning i skogen i Lillestrøm i kveld. Hytta totalskadet, men brannvesenet har kontroll på stedet, sier de til NRK. Det ikke meldt om personskader i forbindelse med brannen. Politiet ber beboere i nærheten av Heksebergåsen lukke vinduer og skru av ventilasjon. I Holbæk på Sjælland i Danmark ble 3 menn såret etter skyting i det som trolig et gjengoppgjør. 2 menn på 22 og 23 år pågrepet. Den eldste av dem siktet for drapsforsøk. Politiet fikk i forkant melding om at en større gruppe personer hadde samlet seg og at et slagsmål var i gang. Det studiestart i morgen, og universitetene bør vurdere å innføre skjermforbud på forelesningene, det sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland til Krono. Hun mener skjermene vi omgir oss med kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Hun mener det ikke noe i lovverket som hindrer universiteter og høyskoler i å innføre et mobil- og skjermforbud i dag. Og i morgen, både i morgen og tirsdag er det altså studiestart ved mange universiteter og høyskoler. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg!

0: Hei, dere, jeg Jørn Haudemann Andersen. Noe av det beste jeg vet om sommeren, det å gå en liten tur etter at det har regnet og sola kommer tilbake. God sommer!
1: Dette NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Det israelske militæret har stengt den kristne landsbyen Taibe på den okkuperte Vestbredden for utenforstående. Grepet tas for å stanse et økende antall angrep fra israelske bosettere mot palestinere i området, opplyser IDF. Militæret sier at de vil gripe inn og pågripe mistenkte hvis noen bryter forbudet. Stengningen gjelder kun for israelere, ikke for palestinske innbyggere. Flere tusen innbyggere i Ceuta demonstrerte søndag kveld med krav om bedre sikkerhet for det spanske området i Nord-Afrika. Demonstrantene ønsket å vise at de står sammen med etter at over 60 000 migranter tok seg inn i Ceuta forrige uke.
1: De møtte opp i tusenvis i kveld, innbyggerne i den spanske eksklaven Ceuta. Kristne, muslimer og jøder samlet seg bak samme krav at myndighetene tar tak i grensekontrollen og har en plan for store migrantstrømmer. Migranter fra flere afrikanske land har samlet seg på strendene og rundt om i byen. Rundt 5000 er fremdeles her etter at 72 000 migranter og flyktninger kom over grensen fra Marokko og hit 30. juli. Mange har rømt fra krig og konflikt.
0: Reporter Sissel Wold. Uteseksjonen i Oslo forteller om økt utrygghet, mer vold og flere trusler. Det skal være følger av at kokain i form av crack er i ferd med å ta over det åpne rusmiljøet i hovedstaden. Crack er en form for kokain som røykes og gir en rask og kortvarig rus, og det har vært en tydelig endring, forteller Alexander Bakke i Oslo.
2: Det endret seg ganske kjapt for litt over et år, halvannet år siden, når cola ble så populært i steinform, altså crack, liksom. Og det gjør folk så ekstremt aggressive og voldsomme i sånne der 5 minutter.
3: Politiet er bekymret for utviklingen, fordi det først og fremst fører til en økende grad av psykisk og fysisk uhelse for brukerne selv.
0: Det sa til slutt Joachim Prytz-Frivold i politiet. Storbritannias statsminister Andy Burnham vil gjøre det enklere å si opp abonnementer. Nye regler skal gjelde fra januar. Det skal bli like lett å si opp som å bli medlem, sier Burnham. Ifølge statsministerens kontor bruker briter 1,9 milliarder pund, tilsvarende 20 milliarder kroner i året, på abonnementer de egentlig ikke ønsker, fordi de er vanskelige å stoppe, det melder britiske medier. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Hei, Magnhild Øvre her. Sommer for meg er å la humla suse og livet bruse. God sommer til deg og dine også.
5: NRK P1+.

som ikke vet åken ut eller inn. Så syng vi viser om gråsteinsbygda og lengter hjem.

Det er så vemodig mange viser om sorg og elsk og hjertesår, om gråsteins